0: Dette P3.
1: Her NRK Nyheter klokken tre. Norge leder 1-0 til pause I nattens femkamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
2: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Kjølott hvis det høyt press.
3: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Ja!
1: Og vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
4: As thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening. They will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row. Punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, that plays creatively, and above all, plays together.
1: Ja, Mamdani snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion I New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de relativt nye I Norge. Og I speakersuppa I Oslo det også fans som ror I natt. Og nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk måtte søke dekning I bomberom. NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal I nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt I nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål I dette VM-et og dermed tidenes mestskårende nordmann I VM-slutspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål I 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet I løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister I Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren West Reading, I dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den I september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede I midten av juli.
0: Donald Trump tror nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøtet I Tyrkia. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. Og I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk ble bedt om å søke dekning I bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 5. Norge videre I VM etter å ha vunnet nattens VM-kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste I hans liv.
2: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og, og I kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen, så det henger så stort, så... Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
1: Og en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på feiring I form av roing rett etter kampen.
3: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og... Samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
1: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
4: Det jævlig deilig I dag, så ble det nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overalt forventning.
5: Hva som gjør deg mest rørt?
4: Nei, det liksom... Altså, dem med et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå det liksom, det pur klasse. Og dem med et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem. Det med jævlig bra.
1: Og mens tusener av nordmenn på vei ut av arenaen I New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenaen har fått beskjed om å bli væren I bygget, ifølge NTBs reporter på stedet. Også I timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær I nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen I Philadelphia I Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang må svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa, Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK P3. Her er NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland, og slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skåret sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen, inn foran, Antonio Nusa!
2: Ikke over!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et, og dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og med 4 mål Erling Braut Haaland blant toppskårerne i dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål i dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene i verden norsk.
3: Jeg synes det så gøy at han har klart å henge seg på det her, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som en av toppskårene i VM, det ganske synssykt.
0: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel i natt ut på seismometer ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere i mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet i Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregistret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven i 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven feil. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Miss Li, og du fikk den her I P3-morgen på den vakre tirsdagen, hvor det klart at Norge skal videre I fotball-VM.
1: Ja, det stemmer, og vi har spurt deg som hører på om du har sett kampen I natt. Det har Jonas gjort, så kampen I natt hjemme, nettopp startet på jobb, 47 minutter søvn.
0: Jeg synes det her litt sånn nydelig, egentlig. Ja. Dette er sånn du forteller ungene dine om. Og jeg mener det oppriktig, det høres ut som jeg kødda med da, men jeg tror Jonas ikke alene I dag. Jeg tror det mange som kommer på det, at de har litt for lite søvn I dag.
1: Absolutt.
0: Og jeg lurer på, jeg veldig spent, sist gang det var VM-kamp for Norge, så hadde man jo sånn statistikk på at det var færre som tok kollektivtransport.
1: Ja.
0: Jeg veldig spent på om den enda lavere I dag, hvis du skjønner.
1: Det tror jeg, altså.
0: Ja, siden det ble bare senere. Så for all del. Men det noen som ikke har fått med seg kamp. Caroline skriver, god morgen, jeg la meg grytidlig I går for å stå opp til kamp I natt, men sov ingenting. I kveld så skal jeg på nattevakt som startet klokka 16, så har Per nå ikke sovet siden natt til I går. La oss bare be om at jeg får sove litt før nattevakt. Og jeg trodde Caroline jeg trodde du hadde sovnet gjennom kampen, men Caroline har faktisk bare ikke sovet, så det også en løsning på problemet, Caroline.
1: Du, det har ikke Håkon heller, skriver, jeg har sett kamp og for en kamp, men man kan jo ikke sove etter noe sånt. Så jeg dro rett på jordet og utførte litt plantevernarbeid, men nå kjenner jeg at jeg blir litt sigen. Men dagen, det dagen for en opplevelse. Vi videre med vennlig hilsen. Sliten gruesokning. Vet du hva det betyr, jeg?
0: Gruesakning?
1: Ja.
0: Tippa det handler om hvor han fra, altså. Fra grue, tippa.
1: Grue et sted, ja. Herregud, jeg skjønner jo at man ikke får sovet etter noe sånt.
0: Nei.
1: Øyvind, han har sovet da. Ja. Skriver, jeg våknet nettopp, jeg. La meg lenge før kampen startet. Her var det ikke noen unntak for å starte senere på jobb. Men fikk nettopp med meg på nyhetssendingen at Norge vant. Woohoo!
0: Altså, det her jo litt av det nydelige. Og jeg fikk på en måte opplevd hvordan det var siste gang Norge spillet mot Irak. Da våknet jeg opp til den glade nyheten om at Norge hadde vunnet. Jeg synes det var stas. Og nå har jeg fått opplevd å sett kamp, og jeg synes det stas. Men vit bare det at de som ikke fikk sett kamp, jo, det var en god kamp. Nå ikke noe veldig god... Jeg ser ikke så mye på fotball, men det var en spennende kamp.
1: Mm.
0: Men likevel, det på en måte nå det gjelder. Nå I morgentimen, når vi skal feire sammen som land, det da det gjelder.
1: Det noe det gjelder.
0: Det noe
1: Fantastisk,
0: det gjelder.
1: Jeg var jo en av de som ikke fikk det med meg.
0: Mm.
1: Men jeg gleder meg til å høre mer.
0: Ja, vi skal komme tilbake til det. Vi har tatt opp mye lyd fra nattens feiringer, så det bare å spenne seg fast og gjøre seg klar. Vi skal også videre til dagens sensurert. Altså, hente ut et lite nyhetsklipp fra, et lite klipp fra nyheten, bipa ut et ord, og så opp til Arin og det som hører på, gjett dere frem til hva det som blir bipa ut. Nå først flue I et spindel.

0: Ja, Ray, where is my husband? Du fikk ned I Petermorne, hvor vi har fått melding fra Christian. Han skriver smart å legge seg klokka 6 for å kunne oppleve en nydelig seier. Ro!
1: Ro!
0: Ro!
1: Ro!
0: Ja, ah, deilig, deilig, deilig.
2: Sensuert!
0: Ja, vi skal over til noen som ikke trengte å legge seg tidlig for å få med seg kamp, rett og slett. Vi snakket om prinsen og prinsessen.
1: Oi!
0: Sverre Magnus, Ingrid Alexandra, for de var og så kamp I natt.
1: Ja, I USA?
0: Ja.
1: Det
0: var et av mine favoritt... det var en av mine høydepunkter fra kampen. Det var en gang kameramannen filmet kun Sverre Magnus, og da så ut som han gjorde et heierop alene.
1: Broren min.
0: Broren min.

0: podcast fra NRK.
1: Norge slo Senegal 3-2, og med det så roer vi oss videre I fotball-VM.
2: Ro!
1: Med andre ord så kan vi få skikkelig bank av Frankrike I neste kamp, og likevel vi altså helt 100% sikre en plass videre I slutspillet.
3: Men det ikke alt som skjer, for det også fare for storstreik I SAS, og sør I Europa blir det skikkelig varmt fremover. Og du kan høre mer om dette I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Ja, velkommen skal du være til dagens sensurert stedet hvor jeg finner et klipp på det ostore internettet eller i nyhetene, bipa ut et ord, og så er det Arin sin jobb å gjette seg frem til hva som er blitt bipa ut. Vi skal over dammen, for det er nemlig to helt spesielle mennesker som har fått sett kveldens
1: Nattens
0: Ja, du er trøtt, Henning, det er lov. VM-kamp, det er altså prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
2: Har dere øvd på å...
3: Selvfølgelig har vi øvd på...
4: Ja, det har vi.
3: Skal vi vise?
4: Ja.
0: Ja, skal de vise hva en av de har øvd på?
1: Ja, har dere øvd på å snakke med amerikansk aksang? Selvfølgelig har vi øvd på å snakke med amerikansk aksang. Skal vi vise frem? Ja, det kan vi. This is totally awesome. Like, literally, what is going on? Norway's so good.
0: Gud, bedre. Nei, det er dessverre ikke,
1: ikke det,
0: altså.
1: Ikke det? Nei, har dere øvd på å håndhilse på alle spillerne? Selvfølgelig har vi øvd på å håndhilse på alle spillerne. Skal vi vise frem? Og så shaker de hender.
0: Å, fy faen, ja. Men
1: det må jo det på et punkt.
0: Ja, det hadde faen meg gjort. Hvis jeg skulle håndhilst på Haaland, så hadde jeg øvet på forhånd.
1: Ja, for man vet aldri med Haaland. Plutselig så gir han kokos på hodet, liksom. Ja, jeg hadde ikke overrasket meg om ga prinsesse Ingrid Alexander en liten kokos på...
0: Eller at han liksom bare nappa til seg med han. Han er jo livsfarlig.
1: Ja, ikke sant? Eller bare knipse på dem, så flyr de jo sikkert bort.
0: Altså, godt forslag, men det er ikke da heller.
1: Kanskje fake et smil om det skulle gått dårlig for Norge? Tror du de har øvd på det?
0: Ja, det håper jeg de har øvd på. Skal vi vise frem? Jeg har også fått et forslag her fra Christian. Christian, han foreslår, kan det være at de har øvd på å ro?
2: Har dere øvd på å ro?
3: Selvfølgelig har vi øvd på å ro.
4: Ja, det har vi.
0: Ja, de har øvd på å ro. Vil du høre at de viser frem?
1: Selvfølgelig vil jeg det.
0: Å, gud, bedre.
3: Skal vi vise?
4: Ja. Å ro!
0: Jeg måtte snu meg raskt bort. Det er noe med at hvis du skal ro, så må du ha folk med deg.
1: Jeg synes de var flinke.
0: Ja, de er flinke for alle. Men sånn så i natt så var jeg på kamp. Da så jeg to stykk i herde prøve å starte en ro. Og det var vondt, altså.
1: Skal vi to starte en ro?
0: Nei.
1: Jo, kom Henning, bli med. Kom igjen. En, to, tre.
0: Ro!
1: Ja. Musikk.
0: Musikk. Oh, self-aware. Det er faen meg akkurat det jeg er nå, så det passer helt strålende.

0: Ja, siste jublet her altså lyd fra når Norge vant mot Senegal i natt 3-2 der altså. Og vi skal jo inn i
1: dagens allsang. Og i dag så må vi ha en god sang altså.
0: Vi trenger rett og slett en vinnerlåt. Og så er det bare viktig at du så hører på. Du må huske kriteriene, for det er du som skal foreslå hva som blir dagens allsang. Men det skal være en låt som er kommet ut i løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som folk kan, og en låt som gir god stemning. Vi må tenke litt vinner-mindset her
1: 100%. I dag. Og husk at det er du som bestemmer denne låta. Det er du som kan velge hvilken låt vi setter på i dag. Så tenk nå, hvilken låt er det du er en vinner til? Eller?
0: Eller?
1: Appen NRK Radio. Du søker opp Peter Morgen og sender oss en hyggelig melding da.
0: Det er ikke verre enn som
1: så. Kommer 1, 2, 3 eller 70 forslag.
0: Send oss en melding i appen NRK Radio med hvilken låt så vi burde feire at ja, vi rett og slett skal videre i VM til.

0: Bare hørte du her i Petra Morgen, hvor vi straks skal inn i dagens allsang. Har du en låt som du mener på passer fint å feire til etter natten seier, ja, så synes du skal foreslå den i en melding i appen NRK Radio. Klokka den har bikket 7. Det betyr at det er på tide med en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og det er ingen overraskelse hva det handler om i nyhetene i dag, Sverre.
1: Nei, vi starter selvfølgelig med dette her. Nå er det helt sikkert Norge er med videre i fotball-VM. Ja, for i natt så slo de norske mennene nemlig Senegal 3-2, og med to av to seire så langt så er Norge sikra en plass videre i sluttspillet. Den første skåringen, den ble satt av Markus Holmgren Pedersen, mens de to siste var det Erling Braut Haaland som sto for. Etter kampen så var det full fest på tribuna i New York og rundt omkring i Norge, og sånn her hørtes det ut i Trondheim i natt etter den tredje norske skåringa.
2: Jeg tror det
1: er... Oi, det var Erling Braut Haaland, og han er jo historisk, for nå er han tidenes mest skårende nordmann i et sluttspill for VM. VM-sluttspill for menn.
2: Jeg tror det er opp imot de siste kveldene jeg har hatt i hele mitt liv.
1: Og etter kampen så var det altså full fest også her i Trondheim. Og etter at fansen har gjort roing til en stor greie, så satte det norske landslaget seg ned på grasset og rodde selv i New York. Og det var kaptein Martin Ødegaard som tromma. Senegal blir regnet som et av de beste lagene i Afrika, så denne seieren den er stor, det mener fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Senegal er gode. Jeg synes ikke de gjorde sin beste kamp i går, men det er jo langt på vei Norges fortjeneste. Da. Det er jo litt av grunnen til at vi slår dem 3-2, men sterk prestasjon.
1: Og i den neste kampen så møter de norske herrene Frankrike. Det skjer på fredag, men Norge er altså videre uansett hva som skjer der. Nyhetene fikk du av Sverre Lilleng.
0: Ja, og vinnerstemningen, den fortsetter altså da her i Petremorgen. Vi skal ha en ordentlig vinnerlåt i dagens allsang, og du skal få høre hvordan det hørtes ut ute på byen når det ble spilt kamp i natt. Nå litt musikk fra Anna

0: Karin og Henning.
1: Ja, god morgen skal du ha, du som hører på. Arin på plass.
2: Jeg på plass. Henning, du på plass?
1: Jeg på plass, til tross for at jeg så kamp i natt. Norge vant mot Senegal 3-2. Herregud, hvilken kamp.
2: Og jeg har litt FOMO, for jeg føler liksom jeg har ikke fått med meg helt hva som har skjedd. Jeg har ikke sett gatene, jeg har ikke sett denne stemningen.
1: Det her... Det, du trenger ikke å ha FOMO, fordi jeg var ute med båndopptakeren min, tok opp lyd, jeg var og intervjuet folk, og det var ordentlig, det jeg vil kalle Ayia Napa-stemning, karatefylla på enkelte, og det var vanvittig gøy.
2: Ja, så vi skal få lov til å få høre det sammen?
1: Du skal få lov til å være med på reisen, Arin, rett og slett, så det bare spent fast setebeltet. Men aller først så skal vi til dagens allsang, og vi har jo spurt med en vinnerlåt.
2: Ja, og Bodil kommer med et veldig godt forslag her, skriver We Are The Champions, en klassiker. Men så tar hun seg selv litt i forslaget og sier, er det litt for tidlig i prosessen, kanskje?
1: Det er knallart å melde We Are The Champions etter to kamper i VM. Ja, ja, vi har kvalifisert oss og alt sånn. Men da tror jeg at forslaget til både Christian og Tilde er bedre, som Tilde skriver nå. Nå er vi en god driv her med sikte stilt inn på slutspill i VM. Blir det kanskje naturlig å slenge på DJ Khaled med All I Do Is Win?
2: Ja, det synes jeg Christian også er med på dette forslaget, sier jeg.
1: Det må jo treffe godt, skriver han. Og vet du hva, jeg er helt enig. Jeg tror det treffer. For forløpig har vi bare vunnet. Og da er det bare å synge All I Do Is Win. Rett og slett.

0: All I Do Is Win ble dagens allsang naturligvis siden Norge vant I natt 3-2 mot Senegal. Eva så den kampen.
1: Ja, for det som jeg skjønte, Henning, den første landslagskampen du har sett.
0: Så vidt mer bekjent, ja. Da kan hende at jeg har sett en kamp på fylla, eller når jeg var såpass ung at jeg ikke husker det selv.
1: Ja.
0: Men så vidt mer bekjent, så var det her min første landslagskamp, og jeg er ikke flau for å innrømme det.
1: Nei.
0: Ihuga,
1: men hadde du noen forventninger til hvordan natten skulle bli da?
0: Absolutt, ja. Det klart. Man hadde jo blitt hypet opp. Jeg hadde jo hørt hvor fett folk hadde hatt på Norge-Irak-kampen.
1: Ja.
0: Jeg hørte at det var helt sinnssyk stemning. Folk var jævla gira og sånn. Og så var jeg jo spent på hvordan stemningen kom til å bli. For jeg skal være helt ærlig, jeg synes den testokulturen som kan være på sånn fotballgreier kan være litt skummel.
1: Ja.
0: Fordi jeg ikke så veldig sånn testodud av meg. Jeg er hverken sterk eller stor, jeg har ikke skjegg, jeg har ikke bart. Jeg mangler mange av kvalitetene.
1: Nei,
0: jeg tror mange har.
1: Du en stor sterk mann, altså.
0: Det jeg ikke, Arin, men det veldig hyggelig at du prøver å trøste meg. Men jeg har da, ja, kjent litt på hvordan det var rett og slett å være på fotballpub, om du vil. Jeg var gira, og jeg møtte på folk både før og under pause. Ta så hør på det her, Arin.
2: Hvis du prøver å si at vi veldig driting, så tror jeg vi må skuffe oss, men...
3: Når skal dere på jobb I morgen? Kan vi ta en runde rundt bordet?
2: Ja, men det fleksitid. Hvis jeg møter klokka 5, så kan jeg dra hjem klokka 1.
3: Vi bare møter opp og tar med et smil.
4: Hei, Henning Bang.
5: Det stemmer.
3: 1-0 til pause. Hva tenker vi, gutta?
4: Yes, please. Jeg blir bare happy så lenge det golla jeg, ass.
3: Eller har dere en prediction for hva resultatet blir?
6: Nei, 6-7.
3: Ja! Når begynte dere I dag?
7: Du, jeg var ferdig på jobb klokka 7. Og var på vors klokka 8:30.
8: Jeg begynte klokka 7!
3: Heia Norge!
8: Heia Norge! Norge! Norge!
0: Folk var jævlig gira underveis
1: I kampen. Ja, det høres så sykt fett ut. Var det Sofie Lise oppi der jeg hørte? Det har vært det siden klokka 7.
0: Det var farlig nær. Men, Arin.
1: Ja.
0: Fordi dette jo... Her sprang jeg rundt under kampen.
1: Ja, for det her var under kampen.
0: Det her under kampen.
1: Liksom, ja, for hva skjedde etter kampen?
0: Åh, Arin. Vet du hva? Åh. Jeg vil ikke si for mye.
1: Men det skjedde mye etter kampen, det jeg hører
0: jeg
1: her nå.
0: Jeg fikk trua på menneskeheten etter kampen. Jeg kjente at verden et litt hyggeligere sted enn jeg trodde. Og jeg skal fortelle det, og det som hører på, hvordan det var rett og slett stemningen I Oslo sentrum etter den kampen I natt, etter vi har hørt litt mer musikk her I P3 morgen.

0: Fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høy til.
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Hit the Wall av Grace Abrams, og du fikk den her I Petremorgen. Og jeg reagerer ganske sterkt, Arin.
1: Ja, hvorfor det, Henning?
0: Fordi min sjef har gått knallhardt ut mot meg.
1: Min sjef, altså din sjef, som I min sjef også, som I Vibeke Fyrsthaugen, eller som I Tone Donald vår sjef?
0: Ja, vi har jo flere sjefer, men jeg tenker på min øverste sjef, altså kringkastingssjefen. Det på en måte sjefen over alle sjefer. Man skulle tro det var Asker, men det altså en dame som heter Vibeke Fyrsthaugen.
1: Ja, riktig.
0: Og Vibeke Fyrsthaugen, kringkastingssjefen, hun sa en ting til en avis som heter kampanje.com, nemlig om at det ikke greit at folk, og særlig da NRK-ansatte spesifikt med nå, at folk stekker ut og ser på fotball, og så drar de på jobb. Hun sier at folk skal være våken og skjerpa når de kommer på jobb. Vet du hva jeg har gjort I natt, Arin?
1: Ja, du har gjort akkurat det Vibeke har bedt om å ikke gjøre.
0: Akkurat. Og... What you gonna do about it, Vibeke Fyrsthaugen? Fordi jeg mener oppriktig på at kom an da, det må jo være lov å stekke og se på litt fotball. Og jeg har jo snakket om allerede I dag om at jeg ikke noe sånn ihuga fotballfyr, egentlig, men denne type folkefest som skjer nå, det noe helt eget.
1: Det er noe helt eget, og det her skjer ikke. Det ikke sånn at det her skjer hver sommer.
0: Nei.
1: Norge ikke med I VM hver sommer.
0: Nei, og det mener oppriktig hadde vært noe annet.
1: Ja.
0: Altså, det her ikke 17. mai, det her ikke Eurovision, det noe større enn da, og det nasjonsbyggende.
1: Ja, og nå skal ikke jeg være djevelens eller sjefens advokat her, men jeg skjønner jo hva hun mener, at hun ønsker at folk skal være skjerpet på jobb.
0: Absolutt, og det hun på en måte impliserer da, som litt sånn, hun går ikke veldig hardt ut mot da direkte, men hun sier at hun ikke vil ha bakfulle mennesker på jobb.
1: Nei.
0: Det jeg sterkt uenig.
1: Det en ting som liksom jeg forbinder med deg, Henning, så det noe du sier ganske ofte, og det at man mer skjerpet når man litt bakfull på jobb. Har ikke du sagt det?
0: Jeg har sagt det. Og det må sies at det jo selvfølgelig en sannhet med modifikasjoner. Det gjelder ikke alle jobber. Jeg vil ikke at hjernekirurgen skal dukke opp bakfull. Men I enkelte jobber så mener jeg oppriktig på at det må være helt innenfor å være bakfull. Og at du faktisk bedre som bakfull.
1: Ja.
0: Men jeg er åpen for at jeg tar feil. Så du så hør på, det faktisk sånn at det min mening som skal settes på prøve om litt. Det da som dagens mening på prøve.
1: Så det her, nå går du med sjela inn I det,
0: liksom? Nå går du med sjela inn I det. Det kan godt hende jeg tar feil, men jeg mener på at det lov å være fyllesyk på jobb under fotball-VM. Det noe I avstemming oppe og går I appen NRK Radio. Gå inn og stem, og så skal jeg forsvare meningen så godt som jeg kan etter litt musikk fra Annika her I Petremorgen.

0: Hver dag I Mening på prøve så tester vi om folket med oss på ulike meninger. Vanligvis så det en lytters mening, men I dag så skal Henning argumentere for sin egen mening om at det lov å være fyllesyk på jobb under fotball-VM. Og du kan stemme allerede I appen NRK Radio om du enig eller uenig.
1: Ja, jeg må få lov å begynne med å si at VM det arrangeres bare hvert fjerde år. Det et globalt kultursjokk som samler milliarder av mennesker på tvers av landegrenser. At HR-avdelingen I bedriften du jobber I forventer 100% produktivitet klokka 8 på tirsdagsmorgen når Norge spiller mot Senegal klokka 2 om natta, det vitner om en total mangel på situasjonsforståelse. Det her skjer såpass sjeldent at det bør tillates I den korte perioden som fotball-VM Det her mener jeg også på at teambuilding på jobben på et nytt nivå. Du klar over hvor mye man bonder med kollegaene sine av sitt balle fyllesyk og leter desperat etter parasett klokka 07.30 morgenen etter en kamp? Det bygger tette bånd og skaper en fellesskapsfølelse som ingen firmatur kan gjenskape. Og så må vi slutte å late som at det her ikke gjelder sjefene som så streng med de her reglene. Kom ikke her og meld at avdelingslæreren, nei, han dreit I kampen. Han så jo på han også. Om lederen selv ser på kamp og dukker opp litt bak I dagen derpå, så må det være for faen være innenfor at gutta på gulvet gjør det samme. Og ja, jeg forstår at du kan ikke, det her gjelder ikke hvis du faktisk hjernekirurg, eller kjører ambulanse, eller jobber som politi, men I veldig mange jobber, så mener jeg oppriktig på at det må være lov å være fyllesyk på jobb under fotball-VM.
0: Jeg forstår hva du sier, Henning, men det må jo da finnes grenser også på hvor fyllesyk man kan være. Altså, det må jo, ja, ok, man kan være litt sånn vondt I hodet, litt sløv på en måte, men man kan ikke liksom ligge spysyk på jobb, ikke sant?
1: Nei, og for all det,
0: for man må være fyllesyk på med måten.
1: Ja, og there's levels to this shit, ikke sant? Og som sagt, hvis du har en jobb hvor du tar vare på liv, eller om hvis du fucker opp, så tar du liv av noen, så skal du selvfølgelig ikke være ballefyllesyk. Men jeg mener på at hvis du setter og taster litt på en datamaskin I løpet av en arbeidsdag, så gjør det ingenting at du bakis.
0: Ja, men Henning, vi får se om folk med deg. Du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme nå. Det lov å være fyllesyk på jobb under VM. Enig, det må alle sjefer forvente. Eller uenig, må man forvente at man skal være profesjonell. Gå inn I appen NRK Radio og stem nå da vel.

0: Radio på P3. Et kvinnelig superheltikon tilbake på kino I sin egen film for første gang på 42 år, nemlig Supergirl.
1: Og kokkedrama The Bear tilbake med sin femte og angivelig siste sesong på Disney+.
0: Begge anmeldes I denne ukas utgave av Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: på prøve.
1: Yes, i Menn på prøve så tester Henning om folk deler samme mening som deg. Og i dag så har du forsvart din egen mening, Henning.
2: Nemlig.
1: Om at, ja.
2: Ja, om at det må være lov å være fyllesyk på jobb under fotball-VM. Og jeg har argumentert med at det skjer jo så sjeldent. Og come on da, hvor seriøst er det om folk er litt bakfull?
1: Det har fått med masse meldinger her. Vibeke foreslår hva med å bruke egenmelding. Alle fortjener profesjonelle arbeidstakere.
2: Vibeke er da Vibeke Fyrsthaugen, altså kringkastingssjefen, som har sendt melding og sagt at jeg burde brukt
1: egenmelding. Jeg tror ikke det er den Vibeken der.
2: Nei, okay.
1: Sverre må påpeke at for yrkessjåfører så har man ikke lov til å drikke 8 timer før man skal på jobb, noe som er ganske fornuftig når man kjører 50 tonn på smale vestlandsveier.
2: Og der er jeg selvfølgelig helt enig. Det må jo selvfølgelig si, altså ingen regel uten unntak, og det er ikke greit å være fyllesyk hvis du kjører tungtransport, hvis du er politi, hvis du fucking skal drive på med å operere noen, hvis du har ansvar for barn, så skal du ikke være fyllesyk, det er helt enig.
1: Men
2: det er ganske mange som setter og taster på en datamaskin i løpet av en arbeidsdag. Altså.
1: Jeg lurer på om Jakob her er litt fyllesyk selv, eller okay. Full. Han skriver nei, mellomrom, punktum. Fyllabseason, jeg lurer på om jeg mener fyllabaisen, ja. Må slippes hjemme. Må tenke på de andre rundt deg. Hører du er fyllesyk? Lurer på om jeg mener deg, Henning.
2: Ja, ikke sant? Ja, nei, det stemmer nok det at jeg har litt lite stemme, men det har ingenting med alkohol konsumert. Det handler kun om at Europa og rodd i natt, rett og slett.
1: Yes. Maria skriver, det er helt ok å være bakfull, men om man har sett kampen i natt og drukket øl helt til klokken 4, og man er på jobb klokken 8, da er man ikke fyllesyk, da er man full på jobb. Og det er vel ikke lov i Norge?
2: Det er litt usikker på om det er en norsk lov, eller om det bare er intern arbeidsregler og sånn. Det skal sies at hvis jeg først er å handle på for eksempel Kiwi eller Rema 1000, så vil jeg mye heller at noen som er full skal hjelpe meg, enn at noen som er grinete og edru skal hjelpe meg. Jeg tror det blir hyggeligere om de er full. Men herregud, det er kanskje bare med. Det skal jo sies at vi har jo hatt en avstemning.
1: I appen NRK Radio. Er du klar for å høre, Henning?
2: Ok da.
1: Det er lov å være fyllesyk på jobb under VM. Det er helt likt. Det er likt.
2: Done. Ok, så det er 50-50.
1: Folk er delt altså, i meningen om det er lov å være fyllesyk på jobb under VM.
2: Åh, det er litt gøy da, fordi jeg mistenker at det sitter rundt halvparten. Jeg antar at halvparten som har stemt sett på jobb sånn, herregud, de trenger meg. Jeg må inn som en slags Batman. De trenger meg.
1: Eller gjør det for seg selv, kanskje
2: mer.
1: Gjør det for meg selv. Akkurat som du kanskje da tar opp denne meningen litt for deg selv, eller?
2: Nei, dette er bare noe jeg mener. Det har ingenting med dagen i dag å gjøre.
1: Nei.
2: Men du som hører på, har du en mening som du er usikker på om folk er enige med deg i, eller ei, ta så send den inn på en melding i appen NRK Radio, så skal jeg forsvare den så godt som det lar seg gjøre.

0: Creed High. Men du sa, hørte du her i Petremorgen, hvor vi har fått et reisebrev fra vår kollega Daniel, programleder i Siesta.
1: Ja, han vel i USA nå.
0: Han i USA, han har sett Norge-Senegal, og det må legges til at Daniel en av de mest ordentlige personene vi kjenner. Han har alltid alt på stell.
1: En ryddig type.
0: Ryddig type.
1: Pliktoppfyllende mann.
0: Pliktoppfyllende. Nå har han sett Norge vinne 3-2 mot Senegal. Jeg tror kanskje det ferd med å rakke den for ham. La oss høre på det.
2: Ja, det var lyden av en lykkelig Daniel rett etter kampslutt her i New York. Og det her er jo lyden av vår kaptein Martin Ødegaard som dundrer løs på rotromma på stadion her i New York. Det er jo helt ufattelig fett, rett og slett. Det er jo et uttrykk som er at penger ikke kan kjøpe lykke. Men etter det her VM-et så er jo den påstanden helt fullstendig feil. Fordi jeg har nesten faen aldri vært lykkelig som har vært her på stadion i New York og se rett og slett den norske fotballæren gå videre i VM. Jeg har sett Haaland drive på med roing sammen med meg. Altså, Haaland satt og så mot oss og rodd. Uironisk. Det var helt forbannet rått. Vi har sunget optimist 80.000 mann. Nærmest det føltes ut som, i hvert fall, som at det var 80.000 nordmenn på MetLife stadion. Herregud, jeg har jo mest av helt munn og Harald med ære. Nei, jeg trodde jo man kunne bli lykkelig av å ete en Philly cheesesteak og tater tots før kampen. Men det lykkeligste jeg har vært, det var på 2-1-målet mot Senegal, fordi da rakna det, altså. Tårene trillet. Jeg klarte ikke å kontrollere følelsene mine. Det regnet pils. Det regnet overpriset, dårlig utvannet pils over den norske supporteren når vi skåret 2-1-målet. Og jeg er helt målløs. Vi skal jo egentlig reise hjem snart her fra USA, men jeg og min kjæreste vurderer jo å bruke alle sparepengene for å dra kanskje til Dallas, eller så blir det New York. Det spørs jo om vi slår Frankrike. Nei, det her er helt rått, og jeg håper det norske folk hadde like fett på TV som å være der live.
0: Ja, Daniel sendte også en melding etter han har sendt det her. Han skriver følgende på 4 meldinger. Sier feil forresten. Sier på 2-1-målet. Men det er 2-0. Er litt i ørska. Det tror jeg også. Og jeg tror, for Daniel sin glede og livsgnist, så tror jeg det er sunt at han er i USA. For syken hans, få den mannen hjem.
1: Nei, koser jeg sikkert der.
0: Han koser seg nok, det gjør han.

0: Taylor Swift, Blank Space, og du fikk den her I P3-morgen, hvor klokka nærmer seg 8. Og da blir for all del balansere mer del musikk på vei til ørene dine. Nå straks gone, gone, gone I radioen din. Og med det så klokka bid 8. Det betyr at det på tide med en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og det Sverre, og det blir mer fotball I nyhetene.
1: Det gjør jo det, for vi skal høre hva flere av spillerne sier etter kampen. Hele landslaget og landslagssjefen var med å rodde etter seieren mot Senegal I natt.
2: Jeg får bli med og bjuda på en dag som denne.
1: Ja, det sier trener Ståle Solbakken. Norge slo Senegal 3-2, og nå det helt sikkert at mennene videre I fotball-VM. Solbakken sier at spillerne virkelig ga alt.
2: Fantastisk fotballkamp. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtlige spillere har nesten helt på krampe de siste 10 minuttene.
1: Markus Holmgren Pedersen skåret det første norske målet.
3: Helt fantastisk. Det stort for hele landet. Vi har slitt I mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi enda klarer å gjøre det såpass bra, og vi gått videre, så det jo ubeskrivelig.
1: Det andre og tredje målet ble skåret av Erling Braut Haaland, og det sikret den norske seieren. Sander Berge, han takker supporterne for jobben de gjorde på stadion.
4: Mektig arena, norske støtten helt utrolig. Og ikke minst å vinne en så tett og jevn match mot et så bra senegalesisk lag.
1: Og etter kampen så var det norske folkefest I New York, og fansen de hyller landslaget og mener at Norge også vant supporterkampen.
5: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun, det var vi altså, som nordmenn gæren, det var vi som vant I dag!
1: Og neste kamp mot Frankrike på fredag, og den ser du på NRK klokka 9. Og apropos Frankrike, hetebølgen I landet har gjort at det nå satt ny rekord for gjennomsnittsvarme der I juni. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader I snitt. Det slår den forrige rekorden fra juni I fjor. Det sendt ut rødt farevarsel for varme I store deler av Frankrike, og flere mennesker dødd på grunn av denne hetebølgen. Narkonyheter fikk du av Sverre Lidheim.
0: Ja, farlig den, Sverre. Godt på den selv. Klokka, den blitt 8:02. Petremorgen, vi knus på en time til her på kanalen. Deilig musikk på VTD, straks fra Ruben Lay By Me. Nå først, gone, gone, gone.

0: Gone, gone, gone, du hørte den her I Petter Morgen, det klokka har bikka 8.
1: Og I natt så har det jo vært Norge-Senegal-kamp. Norge vant, hvor mye Henning?
0: 3-2.
1: 3-2, og det har vært en folkefest I gatene.
0: Og det har da. Ja. Og jeg har hørt om begrepet folkefest før. Jeg har aldri deltatt ordentlig, føler jeg. 17. mai på en måte ikke folkefest på den måten, men jeg har hørt at liksom I 98, når vi var med I VM sist og vant mot Brasil og sånn, så klatret folk I lyktestolper og pisset på gatene og hadde seg på hjørnene og alt
1: Riktig,
0: mulig.
1: Kampen startet klokken 2, den var ferdig 4.
0: Stemmer det.
1: Og folk har vært ute I gatene siden da, og noen har valgt å dra utenfor slott. Og rope dette her. Så en stor gjeng med supportere har altså gått utenfor slottet, rodd litt og ropt «Vi skal vekke kongen».
0: Det er jo moro det, artig påfunn og sånn.
1: Ja, jeg så siste video sånn klokken 7 på morgenen for en time siden, ikke sant? Så det er jo våkne opp tid.
0: Det da. Men akkurat det vil jeg du skal henge det litt opp I, Arim. Fordi jeg synes dette må jeg forlå, dette ikke noe sånn Norge-hate eller sånn. Jeg skal ikke ha på meg at det noe sånn. For jeg synes dette morsomt, et gøyalt påfunn og sånn. Men det akkurat som at hvis du lytter, gøy klipp første gang, hvis du lytter en gang til Larin, så akkurat som du hører at klokka begynner å bli litt for tidlig blant de som driver og roper. Ta så hør på nytt. Bare hør på takta, det noe rart med takta her, og ropinga. Jeg vet ikke om du hører det, men gjennom hele så hører du sånn...
1: Ja. Det litt sånn...
0: Folk klapper på forskjellige tidspunkt, folk aner ikke helt hva som foregår.
1: Ikke sant? Det en ting da, at det kanskje litt sånn, begynner å bli litt for sent for dem.
0: Ja.
1: Men kongen bor ikke på slottet akkurat nå.
0: Det er jo noe moro med det.
1: Ja, han vel på Bygdøy på sommerhalvdelen av året.
0: Jeg tror han vanligvis, eller store del av året, så bor han ikke på slottet.
1: Jeg ganske sikker på det altså, men I hvert fall nå... så tror jeg ikke han på slottet, så jeg vet ikke om det gøy da, artig,
0: ja, det tøyset,
1: artig at det gøy at dere prøvde.
0: Det ikke meningen å være surpumpet som sitter på balkongen her og sier sånn, han bor ikke der, men kom an, vi kan bedre neste gang.
1: Vi kan det.
0: Men gøy alt tiltak, herregud.

0: ATS sin versjon av Vi er perfekt, men verden er ikke det. Og du fikk den her i P3-målen. Jeg har vært fotballkamp i natt, og jeg har vært veldig åpen om at jeg kan ingenting om fotball.
1: Nei, jeg kan fotball, men,
0: kan det, ja.
1: Men jeg er ikke en ekspert, det kan jeg ikke skryte på meg.
0: Men frykt ei, Arin, for heldigvis så har NRK, altså Norsk Rikskringkasting ansatt folk som har peiling, som har spilt fotball, og som nå er programledere i podcasten Bakrommet. Vi har fått en liten debrief fra over dammen, om du vil, av nattas kamp.
2: Norge har slått Senegal 3-2 og er videre i fotball-VM for herrer. Det skal spilles 16-delsfinale. Jeg heter Mats Arntzen og sitter her med Andrine Hegerberg og Kristoffer Løkberg. Vi har akkurat spilt inn en ny episode av Bakrommet, hvor vi lar oss imponere av spesielt en mann, Erling Braut Haaland.
3: For en spiller, for en mann rett og slett. Han er som skapt for de største scenene. Og han leverer da på en dag der Lionel Messi åpna, Mbappé fortsatt, og så kroner Erling Braut Haaland, ja, for alle oss som er mest glad i Norge i hvert fall. En helt fantastisk fotballdag.
2: Man slutter ikke å la seg imponere.
4: Nei, det er helt utrolig, både på og utenfor banen. Gjør sitt eget løp, vet hva som funker for han, og bidrar med det han kan for at Norge vinner 3-2 på en ellers fantastisk dag, både på banen, men også publikumsmessig, og rammen rundt var helt fantastisk natt.
2: I vår ferskeste episode så går vi dypere inn i dette, og en del av de andre spillerne, hvorfor det fungerte og alt sånt. Men det vi må ikke glemme, det er det som skjedde etter kampen.
3: Roinga. Altså, tenk at jeg skulle bli forelsket i roinga. Det var så terningkast igjen, tenkte jeg fra start, men nå legger jeg meg paddeflat, soleklar sekser på terningen. Hele tribunen var med, hele verden var med. Jeg håper folk hjemme i Norge satt og rodde dem også. Scener som lever for evig og alltid.
2: Og nå er det noe i emning her.
4: Ja, det blir allerede omtalt som det mest ikoniske som har skjedd under VM, den trommeseansen og roeseansen som har skjedd der. Og det var utrolig artig å vitne hos både publikum og spillergruppa bare ble ett sammen. Det var et øyeblikk man vil huske for alltid.
2: Og nå er det Frankrike i siste kamp. Ståle Solbakken har varslet endringer. Kristoffer Løkberg har tatt ut sitt lag. Vi har diskutert hva det kan bli, og vil du høre det, så gå inn i appen NRK Radio, søk opp Bakrommet, og lytt til den siste episoden.
3: Veldig bra, Mats. Det var akkurat som jeg skulle ha sagt det selv.

0: Second hand, og du hørte den her i Petremorgen. Nå gjelder det å spisse ørene, for det er på tide. Eller du har muligheten til å vinne en Petremorgen-kopp.
1: Yes, for det er på tide med Hvem slår seg i dag?

0: Yes, det jo et lite radioteater som jeg har snekret sammen her. Der, vi jo i fotball-VM. Det noen som tar en straffe, men bommer og treffer en person.
1: Ja, treff en artist i trynet. Din oppgave, det å finne ut hvilken artist var det som ble truffet. Og så det å sende det artistnavnet på en melding i appen NRK Radio.
0: Hvis, eller hvilken låt da.
1: Eller hvilken låt. Mm. Hvilken låt er også gjeldende. Har du riktig, ja, så du med i trekninga av en P3-morgen.

Ja, vet du hvilken artist det er som slo seg I dag? Send deg inn til oss på en melding I appen NRK Radio, så kan du vinne P3 Morgen-koppen. Nå hører du Strangers I radioen.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Mm.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Carpe for life, og du fikk den her i Petremorgen, hvor det på tide å komme seg til resultatet av Hvem slo seg i dag? Ja, badaba, du som hører på har fått i oppgave å gjette frem til hvilken artist det som har havnet i en ulykke i det her radioteatret vi presenterer hver eneste dag. Jeg tror kanskje dagens har vært litt vanskelig, fordi det er kommet inn mange forskjellige gjett. Om du ikke var her på første runden og fikk høre hva som var dagens ulykke, så kommer den her.

0: Da sang Aurora, da gjør her i Petremorgen, hvor det har vært en lang morgen for min del, var og gjorde min landslagsdebut i natt. Det vil si, spilte ikke på herrelandslaget, nei, så min første landskamp. Ja, jeg vet, det kanskje litt rystende, skulle sikkert ha sett noe tidligere, men det ikke sånn, og det det på. Jeg ikke så jævla fotballinteressert, men akkurat VM kan jeg la meg rive meg på. Og jeg for jo da og tittet på den her kampen ute i gatene, om du vil. Jeg oppsøkte et sted i Oslo som visste frem den her kampen, og jeg ble egentlig litt sånn rystet, for jeg har nok sett på fotball som en litt sånn machokultur, at det er veldig mye, det er mye skjegg, det er mye testo, det er mye muskler, og det er mye øl. Og etter å ha vært og sett på denne fotballkampen, så kan jeg bekrefte at mye av det stemmer. Det gjør det, men oppi all skrikinga, oppi all ropinga, og oppi all testoen, så var det også helt enormt med følelser. Så jeg sto utenfor dette stedet etter vi hadde vunnet. Klokka er kanskje 4:10 eller noe sånt, rett etter kampen er over, og jeg står på gatene, feirer sammen med folket, og så dukker det opp en mann ut av intet, og han er gråtkvalt.
1: Hvordan er følelsen?
2: Det er så deilig.
1: Det er så deilig. Det er så nydelig. Åh, for en klem her. Åh, det er nydelig. Hvordan var følelsen når vi først skårer mål, og så blir det, faen med, det er tøyt.
2: Det er helt uskrivelig.
1: Det er det. Har du fått sett alle kampene, eller etter første kampen?
2: Jeg har sett alle kampene.
1: Åh, det er deilig. Åh, fy faen.
2: Yes, God, det er det.
1: Skal du på jobb i morgen?
2: Ja.
1: Nei, takk Gud for det, mann.
0: Jeg aner ikke hvem du er, men takk Gud for at du ikke er ansvarlig for et eller annet i dag, for det kunne umulig ha gått bra. Men jeg unna det de følelsene, og heia Norge, som han sa. Ah, utrolig vakkert øyeblikk, rett og slett.

0: Woohoo! Det synger Jesse Reyes her i Petrimorgen, som skal si god morgen til drømmelaget.
1: God morgen!
0: God morgen! Så dere kamp?
1: Nei.
0: Men dere glad likevel.
1: Ja, jeg tror kanskje det derfor vi glad, ja.
2: Jeg sover masse i natt.
0: Ja, så bra.
2: Så våkne jeg, pustet tennene, så på highlights på NRK. Helt nydelig. Og så var jeg sånn, fy faen, vi var gode i går. Herregud.
0: Ja, om de var.
3: Ingrid, heier du faktisk på Norge, eller det her bare en karakter?
2: Kan jeg ikke si hva Ingrid? Ingrid heier ikke på Norge i det hele tatt, fordi typen hennes i USA og dekker VM, og hun vil at Norge skal ryke ut sånn at han kommer hjem.
0: Er det sant?
2: Jeg snakket med deg en gang, og jeg sa,
0: de kommer til å gjøre det bra. Jeg vil ikke. Jeg vil ha det hjem.
1: Kanskje det har jeg aldri sagt.
0: Ingrid, snakk sant. Er det sant det jeg hører her nå? Er det landsfredere? Du husker hva vi gjorde med de forrige som var landsfredere? Det var på festningen, og så var de ferdige.
1: Jeg velger å ikke kommentere det.
2: Men hun gjør det ut av kjærlighet.
0: Nei, hør hva
3: det er. Ja, det holder ikke ut av
0: kjærlighet. Å, fy faen. Ok, ja, men vi, ja, med nød og neppe så skal dere få lov å ta over spakene her på kanalen, men ja. Det skal oppfylles en drøm i dag, eller?
1: Nei.
0: Ikke, i dag er vi med meg.
2: I dag så skal vi etter samle drømmer, bare kose oss sammen med folk. Rett og slett litt fordi, fanns ikke noen å putte inn den dagen her, og litt fordi vår kjære produsent Mathias Morken, han har sett VM-kampen, og han trøtt.
1: Ja, ikke sant, det kan enda hans idé akkurat etter konseptet vi ser i dag.
2: Han har suttet alene i stua si, og rodd.
0: Jeg ser han er skjærlig, han har rød i øynene, han har prøvd å drukke whisky igjennom øya, han er jo gal, han er fyren.
3: Ja, så det er jo, ja, dere skal samle inn drømmer, hvor gjør man det?
2: Nei, man gjør det inne i appen NRK Radio. Der skal dere melde Petra Morgen, som dere gjør hele tiden. Der kan dere også søke opp drømmelaget, trykke på send inn, og sende inn drømmer.
3: Og hvor mange drømmer kan man sende inn?
2: Og så mange du bare vil.
1: Og hva som helst. Lite, stort, vanlig.
0: Bare ting du drømmer om. Ja. Altså, drømmer om å få gjort.
2: Har sendt mange ganger. Jeg håper Norge ryker ut av VM. Mange ganger har hun sendt det.
0: Mer vil jeg. Jeg vil ikke høre mer fra dere, rett og slett. Jeg har sett på musikken, og så er det drømmelaget som styrer showet her på Petra, om jeg kan få straks av.

0: Jesper Jenseth, Ungdom og lovene, hørte du her i Petremorgen. Det er dags for å bli holdt med selskapet av Karsten og Ingrid i Drømmelaget. Har du en drøm, send den inn til de i appen NRK Radio. Nå er det dags for en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og det er Sverre, og det skal handle om fotball og jordskjelv.
1: Ja, og nå kan vi begynne å se fremover til kampen mot Frankrike på fredag. Det blir tøft å bli klar til neste kamp i fotball-VM, sier landslagssjef Ståle Solbakken. I natt slo de norske herrene Senegal 3-2. Med det er de garantert videre å gå videre til neste runde i mesterskapet. Men før det så skal laget møte Frankrike på fredag.
2: Det er veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det er 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov å gjøre det.
1: Og akkurat nå så er det størst sjans for at Norge møter Elfenbenskysten til 16-dels finale. Og i dag så er det nok mange som dukker opp sliten og trøtte på jobb og skole. Fotballkampen ble jo nemlig spilt mellom klokka 2 og 4 i natt. Og det var mange som offret nattesøvn for å få det med seg. Og det er helt greit, sier Frida Lian Eian, som er butikksjef på Excel-bygget Trondheim. Hun var nemlig oppe selv i natt.
3: I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
4: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
3: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
1: Og feiringen ville ikke ta slutt i Oslo. Blant annet så satte rundt 500 mennesker seg ned utenfor slottet for å ro klokka 5 i natt. Om de har klart å vekke kongen vet jeg ikke, men for andre gang så slo måljuveren i VM ut på seismometret til Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Når tusenvis av folk hopper og jubler, så blir det vibrasjoner i bakken som blir fanget opp av instrumentene som egentlig skal måle ting som jordskjelv. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
5: Ja, Sverige. Dessverre. Drev du og hoppet og jublet?
1: Vet du hva? Jeg måtte spare meg til jeg skulle på jobb, ja.
5: Vet du hva? Med og. Da er vi tre.
1: Ja, herlig.
5: Ha en lydelig dag. Akkurat det er drømmelaget, det er Ingrid Våler, det er Karsten Blomvik, og så er det deg som hører på. I dag ser jeg en drøm, men hvem er det som ringer?

0: Der var Noble av Femi her i Drømmelaget Kor. Men i dag rett og slett ikke har en drøm å oppfylle.
1: Nei.
0: Men da har jeg en drøm, og du har en drøm, Ingrid. Mm-hmm. For vår drøm er at du som hører på akkurat nå skal sende inn din drøm til oss. For denne innboksen vår, den er jo åpen. Altså, den ser på det som en postboks som alltid er tilgjengelig i nærheten av deg. Den er alltid i lomma tilgjengelig.
1: Mm.
0: Så kan du bare dra den opp og så bare sende inn din drøm til oss på noe som helst punkt. Og så tar vi den imot, og så kan vi prøve vårt aller beste på å få den oppfylt i løpet av en sending.
1: Men hvis du sender inn en drøm i dag, kan du ikke allerede på en måte oppnå en liten drøm i løpet av dagen?
0: Jo, altså hvis vi får inn en eller annen drøm i dag som vi ser som mulighet til å få oppfylt, og vi klarer å overtale Mathias Morken til å begynne å ringe folk. Jeg tror det største presspunktet her er vår produsent Mathias.
1: Jeg mente heller sånn, hvis du drømmer om en drømmelagecaps eller noe sånt,
0: ja, jo,
1: så kan du jo kanskje vinne noe, og det er jo en liten drøm for mange. Men det er klart, finner vi en drøm som er kul og enkel, så tar vi den, og det driter vi hva produsenten vil si om.
0: Ja, men da vil jeg også si, da har jeg også lyst til å si at du kanskje sender en melding. Jeg drømmer om caps. Jeg synes du skal sende inn
1: en drøm. Nei, du må drømme om noe ekte.
0: Og så kan du adde på bånd der, og kanskje en caps. Men jeg kan si det at alle som sender inn en drøm en dag, dere er med i trekningen av en drømmelaget caps.
1: Ja.
0: Vi har da en breisj, som vi kaller den. Den er brunbeige, med en blå engjørning på.
1: Mm.
0: Eller så har vi en blå caps med en rød engjørning på. Og så står det sånn, altså brodert. Mm. Altså brodert sitt P3-logo på, kræla kule caps.
1: Kræla kule caps. Og en drøm kan jo være så mangt. For eksempel, det kan være liten, den kan være stor. For eksempel så har jeg en liten drøm. Jeg vet ikke om jeg har delt den her tidligere, men jeg drømmer om å få lov til å være turguide hjemme i stokket der jeg er fra, for en dag. At jeg får et lite turfølge, og så kan jeg vise dem rundt i, blant de gamle husene jeg har vokst opp i, og fortelle litt sånn lokal historie. Det er en liten drøm jeg har hatt siden jeg var barn. Da drev jeg å cosplaye det.
0: Kan du lokal historie, eller bare finner du på ting?
1: 50-50 sikkert. Men jeg kan en del, altså Melsemik der jeg er fra, der jeg er over gjennomsnittet oppsatt av hjemstedet mitt.
0: Ja.
1: Så jeg tror jeg vil klart å winge det ganske greit.
0: Hva er den beste faktaen du har om hjemstedet ditt?
1: Huset mitt, som jeg vokste opp i, det er en firmannsbolig som begynte som to små enkelthus, og så i 1905 så holdt det på å bryte ut krig mellom Norge og Sverige. Da bygde Norge en marinebase i Melsomvik, og da tok de og slo sammen de to husene og bygde på en felles overetasje, og så endte det opp med å bli ett stort hus. Alt takket være at vi holdt på å bli i krig med vårt naboland.
0: Den er sabla god. Det kan godt ha, det var helt feil, og at det var aldri greia. Men jeg hadde trodd på det. Jeg hadde trodd på det. Jeg hadde gått der, så jeg var sånn, fy faen, guide var jævla bra.
1: Ja.
0: Herregud, så god fakta.
1: Men det kan være en drøm. Sånn,
0: vi brøt jo nesten ut i krig med hele Afrika, faktisk. Og så bygde de det huset ved siden av
1: det. Men Karsten, det at det ble krig mellom Norge og Sverige i 1905, det er ikke noe sånn fakta jeg har funnet på. Det er...
0: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
1: Men det kan også være andre ting. Det kan være mindre ting, større ting. For eksempel, Karsten, hva drømmer du om?
0: Jeg drømmer om så mangt. Det jeg drømmer om nå er å bare komme meg mer ut. Liksom, få en sånn ekte, nydelig, lang tur i naturen. Sånn, sove mange netter ute i skauen.
1: Og hva trenger du for å oppnå det?
0: Gå over videre. Nei, jeg må bare komme meg ut. Ja, jeg typer det. Noen ganger kan ringe Sofia og si sånn, Karsten må få lov til å gjøre det.
1: Ja, ikke sant?
0: Og så drømmer jeg også om å spille beste låter av hele verden.
1: Ja.
0: Frank Moody er kommet her nå med Dopamin. Send inn drøm til oss i appen NRK Radio. Du søker opp drømmelaget, du trykker på send inn, og så sender du inn en drøm. Sender du den inn i dag, så er du med i trekningen av våre fantastiske capser. Så gjør det, og så kommer jeg til å få sabla dopaminrush, altså. Det får jeg denne sangen også. Kos deg, dans. Let's have fun.

0: dopamine. Release dopamine.
1: Ja, gjør det. Release dopamine. Det får jeg i hvert fall. Når dere sender inn meldinger til oss i appen NRK Radio, for det der vi tar imot din drøm, og så du da med i trekningen av vår fantastiske merch. En breisj eller en blå drømmelagecaps med engjørning på, som jeg mener er liksom det drømmedyret. Det er liksom, altså det, det er dyret
2: man drømmer mest om skal eksistere, for det liksom ikke finnes helt.
1: Liksom. Jeg tipper. Jeg tror.
2: Ja, kanskje du får lov til å tro. Jeg synes Kristoffer har sendt inn en fin drøm. Et godt eksempel. Den er noe, om den er gjennomførbar er en annen ting, men jeg synes han drømmer bra. Jeg drømmer om at flybilletter fra Nord-Norge til Oslo skal gå ned i pris, slik at kjæresten min kan komme seg på Tons of Rock uten å måtte betale 5-6 tusen ekstra for fly.
1: Det er en veldig god drøm. Hadde vi tatt den imot i sendingen her, så hadde vi jo da gått inn for å ringe regjeringen. Regjeringen, eller ringe flyselskapene og si, altså... Først flyselskapene sier, sett ned prisen, så kommer de til å si, vi har ikke råd til det, så ringer vi regjeringen og sier, la oss sette av litt av oljefondet.
2: Ja, for lokalflynettet er jo sterkt substudert allerede av regjeringen, så vi måtte bare, og jeg tror det er oppe til vurdering.
1: La oss øke. Sånn,
2: men problemet er jo at Tons of Rock begynner i morgen.
1: Ja, det må skje i dag, ja.
2: Så, men jeg mener, han har et veldig godt poeng, fordi ofte så sier du sånn, å, endelig kommer denne og denne artisten til Norge, og så kommer du egentlig bare til Oslo.
1: Ja, ja.
2: Men vi må aldri glemme at Oslo til Nord-Norge er som å dra til Italia, det.
1: Er det det?
2: Hvis du legger Norge på, hvis du snur Norge,
1: i
2: da.
1: I lengde, liksom.
2: I lengde, så kommer du ned til Roma, eller noe sånt.
1: Tar det bare 2 timer å flytte Roma?
2: Ok.
1: Det ga seg en mening i mitt hodet, men altså, jeg flytter på... Altså,
2: jeg skal faktasjekke meg selv, men du kan lese en annen drøm så lenge, Karsten. Helvete.
1: Dette tourguide. Tourguide Ingrid, som bare finner fakta. Vi har Stian sendt en melding. Jeg drømmer om en eller annen innretning, eller et produkt som skjermer øynene mine for sol.
2: Mm.
1: Ikke solbriller, men noe som liksom kaster skygge på øynene. Noe som det mulig å ha på kroppen, uten at det opptar noen av hendene mine. Så det må kunne bæres på et eller annet vis. Finnes det, finnes det noe slik, eller er det helt urealistisk?
2: Jeg aner ikke.
1: Ha sko et skjerm for øynene, men som du ikke putter på. Kanskje det... Caps?
2: En caps,
1: ja. Så dette var bare en lang måte å skrive at du drømmer om caps, det igjen.
2: Ja, men herregud, jeg backer det.
1: Men vet du hva, det var en kreativ nok, den gjelder. Den går i trekningen.
2: Ja.
1: Fordi det er sånn at hvis du sender en melding til oss nå, altså sender en drøm til oss i inboxen i dag, så er du med i trekningen av vårt drømmelager caps, som da kan skjerme deg for sol.
2: Ja, men bare skyte inn her, kjapt Google-søk. Hvis du snur Norge opp ned, og strekker det sørover fra Lindesnes til tuppen av Nordkapp, vil du nå omtrent til... Roma.
1: Ja, ja, men da er Lindesnes, det er jo ikke fra Oslo til Bodø.
2: Nei, men poenget var jo på en måte Norge, da. Nei, vet du hva? Yes, nei, vet du hva? Nå, jeg hadde rett. Du
1: nei,
2: er vanskelig.
1: Nei, ta og søk opp luftlinjer fra Oslo til Tromsø.
2: Ja, men det har aldri vært tema.
1: Ja, ok, vent da. Morken har det, ok? Ja,
3: luftlinje fra Oslo til Tromsø.
1: Ja.
3: 11.49.
1: Ja.
3: Til Roma. 12.00, altså 51 kilometer.
1: Ja, ja, men det er 51 kilometer, da.
3: Jeg synes du skal ta det.
1: Jeg kutter mikrofonen. Han får slå det til, da. Jeg er ferdig. Hva var det du skulle si?
3: Take the air.
1: Nei. I'm not taking that L. Hva var det du sa?
3: Ja, ok.
1: Hvor lang tid tar...
3: Men... Fuck you. Ja, men flyturen til Roma, ifølge den dette Google-søket, 1 time og 50, nei, til Tromsø, 1 time 50 til Roma, 3.15.
1: 1 time og 15 til Roma, 3.15?
3: 3.15 til Roma, 1.50 til Tromsø. Det er for mye tall, forklart.
1: Ja, men det er jo dobbelt så lang da.
3: Ja, flyturen.
1: Hvorfor tar det så lang tid?
2: Men hvordan fly fungerer skal vi ikke gå inn på nå. Det handler om drømmer. Det er lov til å drømme at for eksempel...
3: Jeg drømte en gang om å kunne fly. The Wright Brothers.
1: The Wright Brothers. I tidlig 1900-tallet, vet du hva. Og de fløy jo i sånn 80 meter.
2: Ja.
1: Ja, og så... Fant de opp flygemaskinen. Og da sa de, vet du hva, hvis du legger Norge på langs, så kommer du helt ned til Roma.
2: Jeg hørte at de vant en caps etter at de drømte om en fly.
1: Ja, og vet du hva? Det kan du også som hører på akkurat nå. Wright Brothers er døde, men det er ikke du som hører på akkurat nå. Så det kan du sende inn i inboxen til oss, appen NRK Radio, søk opp drømmelaget, og send inn en drøm, så er du med i trekningen. Nå, Sabrina Carpenter. Rett etter det, så kommer det noe. Forgive me, friends. Smith & Tell og Swedish et eller annet jodd. Jeg vet ikke hva det er. Vet du hva bandet?
2: Nei,
1: nei,
2: husker jeg ikke.
1: Nei. Vet du, Mathias? Det er ikke Swedish House Mafia.
2: Nei, nei, nei, nei. Da har du ikke hørt den låten.
1: Det er Swedish Jam Factory. Ja, ja, ja, ja. Men la oss høre litt Sabrina Carpenter. Oh.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høyke til!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Der har vi Forgive Me Friends, Smith & Tell og Swedish Jam Factory. Hvor det har seg sånn denne onsdagen, tirsdagen her, så har jo da i natt Norge vunnet mot Senegal. Og meg og deg, vi så ikke det, Ingrid?
1: Nei, men vi heier.
0: Vi heide i søvnet, vi drømte høyt, og de vant, så de kan takke oss for det. Men en person som så kampen, det var deg, Mathias Morken.
2: Hell yeah, yo.
0: Yo, yo, yo. Du sitter her i Montenegro-capsen din.
2: Ja, da, jeg har vært på i Montenegro på ferie.
0: Ja, så. Du er trøtt.
2: Ja da. Ja. Men jeg, i motsetning til dere, er vant til å ikke sove så mye. Jeg har hatt mye trøbbel med å sovne opp igjennom. Så jeg har klart meg ganske greit på lite søvn.
1: Ja.
2: Men jeg er strålende fornøyd, som jeg sa.
1: Altså, var det verdt det?
2: Ja, det var det. Definitivt. Og det er bare sånn at når det blir så spennende på slutten, Norge, spoiler alert, Norge vinner 3-2. De skårer jo i 92. minutt, så blir det 3-2. Det er jo da cirka 7-8-9 minutter igjen, der vi bare sitter og biter negler. Og da når den går inn, og Haaland stikker og henter en tromme, sånn at hele landslaget sitter og ror sammen med Oljeberg. Altså det er sånn, jeg satt i stuen min og rodde alene. Og deretter så gikk jeg og hentet meg en øl klokken 4:30 på morgenen. Og så drakk jeg den og bare tok det inn og ja, så vi snakket så vidt om det i sted også, at det øyeblikket når fløyten går, Solbakken løper til konen sin og bare gir hun et stort skitt. For en kjærlighetserklæring det er til den damen.
1: Ja, det er virkelig, jeg tror som du sa i sted, Mathias, at det er et klipp som kan ha potensial for å gå viralt over hele verden. Og plutselig har vi på en måte hele verdens øyne på oss. Matthew McConaughey digger fonten på drakta vår.
0: Nå, har sagt det?
1: Har sagt det?
2: Matthew McConaughey har sagt at jeg bare digger fonten på de norske draktene.
1: En stygge de runefonten. Men i tillegg så ble det altså da på Empire State Building i går lyst opp i rødt, hvitt, blått. Til ære for Norges seier.
0: Oi.
1: Så plutselig så er vi i Island.
0: Ja, nå er vi i Island, ja. Det er sant, det er med liksom det underdog story som har liksom klappet opp over å ha stjerner. Og så har vi jo megastjerner da.
1: Ja, det hjelper jo litt det da, og vi er jo mange flere enn Island. Men vi er på en måte samme, sånn, vi har alle øyne på oss, og det har blitt litt kult å heie på Norge. Internasjonalt, heie
2: inntrykket. Ja, men Haaland er jo en superstjerne, på like linje med Messi og Mbappe og Kane. De, altså helt der oppe med de aller største. Men han er også best likt av alle de superstjernene, fordi han er bare tidens mest likende

0: type.
1: Han var kul fyr.
0: Ja, men han bare altså sånn her på starten så virket det som han var liksom frekk med når han var litt yngre virket som han var liksom frekk med journalister sånn. Mm. Men nå han bare lettis liksom. Og han liker ikke så godt å bli intervjuet, det bare det han litt ukomfort med det. Mm. Men hvis du ser på han har laget jo sånn YouTube video der han pranker folk. Han og gamer med KSI og
2: bak i bilen og så får de folk i forsetet til å lure dem til å snakke dritt om Haaland og så snur han seg og sier sånn hei hei.
0: Men han klarer ikke å få en eneste til å snakke noe dritt om
2: han. Nei, de prøver hardt.
0: De prøver hardt å få Arsenal-supportere, Liverpool-supportere, Manchester United-supportere til å snakke stygt om Haaland. Sånn at han hører det, så kan han komme og si sånn, jo, hva faen sier du?
1: Ja.
0: Og det bare sånn, nei, han verdens... Alle bare sånn, nei, han dritgod, og han jævlig fet. Det dritkult at han lager YouTube-videoer.
1: Ja.
0: Han er så bra, liksom.
1: Ja.
0: Og det er bare Haaland.
1: Det er bare Haaland.
2: Ja, og ikke la meg begynne på de andre.
0: Ja.
2: Men er det liksom litt sånn ekstra varmt om ditt Rogalands hjerte nå, da?
1: Selvfølgelig.
2: Ja,
1: ja, selvfølgelig.
2: Det er det stort sett alltid.
1: Det er også... Altså, er rett, jeg er halvtime å kjøre, så jeg er Haaland sin hjemby, på en måte.
2: Go way back.
1: Yeah, man.
0: Og det er jo veldig mange Rogalendinger på dette landslaget, faktisk. Ryarsson som måtte gå ut også, er jo Rogalending.
1: Ja. Jeg måtte jo trekke meg ut sånn at jeg fikk plass til noen andre.
0: Ja, det er det.
2: Du kunne vært proff hvis du ikke var for kneskaden.
1: Nei, jeg var ikke kneskaden, ankelskade.
0: Ja, der ser du.
1: Ankelskade. Og at jeg var sjokk. Vi har fått en melding av Christian som skriver «Hei, kan dere spille alt for Norge eller noe annet passende for å feire Norges seier i natt?» Og det skal vi selvfølgelig spille jo da alt for Norge.
0: Oh, yeah.
1: Kom igjen, gutta! Kom igjen, gutta! Det er god!

0: Vi er det beste laget i VM. Vi er det beste laget i verden.
1: Ja.
0: Det er det med.
1: Det er med det.
0: Norge, som er en kamp som meg og deg ikke så, Ingrid.
1: Nei, men vi backer.
0: Vet du hva? Vi backer i søvne, og folk backer i inboxen, og det gjør oss veldig, veldig glad. For i dag så har du mulighet til å sende inn din drøm til oss i inboxen vår. Og så er du med i trekningen av vår fantastiske drømmelaget caps, som er enten breisj eller blå. Med engjørning på.
1: Mm.
0: Oi, det rimte. Breisj eller blå, med engjørning på.
1: Den er veldig fin, den er pen i fasongen. Godt materiale, og den er da, som du påpekte i stad, Karsten, brodert. Så det er en caps du har lenge. Den er liksom god kvalitet.
0: Den er ekte god kvalitet, og det er også en caps som jeg ser veldig mye rundt omkring nå. Det er veldig mye folk rundt på NRK her som kommer inn hos oss, og er sånn, du kunne fått en av de capsene, for det er jævla kul.
1: Kanskje blitt en kredcaps, vil noen mene.
0: Det er en ganske god kredcaps, det akkurat det er. Og hvis du har lyst til å ha en av disse kredcapsene, så må du rett og slett bare da sende inn en drøm til oss i inboxen. Sånn som for eksempel meg, Kristina, har gjort. Hvis jeg skulle valgt min store drøm, så er det å bli en countryartist. Og eventuelt starte et band en gang.
1: Oi!
0: Den er god.
1: Den er veldig god.
0: Den er sabla god.
1: Og det lar seg gjøre.
0: Å, fy fader. Det mente meg på. Jeg elsker jo country.
1: Oi, skal du finne frem en country-låt?
0: Jeg skal se om jeg finner ja.
1: Jeg kan lese en annen drøm fra Lene Jeanette, som jeg også synes er god. Jeg drømmer om en bil med et minikjøleskap i midtkonsolen, slik at drikka holder seg kald. Og vet du hva? Da jeg var liten, så hadde vi en bil med kjøleskap inni handskerommet. Og det var helt legendarisk, så jeg backer den drømmen veldig, Lene Jeanette. Det er noe med å ha... Det er noe med å ha liksom, ting som ikke hører hjemme i en bil i en bil, som føles veldig sånn luksus.
0: Ja, det er ganske... Ja, det er faktisk ikke dumt.
1: Nei.
0: Å få det inn i en bil.
1: Mm-hmm. Jeg leser en drøm til, Karsten, ja, mens du taster, for jeg merker at du ikke er så flink til å gjøre to ting på en gang.
0: Hei,
1: Petre, drømmelaget. Drømmen min er å få dra på et skikkelig bilpleie detailing-kurs. Jeg har blitt veldig interessert i bilpleie og bruker mye tid på vask, polering og coating. Mye har jeg lært selv gjennom prøving og feiling, men jeg ønsker å lære dette ordentlig av noe som virkelig kan faget. For meg er bilpleie mer enn bare ren bil. Det handler om mestring, tålmodighet og stolthet i arbeidet. Jeg vil bli bedre både for min egen del og for å kunne hjelpe andre med bilen deres. Jeg bor i Finnmark, der biler får mye juling av salt, krus og vær. Derfor hadde et slikt kurs betydd utrolig mye for meg. Hallo, for en utrolig kul drøm.
0: Det er en veldig kul drøm. Jeg tar ikke vare på min bil.
1: Nei, men det er noe tilfredsstillende med å se en ordentlig bilpolering.
0: Ja, altså en bil som bare ser utrolig bra ut. Men jeg bare føler liksom, hvor lang tid tar det før den blir skitten igjen?
1: Jo, men hvis du legger en god coating og polerer den bra, så vil den jo bruke lengre tid på å bli skitten igjen. Det er jo det som ligger i bilpleie, Karsten.
0: Ah.
1: Det er ikke bare vask. Det er på en måte foredling, kan du si.
0: Ja, for jeg kjøpte jo nå nettopp min første bil
1: for
0: litt siden.
1: Mm-hmm.
0: En Toyota Auris 2014.
1: Oh.
0: Hybrid. Ja. Det er en kruse, og den har noen striper på seg, og den lever det livet.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har ikke vasket den nå.
1: Hvor lenge har du hatt den?
0: 7 måneder, kanskje.
1: Oi. Ja, men da har ikke du vært i Finnmark og kjørt.
0: Nei, det har jeg på ingen måte. Og så har du regnet mye, da. Som, liksom,
1: ja, det er en slags regnt av det. En liten oppdatering på den kjøleboks i... Altså, hun Lena Jeanette, som da har ønsket seg et kjøleskap i bilen sin.
0: Ja.
1: Tankbilsjåfør Ronny har jo selvfølgelig både kjøleskap, fryseboks og vannkoker og mikrobølgeovn. Fordi han kjører da tankbil, og de har jo sånne små kahytter oppi der. Og det er en drøm jeg har. Å sitte en natt i en sånn bil, og liksom, det ser så koselig ut å gå og legge seg bak den lille kahytten bak førersetet der.
0: Ja, det ser faktisk ekte hygge ut.
1: Det ser skikkelig koselig ut.
0: Det er en god måte å leve på. Og meg, Kristin, du ville bli countryartist. Jeg har nå klart å søke frem min favoritt countryartist i hele verden. Det er Sturgill Simpson. Han er helt fantastisk, og han har en låt som heter All Around You. Så det er bare... Dette er den reworker-versjonen som er litt mer country. Og sånn... Kos!

der. Sturgeon Simpson. Nå satt jeg bare og snakket hål i hovedet til Ingrid Båler om denne artisten her. Elsker Sturgeon Simpson. Det så bra musikk. Han så utrolig god artist. Han så god liksom, til å skrive sanger. Mm. Man har fått melding av Annie, som skriver «Jeg har en caps i hver farge. Snikskryt!» Så jeg har jo egentlig alt jeg trenger. Og det altså, det hun sier, jeg har en caps i hver farge, og de fader helt nydelige, og det kan jeg anbefale, for Werner også har sendt melding. Og han skriver «Det jævlig fet caps!» Så hvis du har lyst til å vinne caps, så send inn en drøm til oss i inboxen vår. Søk opp drømmelaget. Trykk på «Send inn», og der sender du inn den drømmen. Og så må du bare huske det, at det virkelig

0: musikk av Justin Bieber her I Drømmelaget. Hvor med I dag, altså med som I Ingrid Våler
1: ja.
0: Og Karsten Blomvik sitter her I studio og samler inn drømmer etter den store VM-kampen som skjedde I natt. Og hvis du sender inn en melding til oss I dag, så du da rett og slett med I trekningen av våre fantastiske kapser. En breisj eller blå drømmelaget kaps med brodert engjørning på. Og en person som har tatt seg den muligheten, det Elise. Nå sender min største ordentlige drøm å kunne lage min egen keramikk. Jeg elsker kopper og vaser og alt som laget av keramikk. De aller fleste kurs jeg har sett utrolig dyre.
2: Hei.
0: Så skulle ønske det var lettere å få gjort dette mer tilgjengelig.
2: Veldig, bra drøm!
0: Veldig god drøm. Jeg visste ikke at det var en sånn overklasse ting å lage keramikk, men det gir kanskje litt
1: mening. Du har sikkert blitt det. Det litt sånn folk som trenger noe fyller livene tidene sine med, for de har så mye penger. Og...
0: De har så mye penger, sant? De sitter jo bare der og klager på formueskatt, og så og lager keramikk.
1: Ja, ikke sant?
0: Dreier det hjulet, og jeg sa, fy faen, så skal de ha 1% av pengene våre.
1: Det synes jeg en veldig god drøm, men jeg kan se meg være litt enig I det. Det noe utrolig tilfredsstillende med å glasere litt keramikk og putte det I ovnen.
0: Ja, det altså, det jo helt rått å kunne...
1: Når det matt først, og så kommer den ut blank. Wow!
0: Ja,
1: nå det kuleste som skjer.
0: Altså, det noen ekstra fleks med meg sånn. Ja, du likte den, ja. Lag den selv.
1: Ja, ikke sant?
0: Lag den selv.
1: Veldig fin drøm. Jeg synes Elise også har en litt søt drøm. Jeg vet ikke hvor mye får gjort med den, men hun skriver altså, jeg drømmer om å kunne skru tiden et par timer frem I tid, slik at jeg ligger I sengen min igjen. Litt trøtt på jobb I dag. Mitt eneste ønske I dag, og håper det blir et godkjent ønske. Og jeg tror jo på en måte ikke vi kan gjøre annet enn å godkjenne det ønsket, for det tror du ikke. Ikke alene om å drømme om det I dag, Elise. Det jo en kollektiv hangoverdag for hele altså, dette landet.
0: Altså, igjen, her føler jeg løsningen å ringe I regjeringen, og så får det enda sånn at det alle dager etter VM-kamp, hvis det har skjedd på natt, så det en fridag.
1: Ja, og nå, får vi jo, nå det jo bestemt, da. Eller ikke bestemt, men nå det jo gjort. Vi får flere kamper, og hvis de havner på natta, så må vi finne en bedre løsning, altså. Ja. For I dag det tynt I gangene, på hvert fall på denne bedriften.
0: Her må regjeringen på ballen. De sitter nå der I regjeringskvartalet sitt og ror. Hva med å roe litt fridager til oss?

0: Night Sun, Sara Larsson her i Drømmelaget, hvor vi driver og samler inn drømmer, så hvis du vil sende en inn til oss, så du med i trekningen av en Drømmelaget caps. Men nå jo da klokka blitt veldig nærme ti. Den ti om 3, 2, 1. Og det betyr at vi skal få nyheter av Sverre, og det skal ut i Europa.
1: Ja, for der det skikkelig varmt. Rundt 20 personer har druknet I forbindelse med hetebølgen I Frankrike de siste dagene, det sier myndigheten I landet ifølge nyhetsbyrået Reuters. De sier at det bra at folk vil kjøle seg ned, men at det bør gjøres der det andre som passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år I natt, og halve landet satt I rød beredskap. Vi nordmenn må regne med flere hetebølger I sommerferiene våre, og det må vi ta med I beregningene når vi planlegger, mener en klimaforsker. Det blir en ny, kjempevarm dag lenger sør I Europa. Mange steder kommer temperaturen til å bikke over 40 grader, blant annet I Italia. Det blir stadig flere og enda varmere hetebølger fremover, og de vil sette nye rekorder fra år til år, sier forsker Bjørn Samset.
2: Man bør helt klart tenke på litt nye måter når det gjelder ferie. Altså de fleste dager har jo ikke en hetebølge, men risikoen for hver situasjoner som en ting vi gjør ferien utrivelig, men også kan gjøre det rett og slett farlig.
1: Men varmen har ikke stoppet de vi møtte på Oslo Lufthavn, som var på vei til både Sunny Beach og Alicante.
3: Det skal være 40 grader, men må drikke nok, så bør det gå fint.
4: Så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss I hvert fall.
1: Det ligger an til at flere av spillerne blir byttet ut til VM-kampen mot Frankrike på fredag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier det har kostet mye å slå Senegal 3-2. Blant annet var det siste kvarteret hardt for spillerne. Derfor planlegger han å bytte ut noen av dem, og det kan være smart, mener fotballekspert Bengt Eriksen.
5: Skal jeg forstå stålrett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det litt stor slitage I den troppen. Og nå har vi jo klart delmål 1. Da hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt.
1: NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
0: Tusen takk, Sverre.
1: Vær så god.
0: Det oss, det Ingrid, det Karsten, og det

0: Fever Dream.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: I dag det Ingrid og Karsten her I dine ørebølger, holdt jeg på å si. I dine ørekanaler. Lydbølger I dine ørekanaler.
2: Ja.
0: Det rett og slett sånn at... fy faen, nå gikk Nate forbi...
2: Oi, han har tatt på seg en kongedrakt ja, her I dag.
0: Han så ut som kongen, altså løvenes... Er det løvenes konge, hvor den ene liksom Nei. Har på seg den kappen og sånt?
2: Nei, du tenker på Robin Hood.
0: Robin Hood!
2: Ja, han så som Kong Alex I Robin Hood, og det jo litt sånn I dag, både her på NRK og sikkert andre deler av landet, andre bedrifter, at det alle litt overtrutte, det litt merkelig stemning. Ja, akkurat det å se ut og se Nate Kahungu I fullt kongekostyme med lang kappe, det føltes litt som en slags feberdrøm, egentlig.
0: Det var en feberdrøm, det var Alex Warren som forutså hva som skulle skje her I drømmelag I dag, så altså det vi normalt sett gjør, I dette programmet jo å oppfylle drømmer. Vi tar imot en drøm, og så jobber vi så hardt vi bare kan I løpet av de to timene vi har her på lufta, til å få det til å skje. Det skal vi gjøre I morgen, det skal vi gjøre på torsdag, det skal vi gjøre på fredag, men I dag så driver vi å samle inn drømmer og dele ut våre fantastiske kapser som vi har. Og det kan du vinne ved å bare sende inn en drøm til oss I inboxen, I appen NRK Radio, søk opp drømmelaget, trykk på send inn, og der skriver du inn drømmer.
2: Mm.
0: Sånn som Benjamin har gjort. Min største drøm å kunne være, slash bli, den pappaen som jentungen kan komme til med alle verdens problemer og utfordringer. En pappa som føler seg trygg hos, og som alltid stiller opp.
2: Det faktisk utrolig søtt.
0: At du drømmer om det, det betyr at du allerede det.
2: Ja, faktisk.
0: Det vil jeg bare si. Da du allerede...
2: Drømmen oppfylt.
0: Oh, yes.
2: Thomas har også drømmer. Han skriver, «Hallois, jeg trenger et hjelp til å vite hvor det bra å snorkele slash fridykke I Helgeland. Jeg og fru har skadet om få uker, men vet ikke helt hvor vi skal begynne blant de 6000 øyene Oi. Som der oppe. Vi kommer til å være mellom Sandnessjøen og Forvik og har tilgang på båt. Den jo også enkel og grei. Du drømmer rett og slett om litt hjelp til å vite hvor du skal ta på deg snorkelen I Helgeland.
0: Er dette noe vi kan hjelpe til med nå? Skal vi prøve å ringe opp til, til noen folk I Helgeland?
2: Ja, men hvorfor ikke
0: da? Er det noen turistforening eller noe der oppe som vi kan ringe?
2: Mitt første spørsmål det noen her som har litt kjennskap til Helgelandskysten, så tar vi det gjerne imot. Bare sånn,
0: ja.
2: Du der? Rop ut. Fordi dette høres ut som en ganske enkel drøm å løse.
0: Hvis du på Helgelandskysten, og du sender inn en melding til oss, og gir oss et tips, så får du en caps. Ferdig.
2: Ja,
0: sånn det bare. Eller har noen direkte tips om hvor man kan snorkle eller fridykke.
2: Gi oss et godt fridykkested på Helgelandskysten.
0: Så får du caps.
2: Boom.
0: Ferdig. Ferdig snakket, og hvis ikke, så skal vi ringe litt rundt. Da får Mathias Morken få trykke litt på telefonfingrene sine. Oi, Jesus.
2: Hva var det litt? Hva
0: var det? Det var jeg som pustet inn, og så lukket luftrøret med seg, mens jeg pustet.
2: Jeg drømmer om at Karsten overlever denne sendingen.
0: Ja, I'm dying for you. XCX-en.
2: Jeg drømmer også om å møte Charlie XCX.
0: Ok.
2: Ja.

0: Der fikk du spilt Britney Spears på radioen, Ingrid.
1: En drøm oppfylt.
0: En drøm oppfylt, og en annen person som sendte oss melding med en drøm, det var Marie. Hallo, Marie.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo. Hva var det du kunne dele med oss?
2: Jeg drømmer om å reise tilbake til The Eras Tour med Taylor Swift. Ja. Jeg var der I Stockholm I 2024. Ja. Det var en helt episk konsert som jeg gjerne skulle gjenopplevd.
0: Hva var det med den konserten som liksom ga deg så mye glede?
2: Alt Taylor Swift jo, og jeg en stor Swiftie da.
0: Ja.
1: Mm.
2: Så det å bare være der, høre hele låtrepertoaret, hun en helt rå dame liksom. Og for å oppleve den stemningen, og Swifties veldig spesielle med hverandre, og veldig god stemning, alle danser og sang med også.
0: Ja, for altså der føler jeg alle som på en Taylor Swift-konsert, de kan absolutt alle sangene.
2: Ja da, det Die Hard Swifties.
0: Ja.
1: Jeg tror det like, på en måte, nesten like gøy å oppleve publikum på en Taylor Swift-konsert som det å oppleve Taylor selv, og spesielt på Eras Tour, som jeg følte det var kanskje deres liksom, høydepunkt I fankarrieren.
2: Ja, det helt sant. Jeg hadde egentlig ikke billetter, så jeg var egentlig lei meg 10 måneder for at jeg ikke fikk tak I billetter.
0: Oi, og så... Hvordan løste det seg?
2: Og så kom 17. mai, så fant jeg resale tickets på Ticketmaster.
0: Oi! Ja, for den konserten var på 17. mai, var det det?
2: Ja, det var 18. mai da. Så natt til 17. mai så fikk jeg tak I 3 resale billetter. Det tok med meg kusine som var da 17 og mann, og kjørte til Stockholm på natta.
0: Oi!
2: Og fikk oppleve Swiftholm, altså Stockholm I
1: Det dedikasjon.
0: Ja, det gøy. Men altså, ja, altså da, nå drømmer du om en ny Eras Tour da, men altså, hun ikke på turen nå, det?
1: Nei.
2: Hun
0: skal
2: gifte seg snart.
1: Ja, hun skal gifte seg I New York faktisk. Men hvor lenge har du vært Swiftie?
2: I mange år.
1: Ikke sant?
2: Helt siden Fearless-albumet.
1: Åja, du en litt sånn old school Swiftie da.
2: Jeg det, og så har jeg fått en ny venninne som litt sånn ny Swiftie, som ble hektet etter Eras Tour, så jeg skulle ha hatt opplevd med henne igjen da.
0: Ok, så du har liksom tatt meg inn I The Swift.
1: Det noe med å vise. Det noe med liksom, man søker alltid tilbake til de gode tidene, og det å kunne liksom vise, det hadde vært gøy å få med venninna ditt tilbake I tid. Jeg vet ikke om vi får til det, Marie, men vi kan jo prøve.
2: Altså, det lov å drømme da.
0: Ja, men det veldig bra at du drømte. Vi klarer kanskje ikke å få tak I Taylor Swift og få henne til å starte en ny Eras Tour, men det vi kan gjøre jo å først og fremst gi deg en caps.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
0: Så vil du ha blå eller breisj?
2: Jeg tar gjerne Breisje.
0: Du tar en Breisje, da vil jeg gjerne at du sender oss adresse og fullt navn I inboxen. Og så kan vi jo også velge å spille en Taylor Swift-låt som du velger på radioen.
2: Ja.
0: Hva for en låt vil du ha?
2: I dag tror jeg det må bli Blank Space, for det var da det tok av helt på Eras Tour.
1: Fantastisk.
0: Spill med Blank Space. Ha en nydelig dag, Marie.
2: Takk.

0: Det var det. Taylor Swift som sang, som var da drømmen til Marie at Swift skal tilbake på en Eras Tour. Mm. Det kunne vi ikke hjelpe til med. Men vi kunne spille det Taylor Swift og sende en caps. Og hvis du har lyst på en caps som hører på akkurat nå, så kan du sende inn en drøm til oss i inboxen.
1: Og kjenner jeg pengesuget til Taylor Swift godt nok, sånn som jeg, godt som jeg tror, så vil det ikke være kjempelenge før det kommer en ny vei som spennende turné.
0: Det holder ikke med $1 milliard. Nå to.
1: Hun er i retning Elon Musk pengemessig nå snart, altså.
0: Åja, 100%. Altså, hun klatrer, hun bare 1000, hun bare en promille prosent fra Elon Musk.
1: Musk,
0: det var helt sjukt. Jeg er helt spinnvilt. Hun en tusendel så rik. Og hun har 10 milliarder kroner på en måte. Det helt spinnvilt.
1: Ja, men en ny turné, egentlig bare det, hun Marie drømte seg jo mest av alt tilbake til da hun så Eras Tour i Stockholm tilbake i 2024. Og det kan jeg kjenne meg veldig enig i, og jeg skjønner sånn følelsen, jeg har bare lyst til å oppleve det igjen, jeg.
0: Ja. Ja, og en ting jeg har veldig lyst til å oppleve på ny igjen, det Slipknot live, de så i 2008.
1: Eller I Oslo Spektrum?
0: Oslo Spektrum, eller som var med 2008, satt helt bak, sammen med kompisen med Mickey, sammen med hans mor, Åh, fy fader, så stemning det var. Og så snille de var. Altså, Metalheads så.
1: Metalheads de snilleste menneskene
0: i hele verden. Du lukker popcorn, så kult at dere her har ikke unge fans, så gøy.
1: Å være på konsert i ung alder helt unikt. Ta meg tilbake til Green Day, Ullevål stadion 2010. Eller var det 9? Ja, rundt der. Noe av det kuleste jeg opplevde i hele mitt liv.
0: Ja, fy fader. Live konserter, kom dere på det. Og så still dere et sted hvor ikke folk står og snakker.
1: Hold kjeft på konsert, faktisk.
0: Ja,
1: Min drøm, folk må holde kjeft på konsert.
0: Hold
1: kan du
0: bare
1: gå til en sted? Det masse barer og steder du kan henge.
0: Hør og snakke, bare se på, hør på musikken.
1: Ja, og jeg så sliten av å passivt, aggressivt blikke folk, så nå må dere bare ta grep selv. Ja. Jeg har ikke mer øyer igjen å gi.
0: Nei. Men, en person som har mer genser å gi, det plasset.
1: Den er god.
0: Han har
1: quarter sips.

0: kanten at du ikke sjokolademelk og radio.
1: Da blir du fokusert på detaljene.
0: Da blir man fokusert.
1: Men det vi veldig takknemlige for, og vi må bare fikse denne biffen. Vi må ta kontakt med David.
2: Vi må ringe David, og så må vi jo sende deg en caps. Dette, nå har du åpnet øynene våre for noe som alle har lagt merke til. Har du lyst på en caps?
0: Ja.
2: Ja, hva vil du ha? Blå eller beige?
0: Blå.
2: Blå! Men da send oss adresse, fullt navn og nummer, og så sender vi over en blå caps som du kan nyte. Den har samme farge som din blå bær, som du er så glad i. Og så la oss høre litt Marcus og Martinus her nå i mellomtida. Fy fader, takk Ingrid.

0: Cthulhu sang her I drømmelaget, hvor vi har prøvd å få tak I mannen som har lagd vår jingle, hvor det nå, vi fant ut gjennom Ingrid at noen sier Get into the backseat.
1: Ja, I starten av jingle. I starten av jingle, du har hørt hver dag I, ja, hvor lenge? Snart et år, eller?
0: La oss bare høre den en gang til, for det, det helt, det rystende at jeg ikke har lagt merke til det før nå. Getting into the backseat.
1: Jeg synes det get into the backseat. Sånn, get in!
0: Get into the backseat.
1: Get in, loser. We're going shopping.
0: Hæ?
1: Mathias.
0: Hva var det du sa, Mathias?
2: Bare tenker sånn, skal vi kanskje prøve, hva han prøver å fortelle oss? Getting into the backseat.
0: Altså, get into the backseat. Det det at du skal join the ride?
1: Ja, bare slapp av I bilen, liksom. Bli med på kjøret. Du og Anna kjører. Lytteren, get into the backseat.
0: Fordi, altså, men du setter deg jo I baksettet for å da være backseat driver, fordi du må jo gi oss tips.
1: Ja.
0: Det blir det. Men, okay, men, bare, men skal vi sjekke, det getting into the backseat, eller get into the backseat? Jeg føler det getting into the backseat.
1: Mathias, hva synes du?
2: Getting into the backseat.
0: Ja.
2: Men det jo, det en sånn, har dere sett de videoene på internettet? Der det sånne, du hører en lyd, og så hvis du leser setningen, så sier han det.
1: Og
2: så
1: leser du,
2: ja, så leser du en annen greie, da sier han det. Jeg tror det litt sånn med den også. Den, egentlig, jeg tror den lyden der sier akkurat det du tror at han sier.
0: Ja, Norge vinner mot Senegal.
2: Jeg prøver nå.
0: Ja. Norge vinner mot Senegal. Ok, la oss prøve å se. Det Norge vinner mot Senegal?
1: Ja, okay.
0: det kan gå.
1: Poenget at mannen bak, altså jinglemaker David, som jo en av de beste jinglemakerne vi har her I landet, han står bak denne, og vi har prøvd å kontakte ham. Han tok dessverre ikke telefonen. Jeg har sendt ham en mail I emnefeltet, står det hjelp, utropstegn. Så jeg håper at han tar kontakt og kan hjelpe oss med dette, for det jo han som åpenbart har svaret. Det jo han som har laget dette.
0: Det han som har laget dette, så vi må, den oppklaringen vi må få. Og så det også sånn at I hele dag så har vi jo lovt vekk caps, til noen som har sendt inn en drøm. Mm. Det har du enda mulighet til å gjøre I rundt 3,5 minutter. Så send det inn I innboksen, skal vi trekke en vinner, en heldig vinner av en caps, enten breisj eller blå. Det jo to stykker allerede vunnet I dag, Marie og Ingrid.
1: Vi reise.
0: Men vi kan gi vekk en til, så kom dere inn I innboksen, søk opp drømmelaget og send inn en drøm til oss etter denne sangen over. Så trekker vi en vinner. Rett og slett. Aiden Foyer med Revolve.

0: Aiden Foyer. Her i drømmelaget, hvor vi har lovet vekk en drømmelagecaps til en heldig vinner som har i dag valgt å være snill med oss og sende inn en drøm i vår inbox. Og jeg har rett og slett funnet fram trekningsmaskinen. Og nå kommer jeg til å trekke.
1: Oi, oi, oi, det er spennende, altså.
0: Og vinneren er...

0: Sondre Justad, Paradis Blei. Siste låta vår for I dag, Ingrid.
1: Ja, på denne liksom kosesendingen. Det føles ut som en skoledag I juni.
0: Det har vært en kosetirsdag. Takk til alle som har sendt inn drømmer I inboxen. Den selvfølgelig enda åpen, så det bare å sende inn drømmer og hva en annet man tenker på. Sånn som Ingrid da, for eksempel, som liksom tenkte på dette underlaget. Ja. Hvor vi fatt ut at noen sier da, getting into the backseat, eller get into the backseat, som rystende, og noe vi må finne ut av.
1: Jeg lover å finne ut av det I morgen.
0: Ja, vi må ringe David.
1: Ja.
0: Jeg håper han svarer deg på den mailen, hvor du har skrevet Hjelp! og at han tar det seriøst, og at du ikke sender sånne mailer til han hele tiden, da, og bare sier, hjelp! Det litt lang kø I kantina. Kan du hjelpe meg? Kan du
1: snikke Ingen forbi? Kommentar.
0: Ingen kommentar. Men det rett og slett sånn, så I morgen, ny dag, nye muligheter, ny drøm, tune inn da og hjelp til, det hadde vi satt så veldig, veldig pris på. Nå, rett etterpå, så kommer siesta på lufta sammen med Anna, Markus og Maria. Men, til klokka 11, så betyr det at nå skal vi få nyheter, og de skal vi få av Jesper.
2: Og her skal vi ta en liten recap om VM, I tilfelle du ikke har fått den ned I agenda.

0: For nå er det helt sikkert. Norge videre I fotball-VM. I natt så slår de norske herrene nemlig Senegal 3-2, og med to av to seier så langt, så Norge sikret en plass videre I slutspillet. Den første skåringen ble satt av Markus Holmgren Pedersen, mens de to siste var da Erling Braut Haaland som stod for. Og med det så Erling Braut Haaland historisk. Nå han tidens mest skårende nordmann I et VM-slutspill for menn.
1: Jeg tror det oppimot de siste kveldene jeg har hatt I hele mitt liv.
0: Etter kampen så var det full fest på tribuna I New York og rundt omkring I Norge. Sånn hørtes det ut etter den tredje norske skåringen I Trondheim I natt. Og etter at fansen har gjort roing til en stor greie, så satte det norske laget seg ned på graset og rodde selv med kaptein Martin Ødegaard på trommet. Senegal blir reknet som et av de beste lagene I Afrika, så denne her seieren stor, mener fotballekspert Bente Eriksen.
2: Senegal gode. Jeg synes ikke de gjorde sin beste kamp I går, men det jo langt på vei Norges fortjeneste. Da. Det jo litt av grunnen til at vi slår dem 3-2, men sterk prestasjon.
0: Og den neste kampen den altså på fredag, og da møter de norske herrene Frankrike. Men Norge med videre uansett hva som skjer der. NRK Nyheter, de fikk av Jesper Nordahl.
3: Ja, tusen hjertelig takk, Jesper.
0: Det var du, ja. Jo, vær så god.
3: Ja.
4: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. Og nå, på P3.

0: Det var Isabel med låta Alt det jeg sa, som du hørte her i siesta på NRK P3. Vår faste makker, Markus, har jo reist til USA for å få med seg fotball-VM.
1: Riktig.
0: Daniel har jo på en måte blitt en annen person, rett og slett. Han har virkelig adaptet til supportermiljøet. Vi har fått et reisebrev fra han.
1: Det har vi. Jeg har bare lyst til å vise. Nå har jeg lyden av Daniel som skriker når det blir målet. Det er Daniel som...
0: Daniel og hans ringforlova Janne.
1: Ja. Skal vi høre på reisebrevet da? Høre hvordan reisen har vært.
0: Jeg spent.
2: Hei, Anna og Markus og siestas littera. Det her Daniel som rapporterer etter Norge-Senegal. Jeg jo euforisk og egentlig helt målløs etter kampen, men jeg tenkte bare ta dere med gjennom reisa. Det pestregna. Det pestregna nå så vanvittig, så er vanvittig. Svømmeføtter her, altså sinnssykt svømmeud på kroppen. Trenger ikke å gå mer detalj i det. Så bare fortelle litt om maten da. Når jeg kom til stadion her i New York, svær stadion, 80 000 var det plass til, og utvalget av mat var upåklagelig. Når vi kom dit, så kom vi til en bod som het Mr. Tot. Og han selt, Mr. Tot selt Tater Tots, som sånn der kubeformet, på en måte, poteter. Sånn crispy poteter. Slags variant av chips. Der gikk jeg for noe som heter Burnt Edges Chili Loaded Tater Tots. Som var da en sånn brisket som var over de her tater totsen, også var noe herlig ostesaus, var rett og slett nydelig. Videre så var jeg egentlig ganske stappmett, der var jo før kampen da, men så plutselig i det fjerne så lyset det et skilt mot meg, Anna Markus. Det var skiltet der det sto The Cheesesteak Company. The Cheesesteak Company ropa mitt navn, og jeg lot meg ikke be to ganger. Jeg kjøpte meg en cheesesteak, og cheesesteaken, det er jo da et brød, altså en baguette, fylt da med kjøttdeig, og en ostesaus, og løk da var det. Ja, faktisk, det var litt artig, det var en amerikansk dame som laget et helvetes oppstyr i den Cheesesteak Company-køa, fordi at hun klaga på at det var ikke løk i hennes cheesesteak, men i alle andre cheesesteakene så var det vittig løk, så hun måtte ha bedt om å få uten løk, skapet et helvetes oppstyr i hvert fall. Men så jeg spiste av cheesesteak, veldig god, veldig tørr den baguetten, men cheesesteaken var god, altså det anbefaler jeg folk å prøve hvis de ikke har prøvd det. Ja, faen, nå ser jeg at jeg går tom for tida, men herregud, utvalget for mat, dritbra, tater tots godt, cheesesteak godt. Ja, hei av Norge.
1: Han er sliten og rød.
3: Ja. Jeg har aldri hørt en så uinspirerende mat, matanmelding.
1: Nei, dette er jo etter kampen. Vi fikk jo, altså vi fikk denne meldingen da 7:45, så da ville jo klokka være 14:45 eller noe der han var. Og Nils har sendt deg sulten Bjarne Brøndbo, for jeg er enig at den stemmen her, det høres ut som han blir mer og mer Tante Rita.
0: Ja, og jeg, på en måte, jeg var forberedt på å høre mer om kampen, så får vi jeg, og det her elsker jeg. Ja. 2 minutter om cheese steak. Jeg tenker nesten man kan ha en sånn drikkelek hver gang Daniel sier cheese steak.
3: Ja, tater tots.
1: Men Daniel elsker cheese steak, altså den der baguetten, det snakker han om hele tiden, det var det han gledet seg med. Så jeg er glad han har fått det.
0: Åh, det var godt å høre fra deg, Daniel.
3: Han er i hvert fall lykkelig.
0: Om han er lykkelig, og jeg...
3: Det er en lykkelig gutt.
0: Om han kommer hjem igjen, det aner vi ikke.
3: Nei, men det blir jeg.
0: Ja, det er fint.

0: Zane sin låt Die For Me fikk du her I siesta.
1: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
0: Dere to, Markus og Maria, skal nå oversette Pitbull sin Give Me Everything fra engelsk til norsk. Det vi gjør I ukas Emma Steinbakken-aktige cover. Vi gjør som hun og coveret musikk. Det jeg som har tatt med en låt Og den litt lang I dag Jeg har gjort det sånn at Maria, du på en måte begynner Og så det Markus som tar over Dere får et underlag, en litt sånn dårlig karaoke-versjon Men vi håper det går Og det du har fått, Markus, det litt langt Dere kan snu ark og se på det dere skal oversette
2: Det jo faen meg to sider dette her da
0: Ja.
2: Jeg aner ikke hvordan den låta går jeg. Altså jeg kan refrenge Nei, jeg skjønner ikke
0: Jeg tror du har fått litt rapp inn I der.
3: Tore, det litt rapp på her hos meg også.
0: Ja. For energien til å ta og føle på her.
2: Ja,
3: men nå, vi begge begynte rett og slett å analysere med en gang.
2: Jeg synes det var som, jeg skjønner ikke hvor jeg skal begynne. Du må starte med å gjøre det.
0: Du kommer til, altså, når underlaget kommer, så Maria begynner du rett og slett umiddelbart, for den rett på.
3: Ja.
0: Og når Maria ferdig, så det du. Rett på, så dere må bare gjøre deres beste nå på å oversette den her til norsk man trenger ikke å oversette den på en måte direkte men det som på en måte føles riktig, og så bedømmer jeg på fremfølelse, og selvfølgelig oversettelse også
2: Ok,
3: dere får... skal på et utrykningslag
0: Ja, det på en måte det du skal
2: Det litt som bamsefar av bursdag
3: Og du har fyllet 50 Jeg skikkelig glad
0: Dere får to låter på dere
3: Ja
0: Så gjenstår det bare for meg å si lykke til.
2: Tusen takk, dette blir seit, Anna.
0: Ja, sorry.

0: Birds of a Feather. Det var låten du hørte akkurat nå i siesta, hvor Markus og Maria i full gang med å oversette Pitbull sin Give Me Everything fra engelsk til norsk. Og jeg føler dere, går det bra? Er spørsmålet.
1: Nei. Jeg ferdig med ett vers, så har vi nå 1, 2, 3, 4 bolker igjen. Det er jo ikke sjans at vi blir ferdig på 3 minutter etterpå.
0: Du må bare ta det på gefil. Hvordan går det med deg, Maria?
2: Jeg føler at jeg kanskje har fått et nytt talent.
0: Nei!
2: Dette her
0: er det jo, sant?
2: Kanskje dette jeg skal begynne å jobbe med.
1: Herregud, kanskje du skal begynne å oversette låter og synge det?
2: Ja, det finnes jo sikkert andre jobber også, men dette var veldig for meg.
0: Ja. Herregud, det blir jeg glad av å høre. Dere har en låt igjen på nesten 4 gode minutter til å ferdigstille, og så får vi se da om det blir noe låt.

vinner. Oi, nå har jeg drikket mer enn jeg bør. Jeg tar den kanskje med hjem. Kanskje føler jeg deg i kveld. Vi får gang i kveld. Nei, jeg skjønner. Elsker deg i kveld. Gi meg alt du har i kveld. Vi får kanskje ikke i morgen, så gjør det i kveld. Byr meg med kvedisina. Alle mine jenter leker. Ikke noe er nok. Det handler om kjærlighet. Vil ha deg i kveld. Nei, det er faen meg. Vil ha deg i kveld. Jeg vil ha deg i kveld. Vil ha deg i kveld. Jeg skjønner ingenting om hvor jeg er. Ok. Men nå har vi vært. Ja, ok. Jo, nå har vi en. La la la la la la la la la la. Ta med noen sexy også, hei!

0: men bli værende fordi Gyda I Punch klar for å henge med deg. Aller først så skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du av Mathias.
1: Og det skal handle om militære flyplasser. Flere av rullebanene på de militære flyplassene I Norge smuldrer opp. På Bardufoss må de inspisere flystripa hver eneste dag for å kunne holde åpent.
2: Det løsnet av fugen.
3: Ja, og så blir det masse små... Ja, se der, det bare å dra opp.
1: Dette kan nemlig være farlig, forteller luftvingsjef I Bardufoss, Katrine Torshauge Wang.
3: Her det reparert noe, og så begynner det å løsne I asfalten. Og det vi redd for, ikke sant, at det slipper... grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotor på helikopteret, for det gjør stor skade.
1: På Sola flystasjon må jagerflyene tøves ut på rullebana på grunn av løs betong. Og på Andøya så har oppsmuldringen gått enda lenger enn på Bardufoss, det forteller Ivan Karlsen.
4: Tæring har jo gjort is, frost, store stykker løsnet veldig enkelt av betongen, så det uholdbart for å drifte med fly på dette området.
1: Forsvaret har planer om oppgradering av flere av flystripene. Blant annet det satt av penger til Bardufoss, men det skal ikke skje før etter 2029. Etter at Norge slo Senegal I natt, så vil neste kamp handle om hvem som blir vinneren av gruppa. Klokka 9 på fredag så møter Norge Frankrike, og begge lag har vunnet alle kampene sine så langt I VM. Dette får en del konsekvenser, for siden det er klart at begge lag uansett går videre I VM, så tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange av spillerne, men det vil nok ikke gjelde Erling Braut Haaland.
5: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har I dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi har inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer I hele VM.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen takk, Mathias.
1: Bare hyggelig.
0: Ja da, god onsdag og velkommen til... du også litt trøtt I dag? Da kan vi være trøtte sammen. Og en låt som I blir litt oppkvikket av I hvert fall, Homeworker av

0: Ja, det stemmer. Du hører på Punch her på P3, og det er en gledens dag for alle som bryr seg om landet vårt. Og vi kan ikke anna enn å starte med å dele ut en skål til herrelandslaget vårt i fotball, som slo Senegal 3-2 i natt. Og for en kamp det var, altså. Jeg var så megastresset, investert og glad på samme tid. Altså, Senegal skårte på overtid etter 90 minutter. Så de siste 6-7 minutter av kampen var jeg altså så stresset. Men det gikk jo altså så bra. Norge vant, og det fortjent. Haaland med to, og Pedersen med et mål. Solbakken som spurte opp på tribuna og kysser kona si. Kjærlighet, sier han, og kjærlighet, det det jeg føler på også. Da jeg gikk hjem fra kampen, hørte jeg på NRK Sport på radioen, og kom oss over dette legendariske sitatet fra en av supporterne. Hør på dette her.
1: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette her er så jævlig, det er sykt mye sykere. 22. juni 2026, Norge er videre i VM. Hvor sykt er ikke dette?
0: Ja, hvor sykt er ikke det? Kanskje vi skal få to nasjonaldager her i dette landet? Vi får se. Så vil jeg også nevne da, at det i dag er 10 år siden britene stemte ja til å gå ut av EU. Og tida flyr, altså, og som de sier i Britain, feels like yesterday. Jeg kjenner ikke vet sånn sjukt mye om Brexit, men jeg husker at det var masse styr med bytting av statsminister og så videre, som jo også skjer i Storbritannia nå. Men jeg vet også at det har vært dyrere å bo der i jobbet, dyrere med utveksling, og man betaler som visumopplegg, og det er mye greier. Og jeg velger derfor

Caesar og Givian med låta Peaches her I Punch. Og Storbritannias statsminister Keir Starmer kunngjorde I går at han offisielt går av som partileder etter intenst press fra egne ministre. Han har så vidt rukket å være statsminister I 2 år, og Storbritannia ligger nå an til å få sin 7. Statsminister på bare 10 år. Og hva det som gikk gærent, og hvilken retning tar dem nå? Det skal vi straks snakke mer om.

0: Baby Kim, Kendrick Lamar og Momo Boyd der med låta Good Flirts. Og Storbritannias statsminister Keir Starmer går nå av etter mye misnøye innad i partiet. Han har så vidt rukket å være statsminister i 2 år, men hva er det som gikk gærent, og hvorfor har han blitt så upopulær? Vi har besøk av NRKs korrespondent i London, Gry Blekstad Almås, for å snakke om det. Og velkommen til Punch, Gry.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å få være med.
0: Veldig stas at du er med. Aller først så lurer jeg litt på, hvilken politikk er det Starmer har ført de 2 siste årene?
1: Ja, det er jo egentlig mange som har lurt på hva slags plan han har og hvor han egentlig vil, fordi han har hatt en tendens til å si noe, men gjøre noe annet, eller i hvert fall ikke gjøre det han har sagt at han skulle gjøre. I sin avskedstale, om man skal kalle det det, da han annonserte avgangen sin nå i går, så ramset han jo opp ting han mener at de har fått gjort. De har fått ned barnefattigdommen, de har styrket forsvaret, de har fått et nærere forhold til EU, for eksempel. Men alt dette er jo påbegynte prosesser som han da ikke får anledningen til å komme i mål med.
0: Men hva er det som har gjort at, han blir liksom såpass presset nå innen det partiet til å gå av? Har det vært en skandal?
1: Ja, han, først og fremst så har han jo blitt veldig upopulær, tidenes mest upopulære statsminister, og blant annet fordi han har hatt så mange sånne helomvendinger politisk, da, at han ikke liksom gjennomfører det han sier. Og meningsmålingene har jo vært katastrofale for Labour-partiet. Så var det i mai, tidlig mai, et lokalvalg hvor Labour gjorde det skikkelig dårlig. Og da er det presset mot statsministeren fra hans egne økt. Og det har økt kraftig med tiden, og nå har det da kommet en ny parlamentariker inn som folk har mer tro på i partiet. Så det kom til et punkt nå hvor Starmer også mistet støtte fra sine nærmeste medarbeidere, så han innså at det rett og slett ikke var nok støtte til å gå videre på, da, så han måtte trekke seg.
0: Men er det hva er det han har lovet folket da, som han har tatt hele omvendingen på?
1: Du, det har vært flere forskjellige sånne politiske grep han har tatt, for eksempel i velferdspolitikken, hvor han sier at nå skal vi kutte diverse trygdeordninger, og så får han så mye motstand fra partiet sitt internt at han har gått tilbake på det. Så det har vært flere av den typen helomvendinger, og så har man jo hatt det han selv har innrømmet var en blunder i ansettelsen av USA-ambassadøren Peter Mandelson, som det viste seg hadde veldig tette bånd til Jeffrey Epstein. Så Starmer måtte jo si ham opp som ambassadør, og innrømmet da at han burde ha visst bedre og ikke ansatt han i det hele tatt. Og det er jo en av de sakene som virkelig har svertet ham. Og nå nylig også, når han mistet støtten fra en av de mest lojale i partiet, nemlig forsvarsminister John Healey, som da trakk seg som forsvarsminister med skarp kritikk av at det ikke satses nok på forsvaret, ja, da ble det spikeren i kista rett og slett for Keir Starmer.
0: Er du overrasket da over at han valgte å trekke seg nå?
1: Nei, når man har fulgt britisk politikk såpass tett og såpass lenge som det har gjort, så er det ikke lenger noen overraskelse at statsministeren går. Jeg har vært korrespondent her i denne omgangen i 5 år, og den som får jobben nå blir den 5. statsministeren i løpet av bare denne ene korrespondentperioden min. 7. statsminister på 10 år. Så de spiser sine statsministre i dette landet. Det er blitt et veldig splittet klima og veldig vanskelig rett og slett å samle folk, også innad i et parti, om en felles retning.
0: Og som du nevnte, så ligger altså Storbritannia an til å få sin 7. statsminister på bare 10 år. Og hvilken retning er det de går nå? Gry Blekstad Almås, NRKs London-korrespondent, du blir med oss videre for å prate om akkurat det, men aller først litt mer musikk her i Punch.

0: Storbritannia ligger nå an til å få sin 7. statsminister på bare 10 år etter at Keir Starmer annonserte I går at han går av etter mye misnøye. Men hvem det som tar over, og det andre partier som potensielt kan ta makta? NRK-korrespondent I London, Gry Blekstad Almås, her for å snakke med oss om akkurat det. Og Gry, kommer Storbritannia til å gå en helt ny retning med politikken nå?
1: Nej, ikke noe I første omgang, for nå dette altså en sittende statsminister som går av på grunn av press I eget parti, så det kommer jo da en etterfølger fra det samme partiet, og så kan det jo hende at det blir noen forskjeller på Keir Starmer og etterfølgeren, men det blir jo fortsatt det samme partiet med den samme liksom, overordnet retningen.
0: Men det vel noen som også ønsker å ha gjenvalg I hele landet, ikke det? Etter
1: jo da, og særlig har det partiet som leder på meningsmålingene nasjonalt, Reform UK, gått ut og krevd det nå I etterkant av Starmers avgang, annonserte avgang, og han sitter jo fremdeles. De mener at det på tide med et nyvalg, sånn at den som skal bli statsminister også har et mandat I folket. Da. Men det ser veldig lite sannsynlig ut. Det blir nok et styrt skifte internt I Labour-partiet som sitter med regjeringen her, og så kan det komme til å gå ganske fort at man enten kroner Andy Burnham som den veldig mange peker på nå allerede I løpet av juli eller hvis det melder seg flere kandidater fra partiet med nok støtte som ønsker å overta, så kan det bli en lederkamp gjennom sommeren og så vil de utnevne en ny leder og dermed statsminister I september.
0: Mm. Ja, for det da altså Andy Burnham som den mest aktuelle til å ta over, og hvem egentlig han?
1: Nei, han var jo inntil I går ordfører I Stor-Manchester, ja. Men så ble han da valgt inn I parlamentet og tatt I ed der I går, og dermed kvalifiserer han til å kunne bli partileder. Han har tidligere sittet I parlamentet, og han har tidligere sittet I regjeringer, og da skal vi ganske langt tilbake I tid. I Gordon Browns regjering på slutten av 2000-tallet, der hadde han både kulturminister og helseministerpostene. Og så har han prøvd seg to ganger før på å bli leder I Labour, men har feilet begge gangene. Så vi får se da om han lykkes denne gangen, men det som du sier, alle har tro på at han nå skal klare det, og det stor entusiasme rundt ham som person.
0: Men både Andy Burnham og da Keir Starmer kommer jo fra da Labour Party, og jeg lurer litt på hvordan fungerer det sånn som du sa at det på en måte to parti, og det blir enten eller det mer sånn flerpartistruktur I parlamentet der?
1: Valgsystemet her jo konstruert rundt at det skal være to store partier, og det Labour og de konservative som har byttet på å ha makten her I alle år, og så har man også hatt liberaldemokraterne som kanskje ligger sånn midt imellom da, som et mindre parti. Men det man har sett nå I de senere år en bevegelse bort fra det egentlig, en revolusjon I det politiske systemet her. Fordi, som jeg nevnte, Reform UK, som et høyrepopulistisk parti har altså vokst seg så store at de på meningsmålingene ligger an til å kunne vinne det neste parlamentsvalget og altså få statsministeren. I tillegg så ser vi nå enda litt lenger til høyre et parti som heter Restore Britain, som på ingen måte like stort, men som I vekst. Og på venstre populistisk side så har de grønne fått en ny og karismatisk leder som har gjort at det partiet har vokst kraftig også de senere månedene. Så nå har England, vi får huske på at Storbritannia består av fire nasjoner og partifloraen litt ulik I de fire nasjonene, men I England så det nå fem partier og så det seks partier I Skottland og Wales og en helt annen partiflora I Nordirland igjen.
0: Ikke sant, men tendensen man ser egentlig at ytterkantene dem som vokser altså fortest?
1: Ja. Ja, ytterkantene vokser på bekostning av det som tradisjonelt har vært de store mastodontene I brittisk politikk.
0: Ikke sant. Og Starmer fortsetter som statsminister frem til en ny leder valgt I september, så det blir spennende å følge med på hvem det blir og hva som skjer videre, og takk for at du var med oss her I Punch, NRKs London-korrespondent Gry Blekestad Almås.

Alex Warmer, Warren, herregud, med låta Fever Dream her i brunch. Så vi skal straks inn I direkte fra distriktet, hvor produsent Ida har med seg tre lokalsaker, men kun en av dem ekte. Vi kommer til å legge ut en avstemning på appen vår NRK

0: Ja, vi I distriktene Gyda, og her det mye rart som skjer, altså.
1: Det har med meg.
0: Det er veldig mye rart. Jeg har med tre lokalsaker fra vårt langstrakte land, men kun en av dem en ekte sak. De to andre har jeg funnet på helt på egen hand, og det opp til deg å avsløre hvilken som faktisk ekte. Du som hører på kan også være med på morgen. Gå inn I appen NRK Radio og stem på hvilken sak du tror ekte, og for hvis du gjetter riktig, så kan du vinne en P3-flaske. Du klar, Gyda?
1: I was born ready!
0: Oh yeah! Heisan, heisan.
1: Heisan, heisan.
0: I budstikken leser jeg. Mathias, 23, satsa stort. Om Norge tapt, ville jeg vært hjemløs. Det VM-feber I hele Norge. Norges kamp mot Senegal har gitt mange nordmenn en grunn til å sitte opp til langt på, ut på natta. Med utvidet skjenketida for alkohol og et døgnåpent tilbud hos Norsk Tipping, det flere som prøver lykken. En av dem Mathias Johansen. Jeg tømte sparekontoen. Norsk Tipping hadde for lav maksgrense, så jeg måtte bruke en britisk bettingside. Britene kan fotball, vet du, sier Johansen. Hvor mye satte vi inn da? 150.000 kroner. Så fallhøyden var jævla stor, men nå har han nok penger til egenkapital. Om Norge tapt ville jeg vært hjemløs, sier Johansen. Han forteller at han aldri kommer til å satse så mye penger igjen, men at han var helt sikker på at den kampen her skulle gå Norges vei.
1: Altså, jeg blir helt stresset av tanken på det.
0: Ja, enig.
1: 150.000 spenn.
0: Og så har du dem som har tømt BSU-en for å fære til USA og se kamp, da. Så det sånn her...
1: Ja, for så vidt. Men da får man jo en opplevelse. Hvis Norge hadde tapt I går, så hadde han bare... Ikke sant? Det som sykt med betting. Da hadde du bare mistet det sånn, på ingenting.
0: Det er farlig. I Dalane tiden jeg leser, sjokkerer med pinnekjøttis. Jeg vet at det kommer noe sært.
1: Yes.
0: Har du prøvd pinnekjøttis før? Under Gladmatfestivalen I Stavanger denne uka her, så får du muligheten. For Geir Tengs hos Egesund Is og Sjokoladefabrikk oppstod ideen allerede under fjorårets matfestival. Og årets bidrag et spesielt påfunn. Nå Tengs har fått tilbakemelding om allerede. Jeg sa det til jurylederen I fjor. Neste år kommer jeg med pinnekjøtt. Da sa han, det sært, Geir. Den daglige lederen på fabrikken forklarer at de har laget pinnekjøttkrokan som de legger under vaniljeisen.
1: Herregud, det høres helt forferdelig ut.
0: Det høres helt grusomt ut, faktisk.
1: Æsj.
0: Og til slutt, I avisa Vigga står det, mann tiltalt for å ha holdt elg til fange. En mann tiltalt for å ha sperret en elg inn I låven sin I flere uker, opplyser Trøndelag politidistrikt. Mannen skal ha prøvd å gjøre elgen tam nok til at han kunne ri på den. Det snakk om et individ som hverken har jakttillatelse eller bestått jegerprøve. Politiet oppfattet tiltalte som svært forfjamsa, og den tiltalte ble overlevert til psykisk helsevesen, sier Jon Erik Midtbø I Trøndelag politidistrikt. Elgen ble sluppet ut I det fri og hadde ingen synlig skade ifølge viltnemnda.
1: Ok. Elg,

en om VM-betting, en om pinnekjøttis og en om en som valgt elg til fange. Kun en av dem riktig, og du må gå inn I appen NRK Radio og stemme på hva du tror rett. Mens du gjør det, skal du få litt mer musikk her. Kommer Joa med låta Before.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Vi snakket litt om Keir Starmer her I stad med NRK sin London-korrespondent, og jeg har også hatt et lite innslag om Keir Starmer før, og den skal vi høre litt tilbake på etter vi har hørt litt flere låter her I Punch.

0: Tidligere i sendingen så snakket vi med NRK sin London-korrespondent Gry Blekestad Almås om at Storbritannias statsminister Keir Starmer nå skal gå av etter mye misnøye innad I partiet. Og det fikk meg til å mimre tilbake I tid til det aller første I gjorde I Punch tilbake I februar. Fordi jeg hadde en teori om at ingen visste hvem Keir Starmer var, og gikk rundt blant studentene her I Trondheim for å spørre dem om akkurat dette. Måten jeg gjorde det på var at jeg hadde med to bilder av kjente maktpersoner I verden, og et siste bilde av da Starmer for å teste min teori. Og nå kan du få høre hvordan det gikk.
1: Vet du hvem den her mannen
2: Ja.
1: Hvem det?
2: Det Donald Trump.
3: Donald Trump.
4: Det Donald Trump.
5: Donald Trump.
6: Det Donald Trump.
7: Donald Trump.
1: Donald Trump. Vet du hvem denne mannen
2: Det Elon Musk.
3: Det Elon Musk.
1: Elon Musk.
4: Elon Musk.
6: Elon Musk.
7: Elon Musk.
1: Ja. Elon Musk. Riktig. Vet du hvem den her mannen
3: Det gjør jeg ikke.
2: Jeg har ikke peiling I det hele tatt.
4: Oi. Han ligner på, han jo denne komikeren. Han som spiller de der litt sånn stusselige karakterene. Nei, han så veldig fin ut da. Så flott ut.
5: No, I don't know him.
6: Jeg har sett han, jeg husker ikke hva han heter. Ingen anelse.
1: Nei.
7: Nei.
1: Ingen?
7: Nei.
1: Han
7: kanadisk?
1: Nei, ingen anelse. Ok, hva tror du at han gjør?
2: Nei, ser kanskje ut som han jobber I finans. Noe sånt. Kanskje han politiker.
3: Han ser jo ut som en sånn en businessfyr, egentlig.
4: Eiendom.
1: Eiendom.
4: Ja.
1: Det ser litt ut som en sånn palantir-sikkerhetsfyr, kanskje?
5: Maybe a politician, something like that, or a CEO of a company, I don't know.
7: Skammer seg litt. Han ser litt bekymret ut for et eller annet.
1: Finans, kanskje?
0: Hvis jeg sier prime minister, hva tenker dere?
7: I Norge.
0: I Norge? Nei.
1: Nei. De bytter jo hele tiden.
7: Bytter hele tiden, sant.
0: Men du, jeg tror du sa det.
4: England.
0: England. Si at det her statsministeren av England.
2: Åja. Ja, ok. Ja,
3: ja da blir man litt overrasket da.
0: Ja.
4: Det Keith Starmer, eller hva han heter.
3: Hva heter statsministeren I England da?
0: Skal til å si Geir? Det ikke Geir, det Keir Starmer.
2: Ja,
3: jeg har hørt navnet.
0: Ja, nå har han jo blitt litt mer populær, så kanskje det litt flere som vet hvem han Jeg får litt lyst til å teste det, så kanskje jeg skal gjøre det straks og se om folk nå vet hvem Keir Starmer Nå har I hvert fall I lært med navnet hans.

0: Og om et lite kvarter så skal vi i Punch gå inn i det store spørsmålet, og i dag så spør vi om det bør være forbudt med mobil på konserter. Altså flere mener at det en uting da, å stå og filme på konsert, og at det rett og slett litt plagsomt, og at man må være mer til stede. Andre mener jo at det verdifullt å ha minner fra konserten digitalt, og som man kan se tilbake på. Vi skal straks diskutere det her, og vi lurer fryktelig på hva du som hører på mener om saken. Gå inn i appen vår NRK Radio, stem enten ja eller nei i avstemningen, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en Punch-caps. Men aller først skal vi få nyheter her.
1: Og det skal handle om en FN-rapport om Gaza. Israel har målrettet gått til angrep på palestinske barn i Gaza. Det en konklusjon til en uavhengig FN-granskning. Undersøkelseskommisjonen har kommet fram til at disse målrettede angrepene har skjedd også etter våpenhvila mellom Israel og Hamas fra oktober i fjor. Omtrent 30% av de som drept i krigen i Gaza barn, det forteller reporter Jesper Nondal.
2: I rapporten fra FN så står det at angrepene mot unger har bidratt til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, da skriver Reuters.
1: I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det sier den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Dette har blant annet gjort at franskmenn har gått til havet eller elva for å kjøle seg ned. Det forklarer korrespondent Anders Børingbo.
3: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye.
1: Og i Paris så kan det bli en ny varmerekord i dag dersom temperaturen når 40 grader. Nordmenn spiser mer bearbeidet bacon, pølser og kjøttdeig nå enn før, og dette gjelder spesielt for unge folk, ifølge Statistisk sentralbyrå. En fjerdedel av oss sier at de spiser bearbeidet kjøtt mellom 4 og 7 ganger i uka, men blant unge mellom 16 og 24 så er det nesten halvparten. Dette er dårlige nyheter for helsemyndighetene, som helst vil at vi skal spise mer fisk og mindre pølse. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen takk, Mathias.
1: Bare hyggelig.
0: Ja, det stemmer. Du hører på Punch her i P3. Klokka har blitt 2:03, og vi skal straks få med Ager inn her i studio, fordi vi skal ha en liten badediskusjon. Aller først litt mer

0: jeg sitter ikke her I studio alene lenger, for jeg nettopp med det, Ager. Velkommen.
1: Jo, thank you.
0: Og jeg tenkte at vi skulle snakke om noe, fordi som du tok opp I går egentlig, for du kom inn I studio med en påstand, som jeg kjente at jeg ble litt uenig, og som du hadde mye... Mye mening om, og hvilken påstand var det, Ager?
1: Påstanden at nå som vi har kommet oss inn I sommermåneden, og liksom sommeren har gått I gang, det 20 pluss grader noen ser I landet, så blir det ofte bading, ikke sant? Og jeg elsker å bade.
0: Ja.
1: Jeg elsker å bade, jeg har ikke fått gjort det så mye de siste årene, men problemet mitt oppstår når man med en gjeng, da sier man med 4 stykk,
0: ja.
1: Og så tre folk veldig gæst på å bade. De sånn, ja, la oss gå bade, vi har med oss tøy, bla bla bla.
0: Ja.
1: Og så kommer man til badestedet, da.
0: Ja.
1: Man setter ned, setter ut dukene, ikke sant?
0: Mm.
1: Legger seg ned, og så sånn, ok guys, let's go, la oss hoppe I vannet.
0: Ja.
1: Så sier den ene jæveren,
0: ja.
1: Nei, jeg tror jeg bare blir her. Jeg tror jeg blir her for å passe på tingene. Eller, jeg kan se på dere bade.
0: Ja.
1: Hva mener du? Du kan se på oss
0: men,
1: bade?
0: Men hva mener du at den personen må være med?
1: Ja, fordi, unnskyld, men hvis du sier, hvis en gjeng sier la oss gå bade, og så sier du, jeg blir med, men jeg skal ikke bade. For hva da? Hvorfor
0: for,
1: du med
0: for
1: det
0: the vibes, for the vibes.
1: Nei, nei, fordi hvis du skal være med, så må du bli med og bade.
0: Men det ikke alltid at jeg så gira på å bade, og jeg glad I å bade, men ofte kan
1: men
0: være sånn...
1: Men du skal sitte her og se på oss,
0: ja!
1: Bade. Hva så...
0: Skal jeg være alene da, bare fordi jeg har lyst til å bade?
1: Ikke være med. Altså hvis aktiviteten, hvis det bestemt at guys, nå skal vi gjennomføre denne aktiviteten, og så sier du, jeg blir med, men jeg skal ikke bidra.
0: Bidra?
1: Man bidrar jo hvis man går og bader
0: altså,
1: sammen.
0: Altså det som dritt for eksempel, hvis den, tre den gjengen sånn, vi skal gå og bade, så kommer man dit, og så sier man, nei, vil ikke allikevel. Det dritt.
1: Det, ikke sant?
0: Men hvis man helt fra starten sånn, jeg kan bli med, men jeg tror ikke jeg orker å bade. Det må være lov.
1: Ikke bli med.
0: Ja.
1: Bli hjemme, gjør noe
0: annet. Det der utestenger.
1: Møt oss etterpå. Møt oss etter vi ferdig med å bade. Nei.
0: Man kan være fotograf, og det ikke alltid at man så keen på å bade.
1: Hører du hvor creepy det ser ut, Ida? Nei, jeg skal ikke bli med å bade, men jeg kan sitte og se på. Kanskje jeg kan ta noen bilder også. Men det funker ikke, Ida.
0: Du gjør det creepy, det ikke creepy.
1: Det creepy.
0: Men det ikke alltid man har, altså, det går litt fra dag til dag. Kanskje man føler seg jævla dritt og ikke har lyst til å stå der I bikinien og hoppe løs. Det kan jo skje det også.
1: Men det handler mer om at når folk, når kollektivet har bestemt seg for en ting, ikke sant? Og så går man, og så strider man imot mest fordi man bare ikke vil. Det sånn, ok, vet du hva? Da kan du være...
0: Men det ødelegger jo ikke for barn, badinga til dem andre.
1: Barn? Jeg bare mener at man kan, noen ganger så må man se litt ut, for, ut av sin egen egosentrisk verden, og bare være med på ting for fellesskapets skyld.
0: Ja, men jeg synes ikke det å droppe og bade så egosentrisk.
1: Jeg synes det det.
0: Men har du, jeg merker sånn, har du opplevd det her ganske mange ganger?
1: Ja, ja, jeg har opplevd det en del ganger, Gida. Og vet du hva, dette her en overordnet tema med at generelt ja, I livet så blir man enig om å gjøre ting sånn, som fellesskap, og så dropper den ene personen plutselig ut. Vet du hva jeg henter til nå, Gida?
0: Nei.
1: Nei, vi skulle ha på pysj I dag alle sammen. Og du har rett og slett trosset meg og produsent Ida.
0: Ja.
1: Om å ikke ha på pysj. Nå går jeg og Ida her på kontoret med pysj på, og du går I dongeribukse. Så det handler om å ikke være med på ting for fellesskapets skyld.
0: Ja, men sorry, jeg klarte ikke å gå med pysj.
1: Så nå du det 2 for 2. Du hadde ikke blitt med å bade, og du har ikke på pysj
0: I dag. Jeg har aldri vært I en badesituasjon med det. Kanskje jeg hadde blitt med å badager. You never know. Men det med pysjen jeg lei meg for. Men jeg tok på meg pysjete klær I dag morges, sommerskjul I speilet, og så tenkte jeg, jobber I NRK. Jeg kan ikke ha på det her, tenkte jeg.
1: Jobber I NRK, jobber I radioen, ingen ser deg uansett.
0: Ja, man går jo rundt og Ja, jeg vet ikke, det, jeg synes, beklager, Ager, det jeg leier meg for, men jeg kan ikke gå med pysj på jobb.
1: Nei, men det det to ting jeg må si. Fellesskapet, Gida,
0: ja.
1: Og du er rett og slett utenfor.
0: Ok.

0: det store spørsmålet.
1: Bør det være forbudt med mobil på konserter? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Og som en del av oppkjøringen til Carpe World på Ekebergsletta, 2. til 4. juli, hadde Raptoon Carpe da flere øvingskonserter rundt om i Norge. Og det som var litt spesielt med disse var at det var totalt mobilforbud. Mobilene ble låst inne i en liten pose og måtte åpnes av det ansatte i lokalet ved konsertslutt. Nå avslører også Bob Dylan at han kommer til å gjøre det samme når han skal spille i Oslo Spektrum til høsten. Og blir dette den nye normen for konserter fremover? Flere mener jo at det en uting å stå og filme på konsert, og at man heller må være til stede når man først har betalt for det. Dessuten så kan det være plagsomt for folk rundt. Andre mener at det er verdifullt å ha minner fra konserten digitalt, og som man kan se på tilbake senere. Men, hva mener du som hører på? Bør det være forbudt med mobil på konserter? Gå inn i appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, for vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Og jeg sitter ikke her alene i studio og skal diskutere det her med meg selv. Jeg har med meg Kevin, hallo, hallo.
2: Kevin fra i går.
1: Kevin fra i går, Kevin fra i forgårs, Kevin fra forrige uke. Jeg skulle til å spørre hva du mener om saken, men jeg vil starte med hva jeg mener om saken.
2: Ja, kjør på.
1: Og det at jeg er så for mobilforbud, altså.
2: Uansett hva?
1: Ja, uansett hva, sorry. Yes. Det eneste problemet, det jo at vi var jo på Carpe-konsert sammen da de hadde mobilforbud. Det eneste var irriterende der var jo på en måte hvis man plutselig må ringe noen da, for at ja. Sånn, der det sånn, den blir fysisk låst inn i en sånn pose, så det mulig å ta ut.
2: Ja, du får ikke tak i den i det hele tatt.
1: Så det problemet der jo, ja, hvis man ringer noen, hvis noe skjer sånn og sånn, er det litt problematisk, men på en generell basis, helt enig, det så irr å se masse telefoner sveve rundt i lufta, og jeg blir... ufokusert av det, jeg blir irritert på det, og jeg forstår ikke poenget, for at jeg har også vært den jenta som står og filmer som en gærning og legger ut på My Story og bladdy bladdy blad.
2: Ja, man tenker at man vil ha de minnene.
1: Ikke sant? Går man ever tilbake og ser på den videoen?
2: Ja.
1: Jeg aldri, vil jeg si. Jeg vil tørre påstå aldri, det sikkert noen unntak der ute, men jeg vil tro på en generell basis at den færreste gjør akkurat det.
2: Ja. Jeg jo egentlig delvis enig med deg, fordi før sendingen så pratet vi litt om det her.
1: Ja.
2: Og da var jeg egentlig 100% for, men etter å ha tenkt litt på det, så tenker jeg sånn, vet du hva? Jeg tror det mer kulturen jeg vil endre. Skjønner du, jeg mener musikkulturen, publikumskulturen i Norge, enn å bare ha et rent mobilforbud. Så da ble det sånn skeptisk, sånn, mobilforbud veien å gå?
1: Men du vil egentlig ha vekk mobilene du også?
2: Jeg skulle ønske at folk hadde mindre mobiler, men jeg egentlig litt skeptisk til å ha rent mobilforbud, av de grunner du nettopp nevner. Fordi jeg også veldig sånn, jeg veldig opptatt av at hvis det helt krise et eller annet sted, og noen prøver å takke meg, så skal jeg være tilgjengelig.
1: Mm.
2: Og jeg hadde fått helt forferdelig dårlig skyldfølelse om det ikke var tilgjengelig i det hele tatt. Så det jeg vet ikke, jeg synes, først og fremst er det egentlig den mobilkulturen som jeg synes vi burde gjøre noe med, men jeg vet egentlig ikke om forbud på mobiler all around er veien å gå. Og i tillegg, jeg fikk vite det av en annen som kjente liksom, konsertarrangørene til Carpe Øvinga som vi var på.
1: Mm.
2: Og de må sette inn ekstra mye ansatte for å oppheve dette mobilforbudet.
1: Ja, det mange som mangler jobb.
2: Nei, men du skjønner hva jeg mener. Det er ikke gratis å oppheve et mobilforbud. Det kreves så mye ekstra ressurser.
1: Nei, men man trenger jo heller ikke å gjøre det så sykt som sånn der, låse den inn i en bag eller og så videre. Man kan bare ha en sånn generell oppfordring til sånn, ikke bruk mobilen. Hvis du ser det med mobilen, så blir du kastet ut av området.
2: Kastet ut?
1: Ja.
2: Etter å betale 1000 kroner.
1: Det jeg også synes var litt gøy, ja, men du må respektere det. Det jeg også synes var litt gøy var at da vi var på den Carpe-konserten, så kom jo vi kanskje sånn 2 timer da, før konserten startet.
2: Ja.
1: Kommer inn i lokalet. Da må man så 2 timer vente, og da er det veldig vanlig ofte når man står og venter på ting, at man tar opp mobilen og bruker litt den og sånn. Da blir man tvunget til å snakke med hverandre. Man blir bedre kjent, man blir kanskje kjent med dem rundt seg. Plutselig kan man få nye venner på konsertområdet. Altså, det er så mye positivt rundt det, og jeg er så lei av de mobilskjermene. Det eneste jeg synes er litt kjipt hvis det blir mobilforbud, er at jeg ofte har behov for å ta et bilde.
2: Ja, et lite minne bare.
1: Et bilde er nice å ha, og det pleier jeg ofte å ta på konsert. Men video har jeg sluttet med et bilde er nice. Men vet du hva jeg kan leve uten? Det er alltid masse fotografer som tar konsertbilder uansett.
2: Ja, det er sant. Og også de folk som så fort konserten begynner holder mobilen opp i været og stenger utsikten for alle andre.
1: Ja.
2: De burde i hvert fall bli kastet ut.
1: Ja, enig. Vi kan diskutere det lenge fremme og tilbake med Kevin, men etter igjen til deg så lurer vi jo på hva du som hører på meg om saken. Kom inn i appen NRK Radio, stemme et ja eller nei, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en punchcaps. Mens du gjør det skal du høre litt mer musikk. Her får du Zach Bryan med låta Pink

0: det store spørsmålet.
1: Bør det være forbudt med mobil på konserter? Det vi spør om I det store spørsmålet I dag. For det kan jo være fryktelig irriterende, men også være fint å ha litt digitale minna. Vi har jo en avstemning I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Kevin?
2: Du, Gida, jeg synes spørsmålet her så spennende, og det synes også punchlytterne.
1: Ja?
2: For det faktisk 50-50.
1: Det sant?
2: Ja!
1: Fy fader, altså, da må du som hører på komme inn og stemme, fordi da betyr det at hver stemme gjør en forskjell til hva som blir punchlytterne sin konklusjon. Vi skal også ha med vår aller første gjest her I studio som kan gjøre det litt klokere på saken, nemlig det Gunn Enli, professor I medievitenskap. Jo, velkommen.
3: Hei, ja, takk.
1: Synes du det skal være forbudt med mobil på konsert da?
3: Ja, hvis jeg må svare tydelig, så vil svaret mitt være ja.
1: Hvorfor det?
3: Jo, fordi hvis det viktigste I livet å være til stede I øyeblikket, så det viktig også at vi ikke driver og filmer samtidig som vi på konsert. For det som skjer da at man får fokuset bort fra selve opplevelsen og over på hvor bra filmen blir, hvor mange likes får jeg, og man kommer liksom ut av det, så man ikke til stede på samme måte I konsertopplevelsen. Det et argument for individet da, for hver og enkelt av oss. Og så det det med de som står rundt, at det jo også en distraksjon for de som står rundt når du ser masse mobiltelefoner foran deg. Og så det tredje argumentet for selve artisten. Altså, noen artister har jo fra scenen trygglet publikum om å legge vekk mobilen. De vil ikke se bare mobiler, de vil se mennesker, øyne, hender, blikk. Altså, det det som å være på konsert, det samhandling mellom scene og sal. Og det blir ødelagt med mobiltelefonen imellom.
2: Men Gunn, finnes det ikke en mellomting her? For eksempel for meg da, som har litt sånn, noen ganger litt korttidsoppkommelse, så det jo egentlig ganske greit å filme et lite snutt av den konserten og kanskje se på det etterkant.
3: Jo da, og det mange som bruker dette som en sånn minnebok, at man ser på det etterpå, og også det jo et argument at det kan øke verdien av opplevelsen og dele det med andre, vise det til venner etterpå, eller sende det til folk og få likes. Det kan jo gi en tilleggsverdi. Både det minner etterpå, og det å få tilbakemelding fra andre som ser det. Men det begge deler vil jo ødelegge opplevelsen I det øyeblikket du der, I den selve opplevelsen. Så jeg vil jo mene at ok, men da gjør du en bytte da, hvor du sier at det viktigere for meg å ha de minnene etterpå, eller å dele det med andre, enn å oppleve de nuet. Ok, hvis det viktigere for deg, så gjør det. Men hvorfor har du kjøpt konsertbillett? Det for å ta bilder som du antageligvis aldri kommer til å se på? Fordi vi har det på mobilen, men vi driver ikke og blar igjennom det, skjønner du? Det ikke sånn det funker. Og jeg ser folk legger ut konsertfilmer og bilder fra konserter som jeg selv ikke på. Veldig mange av de like. Det veldig lite originalitet. Altså hvis det veldig vanskelig å få en vinkel eller en film som ingen andre har. Dermed så blir du en av dusinene I stedet for å faktisk nyte øyeblikket og være der, oppleve det og ta innover deg musikken og det fellesskap av folk rundt deg, som ikke har mobiler I hendene, men som klapper eller ser på hverandre, deler opplevelsene. Jeg har veldig tro på det, at vi mennesker trenger mer fellesskap uten digitale mellomledd.
1: Tusen takk for at du var med, Gunn Enli, professor I medievitenskap ved UiO. Og hvis du enig med Gunn, så må du komme inn I appen NRK Radio, stemme ja I avstemningen vår, og send oss gjerne en melding da, så kan du vinne en punchcaps etter hvert.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting her I Punch. Og vi inne I det store spørsmålet hvor vi spør om det bør være forbudt med mobil på konserter. Det jo både hata og elska, vil jeg tro. Vi har en avsending ute I appen vår NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme. Hvordan går det med den, Kevin?
1: Du, jeg synes det like spennende, men Yasia har klart å få en liten fordel her, med 53%.
0: Ikke sant, men fortsatt veldig jevnt. Og da det bra at vi får inn da, en ny gjest her hos oss, nemlig det Henriette Johansen Larsen. Du journalist. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk.
0: Hva tenker du da? Bør det bli forbudt med mobil under konsert?
2: Nei, jeg tenker vel egentlig at folk kan bestemme det litt selv. Hvis man har liksom lyst til å slippe seg litt mer løs uten telefonen, så kan man det. Men jeg ser liksom ikke noen grunn til at det skal være liksom en regel om at det helt forbudt.
0: Men det kan jo være fryktelig forstyrrende da, egentlig for folk rundt, hvis alle har oppe mobilene sine, og spesielt hvis man litt lav, da, så får du bare se masse mobiler oppe I været og ikke faktisk konserten.
2: Ja, det sikkert sant. Jeg jo litt lav selv, og jeg på å si jeg 1,62, så for meg, hvis jeg står I den klinga, så ser jeg liksom ikke noe uansett. Så for min del så det jo litt greit å kunne ta opp telefonen og stå på tå og liksom filme sånn at jeg ser det gjennom telefonen da, hvertfall. Mm.
1: Men Henriette, synes du ikke at vi blir et litt dårligere publikum ved at alle bare står og har på mobilen hele tiden? At vi ikke bare følger med og lever litt I nuet?
2: Ja, kanskje, men jeg føler likevel at altså, hvis man tar opp telefonen for å filme, så det jo kanskje fordi at man har lyst til å huske øyeblikket, da. Mm. Kunne se tilbake på det, og ja, sånn sett synes jeg jo egentlig bare at det et litt sånt kompliment til den som står på scenen, at man har lyst til å se tilbake på det og huske det, da.
1: Ja, ikke sant.
0: Men man ser jo også flere artister som selv velger at de ønsker mobilforbud, og så flere på scenen som ber rett og slett publikum om å ta ned mobilene, fordi de ikke får sett publikumene sine I øynene og bare ser masse mobiler, ikke det? Ikke det et poeng da, for å få vekk mobilen?
2: Jo, men da føler jeg det liksom handler litt om noe annet. Hvis artisten selv går inn og sier at de ikke vil ha telefoner der, så føler jeg at man burde på en måte respektere det hvis man faktisk liker artisten. Mm. Men jeg vil jo tro at ikke alle kommer til å liksom si at de ikke ønsker telefoner da, på konsert.
0: Men du sier jo selv at du pleier å filme litt. Pleier du ofte å gå tilbake og se på videoene sånn faktisk?
2: Jeg kommer litt an på hvilken konsert det da. Jeg var på en Sabrina Carpenter-konsert I fjor. De videoene der har jeg faktisk gått tilbake og sett på et par ganger. Og så synes jeg... Det var en periode også hvor jeg fikk opp veldig mye konsertvideoer på TikTok, og det satte jeg veldig stor pris på.
0: Ja.
1: Men hvis en annen artist utenom Sabrina, som også din favorittartist, tilfeldigvis kommer til Norge, og så står det med stor overskrift «Har mobilforbud», hva tenker du da med en gang?
2: Jeg tror jeg hadde tenkt, ja, det var litt kjipt, men sånn får det gå, på en måte. Jeg tror jeg hadde respektert det, men jeg hadde jo, hvis jeg kunne velge selv, så hadde jeg jo sannsynligvis filmet litt.
1: Men du drar uansett, altså?
2: Ja, det ikke noe kjempesvært negativt, måtte jeg på å si.
0: Og hvis du enig med Henriette, så må du komme inn I appen NRK Radio

Vi er inne I det store spørsmålet og spør om det bør være forbudt med mobil på konserter. Vi har en avstemning I appen vår NRK Radio. Der kan I røpe at det uhyre jevnt, så hver eneste stemme teller. Kom det inn I

0: det store spørsmålet.
1: Bør det være forbudt med mobil på konserter? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Vi har diskutert litt her i studio med gjester og hverandre, men det aller viktigste er jo hva du som hører på mener, og vi har fått inn masse meldinger i innboksen i dag, Kevin.
2: Masse. Mikael skriver blant annet, nei, altså hvis du irriterer deg over at folk har mobilen oppe, da følger jo ikke du med på artisten. Fokuser på ditt og nytt øyeblikket. Det som burde bli forbudt er å sende video fra konsert uoppfordret. Burde være straffbart på samme linje som å sende dickpic uoppfordret.
1: Preben skriver, fjern telefonen og heller få mer aftermovies eller video av konserten på YouTube.
2: Christian skriver, forby filming og bilder med mobil på konsert, og så kan arrangør tilby konsertvideo og bilder etterpå i stedet for den som skulle ønske det, og enkel regel, om man blir tatt for å filme, så er det bare å kaste ut vedkommende.
1: Rett og slett. Kim skriver, når det gjelder mobilforbud på konsert, så gir jeg egentlig en hissig faen. Helst med tanke på at i løpet av mine 40 år lange liv, så har jeg kun vært på én konsert, og det var som sikkerhetsvakt på en aha-konsert. Men stemme for forbud for ordens skyld, for de skjermene er utrolig irriterende å se.
2: Hege sier, bør være lov å ha den tilgjengelig, men vanskelig å si, eller vanskelig å kontrollere bruken, så bedre med forbud sånn sett.
1: Mia Andrine skriver, var på en konsert tidligere i vår, der folk rett og slett sto og scrollet under chattet, som gjør meg bekymret for mine medmennesker, som har blitt en smule dopaminavhengig, kanskje. Var på konsert forrige uke, der det var skrevet på billetten at det var bildeforbud, og det funket egentlig ganske langt, var bare et par som filmet litt. Det er jo fint å kunne kontakte folk i store mengder hvis man ikke finner venner, da et fullt forbud kanskje ikke er den riktige veien. Jeg er enig om at mye av løsningen muligens ligger i å endre kulturen rundt dette. Har også spilt i band, og det er veldig fint å se dem man synger til. Man føler, man føler seg mer sett enn observert, som mobilen kan føre med seg. Folk må være mer med i nuet, men en liten selfie mellom artistbyttet må være innenfor.
2: Ja. Sigurd sier, jeg synes det bør være opp til artisten slash arrangøren å bestemme om det er lov med mobil på konserter. For de store artistene er det kanskje en uting, men for de små og ukjente artistene er dette verdifull deling av at de finnes og det fungerer som markedsføring.
1: Ja, det er et godt poeng. Werner skriver, fjorårets konsert med Chapel Rowan så jeg i stor grad gjennom skjermen til fyren foran meg. Når den jævla pesselerskolten ikke filmet hele låta, så hadde han videosamtaler med folk for å vise dem konserten. Om vi ikke forbyr mobiler, må det i alle fall være regler som sier at du ikke kan løfte mobilen høyere enn din egen nesetipp.
2: Ja. Annie sier ja, eller forbudt å filme da. Det er så forstyrrende. Dessuten dritirriterende med folk som sender hele konserten på Snap. Enig. Kan ikke være så sykt gøy for artistene heller. Vil du se på konsert gjennom en skjerm, så se den på Netflix i stedet.
1: Ja, sant. Mike Christine til slutt her. Jeg trykker nei, men jeg er sånn midt i mellom egentlig. Folk kan få bestemme om de vil eller ikke, men jeg bruker ikke mobil på konsert, for da har jeg alltid minnet å tenke tilbake på.
2: Det er kjempemange bra meldinger her, altså. Det,
1: veldig.
2: Herregud.
1: Men vi skal jo dele ut en punchcaps, Kevin.
2: Ja, hva synes du?
1: Jeg synes at Mikael synes som mener at det bør være forbudt å sende video fra konsert uoppfordret og straff part på samme linje som å sende dickpick oppfordret. Den synes jeg var artig. Du skal få en kapsa med. Gratulerer til det, Mikael. Da er det bare en ting å gjøre, og det er å avgjøre avstemningen vår, så bør det være forbudt med mobil på konserter.
2: Ja, mener fanslitterne med knappe 55%, altså.
1: Ok, men vet du hva? Jeg er dritfløyd med deg, for at de mener det samme selv.
2: Ja.
1: Så det du som hører på punch nå, oppfordrer det, og alle de rundt det, til å drite i konserten på festivalet i sommer.

0: Chaperone der altså med låta Good Luck Babe. Og det er det jeg har lyst til å si til Frankrike som vi skal spille mot på fredag. For etter gårsdagens kamp så tenker jeg bare en ting, og det er Good Luck Babe. Du som hører på nå må ikke skru av fordi at Petre med Eskil skal komme og underholde det fra klokka 3 til klokka 6. Og det skal handle om ingen ringere spill enn GTA 6 som straks skal komme ut. Men aller først skal du få nyheter med Mathias, og det skal handle om innvandring.
1: Ja, for vi har nye tall om hva folk mener om det. Nordmenn har blitt mer skeptiske til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, skriver NTB. I dag så mener 32% at det bør bli vanskeligere å få opphold I Norge, mot bare 9% for 3 år siden. Men den vanligste holdningen fortsatt at det bør være sånn som det I dag, og sånn har det vært de siste 16 årene. Så selv om skepsisen øker, så nordmenn flest positive til innvandrere. Det forteller reporter Sverre Lilleng.
2: Hele 73% enige I at innvandrere beriker det kulturelle livet her I landet. I tillegg mener 68% av nordmenn at innvandrere bidrar positivt til norsk økonomi. Generelt kvinner mer positive enn menn.
1: Høyanger kommune anmeldt fordi det funnet mye metall I drikkevannet der. Det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I vannet, noe som kan være skadelig. Dersom man drikker dette vannet over lang tid, kan man få varige skader på nervesystemet, og FHI sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen på Vestlandet gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn, og ifølge politiet det en privatperson som anmeldte kommunen I går. Olivia Rodrigo skal arrangere en musikkfestival med bare kvinnelige artister. Det skriver hun selv på Instagram. Festivalen har fått navnet Daisy Chain Fields, og den skal arrangeres I California I august. Chapel Rowan, Cat's Eye og Doechii blant artisterne som skal spille på festivalen. Rodrigo skriver også at alt overskuddet fra inntektene skal gå til organisasjoner som jobber for å forsvare kvinner og jenter. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
3: Så interessant.
1: Ja, ja. Jeg har lyst til å dra på denne festivalen.
3: Jeg prøver å snike deg inn.
1: Ja. Ja, jo, nei, men altså, det bare de kvinnelige artisterne.
3: Ja, sånn.
1: Ja, så gutta har lov til å komme. Jeg har bare ikke lov til å fremføre.
3: Jeg tror du skulle på scenen og fremføre noe.
1: Ja, nei, dessverre.
3: Nei, det fint det. Du tilbake med en time, eller?
1: Det vet du.
3: Nei, fantastisk. Noe fabrikker klokka 3 minutter over 3. Jeg skal følge med mitt navn og skåle med godt selskap her frem til klokka 6 med masse godt innhold. Faen,

0: Med not so... not so serious. Not that serious her på P3 med Eskil. Kan jeg si god morgen? God dag. Er det fint med deg der ute? Du som lytter på P3 akkurat nå. Eskil Flemme er mitt navn, og skal holde med godt selskap. Ja, nå kan dere angre, alle som ikke så kamp I går. For noen ikoniske øyeblikk, he? Jeg sitter og ser på netten og dagen derpå. Ståle Solbakken, han har fått en navn på seg selv, he? Spring etter kona si rett etter seieren. Ah, det så flott å se. Gjeng viralt overalt. Og så da, synes det var litt gøy I går når jeg så kamp. Jeg var på uteplass. Det var lav flaskeføring, men så var det høy prat. Jeg ble nesten litt irritert. Jeg angrer ikke på at jeg for, men akkurat den plassen der, den var ikke riktig stemning. Heldigvis da, finnes det sånne gode, ikoniske øyeblikk midt I kampen som gjør at det bare lyser opp. Blant annet da, han ene karen midt I tribuna som nekta og gir heiropet ro. Jeg vet ikke om du har sett det. Du må søke opp. Jeg så I hvert fall at VG tok en prat med han. Han heter Emil Anders Lappen. Du kan høre hva han sa da.
1: Jeg en av de som synes det var kleint til å begynne med, og jeg synes fortsatt det kleint. Jeg begynte med å kritisere at det var litt for litt Island sitt opplegg I siste de var med, og så irriterte jeg meg over noen faktafeil med noen roing som egentlig burde vært seiling, og så sa jeg til gutta at nå skal gutten være kontrær.
0: Jeg synes det herlig ærlig. Du, I hvert fall, det var god kok her I Trondheim, og vet du hva, jeg har litt på Peter Målen I dag tidlig. Jeg tror det kokte godt rundt hele Norge, men akkurat I Oslo, der kunne Henning Bang fra Peter Målen rapportere inn.
2: Hvordan følelsen?
3: Det så deilig.
2: Det så deilig.
3: Det
2: så nydelig. Åh, en klem her. Hvordan var følelsen når vi først skårer mål, og så blir det, faen med, det tøyt.
3: Det helt uskrivelig.
2: Det det. Har du fått sett alle kampene, eller etter første kampen?
3: Jeg har sett alle kampene.
2: Åh, det deilig, det deilig. Åh, fy faen.
3: Åh. Jeg skal ha Norge skal
2: Skal du på jobb I morgen?
3: Nei.
2: Nei, takk Gud for det, mann.

rockerapp. Lyden av byen. Uff, fikk det her på P3 med Eskil. Hvor det skal handle nå om det nye GTA 6. Jeg tror det mange der ute som venter i flere år på det. Og du vet, det GTA-feber når både aviser rundt omkring i Norge, blant annet adresser, skriver at det helt GTA-stemning når en motorsyklist kjører langs elva og blir jaget til politiet. Det der vi kommet i Norge. Og vet du hva, jeg ser jo akkurat nå når jeg scroller på Instagram at det en kampanje i Norge som ute og gjeng, så det slik at hvis du fø en unge på lanseringsdatoen til GTA 6, så får du spille gratis. Det komplett som har gått rundt med den kampanjen. Den ble sluppet rundt valentinsdagen. Så nå når jeg nevner det nå, hvis du ikke gjort det, så det sikkert litt for sent. Men hva grunnen til denne hypen? Jeg har ikke spilt GTA skikkelig selv, men jeg vet at det en så stor hype rundt. Og jeg vil gjerne ha litt mer svar, for det kan faktisk, eller jeg lest at det kommer til å påvirke verdensøkonomien. Blant annet. Nei, jeg skal få med en spillekspert her på Peter Meske med et par minutter, og hvis du har noen spørsmål rettet mot GTA 6, så kan du bli med på NRK Radio.

0: Det er Sing Michael med KG her på P3 med Eskil. Hvor det nå skal handle om GTA 6, for hvis vi tar et par år tilbake da, i forbindelse med lanseringen av GTA 4 i 2008, forlot Rune Fjell Olsen Norge for å bli flydd ens æren til Chelsea i London for å bli førstemann til å prøve det nye spelet. For en ære. I november i år så stend GTA 6 for tur. Kan du spørre da, Rune, blir du flydd ens æren til å teste GTA 6 i tillegg, eller?
1: Det en litt annen verden I dag også. Nå har vi jo fått beskjed fra Rockstar om at ingen, hverken spillanmeldere eller noen andre, vil få spillet før lansering. Så her kommer jeg til å stille på like linje med alle andre, og sette meg ned I det øyeblikket det lansert.
0: Men hva tror du grunnen til det? Skal det være litt kostbar GTA nå, eller?
1: Ja, det to grunner. Den ene grunnen at de nok ganske redde for lekkasjer, og det har jo skjedd ganske mye. De har jo et innbrudd på serverne til nå, og det har vært mye stid der. Men den andre grunnen jo at de Rockstar. De kan gjøre som de vil. De trenger ikke hjelp fra meg eller noen andre til å fortelle verden at dette et spill du har lyst til å spille.
0: Ok, Rune Fjell Olsen, du blant annet spelanmelder I NRK. Hva grunnen til den store hypen? Hva som skjer? Hvordan ser GTA 6 kom til den posisjonen det I dag?
1: Det nok litt historikk som startet med GTA 3 på starten av 2000-tallet. Her nådde du en helt ny gruppe med spillere som oppdaget at spill var kult. Og så har jo disse GTA-spillene fulgt den interessen hele veien. Helt opp til GTA 5, som jo fortsatt spilles, så det griner etter. Det jo et av tidenes mest solgte spill, og på topplistene fortsatt, mye på grunn av GTA Online selvfølgelig. Så rent sånn overbyggende så har GTA blitt en del av vår kulturelle markør, etter han som har fulgt oss da, I veldig mange år, og som det knyttet både spillglede og mye nostalgi til.
0: Ja. Jeg kan også si at GTA 6 for deg som ikke vet GTA-konseptet, det som åpen vær, skyting, du kan kjøre bil, du kan gjøre oppdrag, det som en leikekasse. Men jeg må ta litt I, du sier liksom et av de mest selte spillene, det slik at det faktisk kan påvirke verdensøkonomien?
1: Ja, det spørs vel egentlig, men det jeg kan hvertfall si jo at verden, også den delen av verden som opptatt av spill, kommer til å stoppe opp den dagen GTA 6 lanserer, og fortsatt være I ganske rolig tempo på andre ting enn GTA 6 en ganske god stund fremover. Helt sikker på at det mange som kommer til å spare opp feriedager og avspasering og sånne ting til den lanseringen også. Så om det påvirker verdensøkonomien kanskje vanskelig å si, men at det blir en enorm underholdningslansering, kanskje tidens største underholdningslansering uansett medium, det ser veldig sånn ut også.
0: Men det kan kanskje påvirke fødselstallet I Norge. Har du fått med det?
1: Ja, jeg har sett noe om det. Jeg har ikke satt meg så veldig inn I det, men det jo et fint stunt da.
0: Ja, du en av deg som skal prøve å få akkurat

vel. Lola fikk du her med lenker. 10 minutter over halv 4, nærmere klokka seg i hvert fall. Jeg håper det en fin brenner ute I landet. Du kan få nå meg inn I appen NRK Radio hvis du har noen spørsmål eller putte på en ønskelåt eller. Det litt sånn dag I dag. Alt kan skje. Blant annet

0: Hvis du føler Rain-låta av Dagny gir deg masse følelser, eufori, så gir det ganske mening. Fordi den låta der blant annet I hennes album. Nyas album fra 12. juli, Dance Floor Erotica. Og vet du hva, Rain avslutningslåta. Runde av hele albumet. En fantastisk fin følelse. Og vet du hva, den følelsen jeg kjenner på nå I 24 timer. Blant annet på grunn av den store VM-kampen I går mot Senegal. Jeg gikk langs gaten I går, 01.30, altså halv to, gikk jeg på vei til byen for å se kamp, og Norge lever, altså. Det så flott å se at det var partystemning nesten alle hus her I Trondheim. Det flagg, altså folk gjeng I gatene. Og når kampen var slutt, gjeng jeg ut av byen, på vei hjem. Man skulle ikke tro det Norge lenger, av å se det livet ut på gata, det så helt på å stå opp halv fem. Det en god følelse. Og den der overtrøtt følelsen, den heller meg gående I dag, altså. Jeg på en sånn der... overtrøtt rus, som jeg håper jeg heller ut til klokka seks. Du får henge på da, videre. Men min rapport fra Trondheim, den var full av liv, så kan vi ta en tur til Oslo med, for der var Henning Bang fra P3 Morgen og rapporterte inn I går natt. Det han slik ut.
1: Norge vinner VM! Norge vinner VM! I år!
2: Ja, stemningen jeg totalt følt på de tidlige natterstimene. Klokka faktisk 16:50. Man skulle tro at hele Oslo var våken. Det helt nydelig. Det på ekte som man skal fortelle ungene sine. Hvordan følelsen nå når Norge har vunnet?
3: Sykt! Så bra!
4: Det så deilig!
5: Det
6: følelsen ekstrem.
7: Det helt fantastisk. Norge skal vinne hele greia, tror jeg.
2: Hvordan følelsen nå?
8: Føler meg jævlig bra!
2: Ja, det deilig, det deilig. Å, helsikker. Skal dere på jobb I morgen?
8: Ja.
2: Når skal dere på jobb?
7: Sykemelding.
2: Sykemelding på det. Når skal du på jobb?
8: Starter klokka 12.
2: Lykke til, mann. Når skal vi på jobb?
3: I morgen!
2: Klokka 9!
3: Klokka 9! Jeg skal på jobb klokka 9!
2: Hva jobber du med?
3: Jeg jobber I bokhandel. Jeg gruer meg skikkelig.
2: Hvordan tror du bokanbefalingen blir klokka 9 I morgen?
3: Det blir fotballgreier, da.
2: Det blir fotballgreier, ja. Ingenting her.
3: Norge skårte mål!
2: Ja, nydelig. Blir det feiring utover kvelden? Klokka 4 nå, eller hjem nå?
8: Jeg skulle hjem og legge meg, men nå skal jeg til Karl-Johan, så skjer det her.

Nei, det jeg liker med Moika sin Icarus er at hun klarer å skape en sånn atmosfære. Sånn der ambient, sånn der mystisk lyd som bare føltes som at du liksom entrer verdensrommet. Skjønner du hvor jeg vil hen? Icarus er jo EP-en som hun slapp i tidlig mai. Der finner du også fire andre låter du kan sjekke ut hvis du er interessert i mer låter av Moika. Her på P3 med Eskil, i hvert fall etter klokka fire, så ønsker jeg i hvert fall din ønskelåt. Det er straks tid for Takeover. Spalten der du rett og slett får ta over musikken her på P3. Og jeg synes den spalten er ekstra gøy, for dere kjører med så mange fine låter. Låter jeg kanskje aldri har hørt før, som jeg ofte vil putte på en spilliste, for jeg synes den er så fin. Og kategorien i dag, nei, vet du hva? Jeg velger å holde den litt åpen i dag. Kanskje vi gjør det slik? En litt sånn åpen takeover-kategori. Nå, frem til klokka er 16:30, så tenker jeg i hvert fall jeg skal spille et par ønskelåter den neste halvtimen. Et par stykk. Om det 2 eller 3, det opp til dere hvor god låta jeg. Nei, det, her det bare å gå inn i appen NRK Radio med en gang og sende din melding. Frem til den tiden, så skal du få litt mer musikk av selv om det Onkel P og Nora Brockstedt. Det Voi Voi, etterfølt av Teddy Swims sin Mr. Know-it-all, og så blir det mer nyheter her på P3.

0: Han vet det meste, han Terry Swims, Mr. Know It All, fikk du ha på Peter med Eskil. Klokka passert 4, og det kommer mer musikk i vente. Det bare gleder seg da. Gå ut i seg en klar med Somber, der det used to know, for eksempel. Men aller først skal vi få en nyhetsoppdatering, og det skal handle om heitebølger i Europa.
1: Ja, for den slår nye rekorder. Frankrike har opplevd en ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt. Det melder Reuters. Dette skyldes en hetebølge som går gjennom Europa, og det sendte ut rødt farevarsel for varme i store deler av landet, og flere mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen. Europakorrespondent Anders Børingbo forteller at franskmennene knyttet dette til klimaendringer, og merker at det tydelige forskjeller fra år til år.
2: August den egentlig varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 30. juni. Nå fikk man også denne, eller nå får man denne høyden i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
1: I dag så det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. Tiårsdagen kommer rett etter at vi fikk vite at statsminister Keir Starmer trekker seg som leder for det britiske arbeiderpartiet Labour. Det betyr at den som tar over som leder blir den 7. statsministeren på 10 år. Reporter Gry Blekstad Almås sier at Brexit har satt dype spor.
3: At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU, jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
1: Det ligger an til at flere av spillerne blir byttet ut til VM-kampen mot Frankrike på fredag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier at det koster mye for flere i mannskapet å slå Senegal i natt. Derfor planlegger han å bytte ut noen av dem. Det kan være smart, mener fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Skal jeg forstå Ståle rett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt.
1: Og når det gjelder kampen på fredag, så kommer Erling Braut Haaland med en overraskende mening i dag. Midt i den norske seiersrusen så sa han nemlig til Fox News at han tror vi taper mot Frankrike. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Et trude PR.
1: Ja, at han skal lure franskmennene til sånn at de ikke forventer at vi dritgod.
0: Ja, jeg tenker litt bare økonomien i det da. Ja. Altså, kvang jeg ser på TV-en, trynet til Haaland på alt. Plutselig er han i en sånn brillereklame, plutselig er han på Kiwi, og så plutselig er han der. PR, vet du. Skal tjene penger sikkert.
1: Clickbait. Ja, kanskje det. Ja, ok. Nei, men det jeg med på. Men tror du at vi vinner?
0: Jeg tror det blir en tøff kamp, og jeg tror faktisk Frankrike tek den.
1: Ja.
0: Men sterkt, jeg gleder meg. Skal du se den?
1: Ja, jeg tenkte det.
0: Ja, men forlåt, flott. Her er klokka bikka 3 minutter over 4. P3 med Eskil. Ja da, det blir god musikk i vente. I hvert fall når jeg ønsker...

Petre med Eskil, hjertelig velkommen skal du være. God tirsdag, god dagen derpå. Håper alle litt trøtte og overtrøtte nok til å holde ut resten av dagen. Jeg skal få gjøre mitt beste frem til klokka seks med å gjøre det, så du trenger bare å slappe av. Eller egentlig ikke, for nå skal jeg slappe litt av, for jeg ber jo om din ønskelåt. Ok, se for det. Du litt overtrøtt i dag, det litt hektisk på jobb, kanskje du pakker til ferie, kanskje du skal videre en plass, du trenger å slappe av. Hva låt setter du på da? Hva låt setter du på? Du putter headsetet mellom ørene, lokker inn, stenger ute været. Nå er det bare du. Du trenger å fokusere og slappe av. Hva for en låt setter du på da? Ja, den låten vil jeg gjerne høre fra deg inne i appen NRK Radio, så der kan du sende en melding. For nå, frem til klokka halv fem, så kjører jeg på med spalten Take Over. Take Over, der take du rett og slett over musikken. Så send inn din låt for å slappe av og koble helt av. Så skal jeg se hvor mange jeg rekker de neste 20 minutter. Så mens du tenker litt da, skal vi få dronninga selv på besøk, Saji, sammen med Musti. Dette er låta Gunnil og Musti, 12 minutter.

0: mer. For hva har vi gjennom? Det ikke finnes håp.
1: Nei, fine pianomelodier da. Med August sin vokal Håp fikk du her på P3 med Eskil.
2: Akkurat nå, i appen NRK Radio.
1: Ei, ei, ei. Det tid for takeover. Spalten der du som lytter på kan sende meg en melding. Inne i appen vår NRK Radio, der finner du direkteknappen, finner du P3 med Eskil. Der finnes en sånn boks du kan trykke på, og på 0,nix så har du sendt inn en ønskelåt, og buff, færer jeg opp på en skjerm, og da håper jeg kan spille så mange rekk frem til klokka halv fem. Og låta i dag, jeg håper den... Det en låt som jeg ønsker deg som setter på en måte i fokus, slapper av. Jeg merker jo, jeg leser jo innboksen her at det noen som skriver at det jo sommerferien jo i gang, selvfølgelig. Man blir litt sånn der fjern på det når man sitter her i studio og jobber fast og ikke studerer lenger. At man liksom, man glemmer at nå det ferie. Sommerferien startet for aller fleste. Så det litt hektisk, kan det være. Da det fint å ha en låt som man kan slappe litt av med. Blant annet låta til Farah. Hei, Eskil Skrivo. Kan vi høre på Adore You av Fred Again? Jeg kom over den sangen for et par dager siden, og den raskt blitt en favoritt. Selvfølgelig skal jeg spille den, Farah. Og artig at du sier Fred Again. Jeg jo så stor fan av han. DJ, produsent blant annet. Det som satt meg litt ut akkurat nå, det at hvis du søker opp Fred Again sin Instagram-bruker, så har han bildet av en hvit kval. Som profilbilde. Og jeg lurer på, dette her... Heter her Valdemir? Heter han en spøk? For nylig kunne jeg lese på NRK at Valdemir har blitt forsket på og funnet ut av at han mest sannsynlig en militær kval. Trent opp av russiske styrke. What? Og så Fred Again Valdemir som profilbilde. Hva som skjer? Du, Fred Again, for dere som ikke vet det, veldig god på å klippe ulike... ekte klipp fra hendelser av folk som prater og så lager han beats ut av det og ekte låter. Og denne låten her en av de som han du kan virkelig høre det altså på sangen i seg selv. Du kan høre at han har liksom brukt ulike element av folk i hverdagen for å lage en sånn kul rytme. Og dette gjennomgangen av hans musikk. Og hvis du veldig interessert så har han også droppet et album som heter USB 002. 4 timer og 12 minutter med opptak finner du på YouTube hvis du vil høre mer musikk. Men, nok snikksnakk fra meg, Farah. Du skal få låta di sin highlight sammen med Obon Ja-Jar. Håper jeg uttalte det riktig. Vi skal ha litt sånne fine, kule rytmer her. Frem til klokka 10:30. Adore you, skal du få her.

Ja, han er kjempeflink på å mikse sammen lyder, setninger av folk I hverdagen, og putte det til en dritkul poplåt. Du kan spille den både på byen, eller når du trenger å bare slappe av. Fin låt, Farah. Takk for at du sendte meldingen I appen NRK Radio. Her blir det mer musikk. Jungle!

74. Det var Jungle du fikk her på P3 med Eskil. Hvor jeg skal spille en låt til, tenker jeg, i dagens takeover. Spalten der du kan sende med din ønskelåt. I dag så ønsker jeg meg en låt som gjør at du klarer å slappe av. Jeg selv kjenner på kroppen at jeg er veldig stresset om dagen. Det er liksom sommerferien kommer snart. Jobben henger litt over meg her. Det er liksom masse ting som skjer med overgang, nye ting, reising. Så det er litt deilig å bare sette på headsetet av og til, og så bare koble helt av. Kanskje du gjør det bare ved å høre på radio, for eksempel P3, med meg. Det setter jeg veldig stor pris på. Men så trenger du kanskje en ønskelåt. Så det passer fint. Jeg har fått spilt av en låt av Hofara, som ville ha Fred Again sin Adore You. Og så ser jeg at Mai-Kristin ønsker seg en ny låt. Jeg vil gjerne høre 10.000 av Kaptein. Ingen sanger slær den sangen. Åh, god låt, Mai-Kristin. Vet du hva? Jeg har sett Kaptein en gang i mitt liv. Da var jeg vakt på en uteplass i Volda. Minuset er at jeg trodde jeg ikke fikk se konserten. Men det viser at det var veldig få som hadde kjøpt billetter til nettopp Kaptein den dagen. Og det endte med at vi som var vakt, vi var alt for mange folk på jobb. Så da fikk sjefene, da ga deg sjefene klar beskjed, vet du hva? Nå klær dere på dere vanlig klær, og så henger dere ut i mengden, og så er dere en del av publikum. Hæ? Gratis konsert? Var litt sånn vaktig på Sira, så kjøpte ingen øl, måtte vi redde, men for en konsert. Og det som var så gøy at man trengte ikke så mange i salen, for vet du hva, Kapteinen var så flenkt til å ha bare oss i fokus, og det var så intimt og flott. Og en av de store sangene som ble spilt er jo selvfølgelig 10.000. Og vet du hva? Den kjører du på med her.

Vi fikk score her med Higher Ground og Peter med Eskil. Ikke bli lurt av det raske musikken du hører I bakgrunnen, for nå skal jeg ta det med inn I min hjerne de siste tre dagene, og det ser ikke mørkt ut, men det I hvert fall et stikkord her som stress med store bokstaver. Ok, de siste tre dagene har sett slik ut. Jeg har trodd at jeg skulle på ferie til Kroatia I dag. Så jeg har boket bord for å se fotballkamp mot Norge-Senegal ut på byen, som jeg trodde var I natt, for å så avlyse bookinga, for den kampen gikk I går, og så trodde jeg skulle på ferie I dag, men jeg skal egentlig reise på ferie I morgen. Jeg har hatt visning I kollektivet, fordi to stykker skal flytte ut, så vi prøver å få tak I nye som kommer inn før sommerferien startet, for min sommerferie I gang allerede I morgen. Jeg har sagt til alle at det siste dag I dag. Det stemmer ikke. Det siste dag I morgen. Det skjer så masse greier. Og jeg vil jo si at jeg liker å ha kontroll, og at jeg ser på meg selv som en fyr som har kontroll, men de siste tre dagene har jeg hatt så mange baller I lufta, og jeg vør så vimsette. Og jeg har funnet ut av at jeg trenger å faktisk få noen gode råd. Det skjer så masse opp I dette hodet, og ferien rett rundt hjørnet, og jeg blir litt mer stresset enn jeg gleder meg, merker jeg. Så vet du hva? Jeg føler jeg trenger å prate med noen som kan gi meg litt gode råd. Dette helt sant. Så jeg får tak I en psykolog, rett og slett, for å bare gi meg litt gode råd og tips på veien, hvis sånne ting skjer på nytt. Og nå håper jeg ikke at det alene. Altså, hva med deg, du som lytter på akkurat nå? Du litt sånn som meg som Når du har mange baller I lufta, så det litt vanskelig å ha kontroll på alt. At det gjenger litt I sur. Jeg håper jeg ikke alene på tanken. Send meg gjerne en melding hvis du en av deg som kjenner at det litt stress nå rett før sommeren. Og så skal jeg ta en prat med psykolog, så kommer litt god råd, håper jeg. Jeg skal få med han rett etter flere liv av Sval og Dua Lipa sin Dance the Night. Så jeg ville ha hengt med videre på P3 hvis det var det.

0: Det synger Dua Lipa her på P3 med Eskil. Hvor jeg nå skal komme litt ut av min egen hjerne. Jeg har jo åpnet meg opp og sagt at, vet du hva? Jeg har hatt så mange planer og planlagt ting, og planlagt alt på feil dag. Jeg måtte ha avlyst booking når det fotballkamp. Jeg har sagt at alle at jeg reiser på ferie i dag, når jeg egentlig reiser i morgen. Jeg et surre huet, og jeg trenger å få noen, rett og slett noen gode råd og tips. Og derfor gir jeg bare ballen over til deg, psykolog Svein Øverland. Det at jeg kjenner meg nå så stresset før sommeren, jeg alene om det? Generelt i Norge, eller Nei. Nordmenn? Nei?
1: Nei, velkommen i klubben. Det ganske vanlig, og det veldig ofte sånn som du sier, at man har full fart. Det akkurat som å løpe på tredjemølle med full fart, og så hopper du av, og da fortsetter jo ofte føtterne å gå litt. Så veldig mange bommer litt med det der, at de går rett over fra full stressjobb, og så inn i ferien. Og da blir det lett at man snubler og tar med seg stresset inn, i hvert fall de 2-3 første dagene i ferien nå, dessverre.
0: Men hvordan kan jeg da, kanskje til neste gang da, neste sommer, kanskje prøve å hindre at dette skjer, at det blir for vimsette, rett og slett? Mm. Ja, har du ikke tips der?
1: Det første du gjør er jo smart, at du rett og slett tenker, hvordan skal jeg lære av det her til neste gang? Så ekstra poeng til deg for det. Og så er kluet kanskje at, hvertfall mitt triks da, er å begynne ferien før ferien begynner. Høres kanskje litt rart ut, men at du, ja, ikke sant, at du rett og slett de siste dagene på jobb da, unnskyld til sjefen din hvis han hører på noe, men at du begynner å liksom gire litt ned de første 3 dagene før ferien går inn, og kanskje også gjør noe som du forbinder med ferie. For min del for eksempel, så skal jeg på ferie neste uke. Jeg har tenkt å dra på fisketur i morgen kveld, fordi for meg så er det noe jeg forbinder med ferie. Og da sniker inn godfølelsen, som på en måte er det motsatte av stressfølelsen. Og da lurer du, en liten hack da på hjernen, du lurer faktisk hjernen til å tro liksom at ting er i rute, selv om det kanskje ikke er det.
0: Ja, for nå skal jeg ned til Kroatia. Kanskje jeg kan bare bade i regnet da? Det er det nærmeste jeg kjører, eller?
1: Ja, det er ellers, jeg vet ikke hva annet man gjør i Kroatia. Du kan for eksempel ta deg en pils, spørsmålet om du har ikke råd med
0: en tid til det nå. Jeg tror ikke pilsen er en stopper. Altså, da har jeg tatt ferie.
1: Ja.
0: Greit med tid. Men ok, den er fin. Starte ferien før, bare med en enkel aktivitet. Kjempefint. Andre ting konkret, sånn, altså nå er jeg jo, av og til så bruker jeg å skrive i dagbok, er det skikkelig? Ja. Men jeg har hørt liksom at du må skrive ned tankene dine, er det så mye å si når man har så mye baller i lufta?
1: Ja, så det som forskning viser er litt kanskje overraskende, for det er litt sånn klisjé, det er at du også skriver ned positive tanker før du legger det, kan være bra. Slik at du skriver ned positive tanker, og så leser dem opp for deg selv, ikke nærmest høyt, men i hvert fall leser dem opp før du legger det, det kan være en sånn antistress, for det er ofte der folk kjenner på stress når de skal legge seg. Og så snakke høyt med deg selv. For eksempel når du går hjem fra jobb i dag, så prøv å beskrive for deg selv hva du gleder deg til å gjøre helt i Kroatia. Ikke bare sånn, jeg gleder meg til Kroatia, men helt konkret hva du ønsker å gjøre. Slik at du snakker høyt til deg selv.
0: Jeg merker jo at det å snakke høyt til seg selv tror jeg ikke er noe problem med, Svein. Med tanke på jobben jeg har. Så jeg kanskje skal egentlig gi motsatt, tror jeg. Nei, jeg skal høre på rådene. Det skal jeg. Jeg noterte ned begge to. Og så takker jeg for den lille timen, Svein.
1: Ja, det er greit. Jeg fakturerer dobbelt siden det var så kort tid.
0: Ja, det er fint.

seg selv som spiller. Den var et Aiba Fitto her med bare en mann på P3 med Eskil. Og vet du hva? Etter klokka fem så kan de lukte og ser I mitt dokument her at det tid for konkurranse etter klokka fem. Så bare henger på hjelpen frem til den tid. Det blir hele aften, det kan jeg love deg.

klokka nærmer seg snart 5. Jeg skipper med mitt navn. Og vet du hva? Akkurat nå passerer det klokka 5. Det betyr at det en time igjen til å holde deg med godt selskap. Og hva passer bedre enn litt konkurranse den neste halvtimen? Bare henge på videre.

Vi fikk Dance, DNCI med Cake by the Ocean. Og nå Cash eller Visa har de på P3 med Eskil. I det klokka har bikket 6 minutter over 5. Og vet du hva? Det straks tid for konkurranse. I dagens konkurranse så har jeg gått for en bit for bit variant. Og for dere som ikke vet hva det betyr, altså har jeg tatt en veldig stor låt, og så har jeg klart å mixa slik at du bærer høyre trommene av låta, du bærer høyre bassen, og du bærer høyre melodien. Og så skal jeg først starte med trommene, og så putte på en og en bit, så det blir litt lettere. Kanskje du klarer å gjette låta allerede basert på trommene, eller så må du få litt flere biter. Det derfor jeg synes det litt gøy med den konkurransen, det å se hvor mange låter som blir gjettet før man egentlig vet svaret. Så bli med på det her på Petri Meskil. Vet du hva, konkurransen den smeller av gårde den, rett etter Oscar Mikko og Khalid sin Nobody Make Me Feel, og Damian og David Tyler Nile Rodgers sin Talk To Me. Det så cirka 5 minutter, så da må du ha appen NRK Radio klar.

Ja, du får en trio du fikk her på Peter Mesker, Talk to me. Hvor det nå er tid for konkurransen bit for bit. Så nå hjelper det å ha appen NRK Radio, for du kan stikke med en flott P3-premie hvis du blir trekt som vinner. Ja, og i konkurransen bit for bit så hjelper det å ha god peiling på musikk eller høyre. Godt bare basert på de små bitene jeg nå gir deg. Forklarer du å kjenne igjen en stor kjent låt bare ved hjelp av trommene? Eller kanskje hvis jeg putter på både tromme og bass? Hæ? Eller hvis jeg putter på tromme, bass og melodi? Klarer du da å gjette låta? Ja, det konkurransen bit for bit. Jeg starter alltid med trommene, og hvis du tror du vet svaret allerede nå, så kan du bare skyte ut med forslag. Altså, kom med så mange forslag du bare vil. Send melding i appen NRK Radio. Finn Peter Meskil, trykk på direkte, trykk på denne boksa, og så kommer dine svar. Her er det bare å gønne på med forslag. Nok snikksnakk fra min side. Hva låt er dette her? Bare basert på trommene.

det synger Rihanna sammen med Calvin Harris her på P3 med Eskil. Hvor har konkurransen bit for bit? Og kjærlek I hvert fall til konkurransen I dag. Og jeg ser at det en del som har sendt inn melding allerede I konkurransen med sine forslag. For I bit for bit så spiller jeg av bare en liten bit av en låt. Og din jobb å gjette hva for en låt dette her Fara, blant Anna, tror låta We Will Rock You av Queen. Ja, det ikke et dumt forslag. Jeg skjønner hva du vil med tanke bare på trommene. Men det dessverre feil. Gjerne kommer færre forslag, Fara, hvis du har det. Hvis jeg spilte bare trommene av låta, nå putter jeg på også bassen. En bit til. Og din jobb alltid å gjette hva for en låt dette her.

Coffee for Your Head. Puffy og Baby Dobi. Klarer aldri å si det uten å måtte smile litt. Fikk det av på bedre med Eskil. Hvor har konkurransen? Bit for bit. Du skal gjette hva låt det basert på de få bitene jeg gir deg av for eksempel bare trommene, som jeg startet med. Det kan du gjøre her I bakgrunnen. Det kom mange fine forslag. Jay-Z, Empire State of Mind, Red Hot Chili Peppers med Danny California, mener Knut Arne. Den låten har jeg ikke hørt før, det kan sikkert stemme. Fara med We Will Rock You Queen. Det dessverre feil. Og vet du hva? Nå skal jeg putte på en siste bit. Kom gjerne med flere forslag. Hva låt hører du her, bare basert på tromme, bass og melodi?

Det er liksom noe jeg føler alle er sånn, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Du kan sende en melding inne i appen vår, NRK Radio, finn P3 med Eskil, trykk på den direkte knappen, da finner du en fin boks. Og jeg skal være litt snill, når du har fått den siste biten i konkurransen, så tenker jeg spela to låter, hva med Kalle sin dra tilbake og Sessa sin BMF, og så skal jeg kåre en vinner. Så nå har du litt tid til å sende en melding, og vet du hva, hvis du blir trekt ut og har riktig svar, så er du med i trekningen av en veldig flott P3-premie. Så hva venter du på? Bli med da, vel!

0: her på P3 med Eskil. Hvor jeg har hatt konkurransen bit for bit, der jeg gir deg små biter av en låt. Din jobb, frem til nå er vi å gjette frem til hva for en låt du hører, bare basert på for eksempel lyden her. Ja, som er bare tromme, bass og melodi, uten vokal. Litt vanskelig, kanskje, når jeg ser på inboxen, så har det rent inn med riktige svar. Men det tok sin tid, og vet du hva? Jeg har faktisk funnet en vinner! Da sier jeg bare god dagen til deg, Julie.
1: Hei, hei!
0: Hei, hei! Du, Julie, før vi gjeng inn på litt mer om hvem, som hvem du er som dagens vinner, må du gjerne si svaret.
1: Ja, det var Keen med Summer on the
0: Wino. Og du nevnte jo så vidt, men denne her har du veldig godt kjennskap til, eller?
1: Ja, ja, ja. Det barndomsminner. Vokste opp med den der gjennom SingStar. Den gikk på repeat.
0: Snakker vi da PlayStation 2 SingStar?
1: Ja, det gjør vi.
0: Det her var keen. Du, jeg hadde sikkert sønget han selv hadde jeg hatt SingStar hjemme selv. Du, Julie, musikkinteressert er du? Det kan jeg i hvert fall skrive check på. Hva andre ting gjør du på? Hvordan ser din hverdag ut?
1: Nei, den ganske variert. Jeg jobber som veterinær.
0: Ja vel, dyre veterinær?
1: Ja. Ja. Mest med produksjonsdyr, men litt annet innimellom.
0: Du høres ut som du kommer fra Trondheim, Trøndelag.
1: Ja, eller jeg kommer fra Nord-Trøndelag, men har bodd i Trondheim nå det siste 5 årene. Finner hva det blir.
0: Ja, du har fått det på det regnet. Du, ok, dyrveterinær. Kan jeg spørre, hva er det sykeste dyret du har fått inn?
1: Det var da jeg studerte. Da fikk vi inn, jeg studerte i utlandet, så da fikk vi inn en boa constrictor.
0: Hæ? En boa
1: constrictor? Som vi skulle ta blodprøve av fra hjertet.
0: Ja vel, hva dyr er det?
1: Det er en veldig svær slange.
0: Å, dæsken.
1: Den er flere meter lang, så jeg holdt meg i bakhengen for å se sånn.
0: Men ja, for, det var jo utlandet, nå i Norge da, liksom, litt mer sånn, er vi på elg da? Du plutselig kom til en elg inn på kontoret, liksom?
1: Nei, ikke så mye elg, men jeg har fått noen som har møtt opp med hesten på døra. Det har jeg gjort.
0: Slett dere en hest?
1: Ja, det kom en hest på døra. Spørsmålet om jeg kunne se på den. Så, ja, ikke at veterinæren litt bare ser ut, men vi får også pasienter inn...
0: Så hvis det kommer en elefant, kan du stoppe meg da, eller må du ikke bare si ja?
1: Jeg tror ikke det er plass på gårdsplassen akkurat, men

God tirsdag, god sommer til deg. Dette Petre. Du hører på meg, Jenny, som har store planer om å underholde deg de neste to timene. Vi starter med den søte

kaffe med noen andre. Den var av Thea Marlene og Oven. Det låta vi nettopp hørte I lag her på P3. Og vi skal få mange flere gode låter utover de neste to timene, selvsagt. Samtidig så har vi veldig viktige tema å diskutere I kveld. Det skal handle om is, det skal handle om blomstra og litt grann fotball. Vi skal rett og slett bare ha det hyggelig sammen. Håper jeg den god. Det samme Olivia Rodrigo. Her låta hennes Drop Dead.

Azizem. Og nå er det jo sommer. Det vil jeg virkelig si. Og hva blir det mye av om sommeren? Jo, det blir mye is. Og jeg var så frekk at jeg kjøpte meg en is her om dagen. En Royal Trippel Magi. Det er min favorittis. Hva er din favorittis forresten? Send meg gjerne en melding i inboxen. Når jeg spiser denne isen, så bare plutselig så var den vekke. Det tok liksom, det tok to sekunder så var isen vekke. Og jeg har tenkt litt på det i det siste. Jeg føler at isen man kjøper i butikken var større før. Og at isen har krympa. Så jeg tok faktisk et kjapt Google-søk, søkte det opp, og ja, det stemmer. Isen krympa på grunn av noe som kalles krympflasjon. Det er egentlig bare at inflasjonen gjør at isprodusentene blir tvunget til å krympe produktene sine, men beholde samme prisen. Altså, hallo! Da må jo man si ifra, tenker jeg da. Jeg har tenkt at sånn, å nei da, det er sikkert bare fordi at jeg blir eldre og at isen så større ut før. Men nei, isen har blitt mindre. Ja, ja, det er fort gjort at det blir for mye av det gode. Nå får du for mye av 2J, Spacewave og Tommy T.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Self-Aware av Temper City hørte du her på P3 med meg, Jenny. Og jeg spurte deg I sted om hva din favorittblomst eller om du har en favorittblomst. Fordi jeg har nemlig tenkt å snakke om min favorittblomst. Denne her blomsten betyr veldig mye for meg, fordi det så mye minne knyttet til den. Og nå skal jeg ta deg med tilbake I tid, sånn at du kan få oppleve dette minnet du også. En dag så gikk jeg langs grusveien I skogen på vei hjem fra skolen. Jeg gikk sikkert I 4. klasse. Traska der, litt vimsette med sekken på snei og nynna på Think Before I Talk av Astrid S. Baby, I should think before I talk, sant? Og så ser jeg en fin, hvit blomst som gul I midten, nemlig prestekragen. Jeg går, jeg plukker den opp, og så tenker jeg på han jeg var forelsket I 4. klasse. Jeg kommer ikke til å si navnet på han, men jeg synes fortsatt ganske flaut. Så begynner jeg å plukke av hvert kronblad, mens jeg sier elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Elsker, elsker ikke. Å, hvor skuffet jeg ble da. Men så tenkte jeg bare sånn, ok, ja, ja. Vi tar bare en ny prestekrage. Så gjorde det en gang til, så fikk jeg elsker. Og gjett om vi ble sammen da. Ja, ja, ja. Vi ble sammen. Vi var kanskje sammen I 2 måneder, vi. Og prestekraga, det også noe bestemora mi har hatt veldig mye mens jeg har vokst opp. Og det som så fint med de, det at de vokser vilt. Og så fine de Det heter prestekrage fordi at kronbladene minner litt om den tradisjonelle hvite kragen som prester I den protestantiske kirka brukte før. Men det gøyeste med de, det jo elsker, elsker, ikke. Til og med den dag I dag så plukker jeg opp prestekragen og sier elsker, elsker, ikke. Så hvis du har litt kjærlighetsspørsmål, du vet ikke om han elsker deg eller ikke, da må du plukke opp en prestekrage, og så må du bare gjøre det samme som meg. Nå skal vi høre Miley Cyrus, ikke med låta Flowers faktisk, men med låta Midnight Sky.

Planer av kassett hørte du her på P3 med meg, Jenny. Og kanskje du trenger å skaffe deg litt planer til hva du kan finne på I regnet om du bor på Vestlandet og støkk I dette drittværet akkurat sånn som jeg. Det vært en del regn, og det skal bli en del regn. Da må du høre etter om litt, fordi jeg skal gi deg litt inspirasjon til hva som gøy å finne på I regnet. Det jo ikke verdens undergang at det

det dere som hører på dette som er fra Sør- og Østlandet, eller en plass med fint vær. Dere blir misunnelige nå, for dere har lyst til å gjøre alle disse tingene her. Nå så skal vi få lov til å høre en låt av Femi. Den heter Noble. Og så håper jeg det koser deg videre i regnet, eller sola, eller lyn og torden, eller

hører på meg, Jenny, og du hørte nettopp låta av Femi som heter Noble, som betyr edel på norsk. Og vet du hva? Vi skal inn i det.

Det var Helen Backup-Bucker og Summer Walker. Og det er litt digg å si det, det rimer sånn. Og noen som har rimet mye, det er rapper da. Og jeg vil gjerne snakke litt om en norsk rapper. Han var med på hver gang vi møtes i fjor i 2025. Og i 2010 så deltok han som 16-åring i talentprogrammet X-Faktor. Under P3 Gull i 2022 så vant han årets gjennombrudd. Det nemlig Jonas Benjub jeg snakket om. Og han har fått veldig god kritikk, spesielt i forhold til teksten i låta hans Spor i snøen. Så da synes jeg at kanskje vi skal prøve å høre litt på hva han formidler gjennom tekst i denne låta. Nemlig Spor i snøen av, ja, Jonas Benjub.

Den er så fin. Det går bra, heter den. Av Julie Bergan og Ruben. Og jeg har jo lovet deg at om du ikke kan så mye om fotball, så skal jeg gi deg litt ball knowledge om noe du egentlig ikke har så veldig mye football knowledge om. Du skal få en innføring av meg i hvordan man kan late som man kan mye om det. Fordi det mye enklere enn man tror. Trust me, jeg gjør det hele tiden. For eksempel i natt, når jeg så Norge-Senegal. Ok. Så, hvis noen på motsatt lag detter på bana, altså faller, og det gjør at dommeren blåser i fløyta, bare stol på meg her. Da må du rope, nei, det filming, det så filming. Det betyr at liksom, han datte egentlig ikke, han bare later som. Da tror folk at du kan mye fotball. Ok, og så, nummer to. Hver gang noen rundt deg skriker offside, hallo, det var så sjukt offside med sånn sint stemme, gjør akkurat det samme og si, herregud, det var åpenbart offside, kom igjen, dommer, dommer. Det funker hver gang jeg lover deg, da kommer folk til å tenke at du er bare, du kan alt om fotball. Og så, mitt aller beste tips, det å finne deg en landslagsspiller som ikke Ødegaard eller Haaland, fordi de litt for kjente. Og så gjør du ganske mye research på denne landslagsspilleren, og finner ut litt mer om han, sånn at du kan brife med at du kan så mye om alle spillerne, til og med de som ikke mest kjent. Der har du tre, bare kjempeenkle ting du kan gjøre. De kommer alle til å tro at du har ball knowledge, takket være meg. Lykke til videre med å late som at du har fotballkunnskaper. Jeg har fortsatt klart meg veldig fint. Nå får du Disco Cowgirl av G Flip. Denne vil jeg danse litt til, kjenner jeg. Jeg fikk litt energi, jeg nå. Wow!

G-Flip. Den fikk meg til å danse. Kanskje den fikk deg til å danse også? Hva vet jeg? Nå skal vi høre en låt av selveste Sondre Justad. Den handler om en plass I Oslo. Ja, fordi jeg var I Oslo I helga, og da var jeg faktisk ved Fontena på Jungstorget. Jeg tullet ikke, og da tenkte jeg på denne sangen her. Så gikk jeg og sang denne sangen ved Fontena på Jungstorget. Sondre Justad.

har klokka blitt 20 denne tirsdagen 23. juni. Ja, og du hører på meg, Jenny. Og jeg skal rote mer med ordene videre i kveld. For vi skal snakke om mye forskjellig. Så heng med.

Maria Dritkult, artistnavn. Vi skal over I ordentlig country-låt. Du får Choosing Texas av Ella Langley. Nå får jeg lyst til å ta på cowboyhatten og cowboyboots.

0: tirsdag som skal redde deg fra din triste tirsdag, teite tirsdag og tragiske tirsdag. Og jeg sa at vi skulle ha en challenge som du kunne være med på hvis du har deg selv og bakken. Så ukas lille tirsdag, det faktisk at vi skal ha planke-challenge. Vi skal stå i planken i ett minutt, så kanskje du være med på det.
1: Ok, du klar? Jeg håper du har rigget deg til. Hvis du sitter og lat nå og tenker at jeg gidder ikke, kom deg opp av sofaen og rigg deg til på gulvet du har. Fordi nå begynner vi. Ok. 1, 2, 3. Oi, ok. Oi, jeg kjente det her var litt tungt i dag, fordi at det var jo kamp i natt. Det var Norge-Senegal. Og jeg har jo skjønt at folk er veldig opptatt av fotball, og folk synes det spennende og gøy. Men det jeg også har skjønt, det at det veldig mange som driver med tipping og betting. Så jeg var så freidig at jeg la faktisk inn et bett i går på at Norge skulle vinne. Og jeg vant 75 kroner. Dødsfornøyd. Så skriver jeg det i familiegruppa. Gjettgang som vant 75 kroner da. Så smeller det fra broren min. Jeg vant 700. Så smeller det fra den andre broren min. Jeg vant 1500. Så skriver pappa. Rik, rikere, rikest. Vet du hva? Helt enig med han. Jeg følte meg rik. Jeg kjøpte meg nattmat. Med god samvittighet. Å herregud, nå begynner det å bli tungt her. Jeg prøver å snakke vekk smerten. Oi, nå det bare 5 sekunder igjen. Jeg har klart det til nå. Der var vi. Det var 1 minutt. Det var kanskje litt lenger, faktisk. Oi, det var litt deilig i dag, faktisk, å bare kjenne på at jeg trente litt etter nattens begivenheter. Nå kommer jeg med opp igjen til mikrofonen her. Der var vi. Og jeg håper du klarte det også i 1 minutt. Og at du kan ta med deg den mestringsfølelsen du fikk nå inn i tirsdagen. Nå så skal vi høre Queen av Saji og Bianca.

0: fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Better Without Me her på P3 med meg, Jenny. Og kanskje du skal campe i sommer? Det skal faktisk jeg, og jeg har en litt gøy historie fra noen år tilbake da meg og min familie var på camping i Lofoten. Og vi hadde altså verdens største campingvogn med oss, fordi vi 6 personer og en hund, så det blir jo et helsikkes leven inni den vogna der. Og så skulle vi besøke noen vi kjente i området, så vi lot campingvogna stå igjen, sånn at vi slapp å kjøre den inn, og det var litt sånn smale veier, sant? Så satt den igjen på en parkering langs veien, så kjørte vi derfra og koste oss på besøk. Og så skulle vi jo tilbake da, til vårt mobile hjem. Og så oppdaget vi, vi har kjørt feil, fordi campingvogna er jo ingen sted å finne. Og så kjørte vi nå litt fram tilbake og bare, hæ? Men det var jo her, det var jo her. Vi innser at vi hadde ikke kjørt feil. Vogna var kjørt sin vei. Og du tror ikke, vi fikk jo helt panikk, fordi hvor var campingvogna? Vi hadde jo alle klær våre, alle tingene våre der. Og heldigvis så hadde vi med hunden vår på besøk, fordi hvis ikke hadde jo den vært der også. Og vi finner da ut at campingvogna vår ble stjelt. Den ble stjelt. Hvem er det som finner på å stjele en hel campingvogn? Så ja, det er litt syk historie, så pass på campingvogna di hvis du skal campe i sommer. Resten av ferien var litt kjedelig, den gikk til å huske alt som var inne i vogna og sende det til forsikringen. Og styre og styre og styre. Lykke til på camping, jeg skal på glamping denne sommeren. Og kanskje jeg skal høre neste låt av Synnevo når jeg ligger og koser meg i teltet mitt. Gjesten på festen får du nå.

Selena Gomez. Og vi skal videre høre en låt av artisten Ylva, som har blitt veldig populær I det siste. Hun har holdt på med musikk I snart 10 år, og jeg har de siste årene fått et ganske stort gjennombrudd. Hun har faktisk også vært med på TV-programmet Generasjon Z I 2019, som går på TV2, og I Forræder I 2024. Og hun skal spille på en del festivaler. Hun har allerede spilt på Målrockfestivalen I Årdal. Der var jeg og hørte henne, og det var så kult show. Og jeg skal også høre henne på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg veldig snart. Så jeg håper jo at det også blir like bra. Og så håper jeg også at du kan få glede

0: å tegne pi bare sånn uten videre. Fordi jeg også tenkte jo at det, hallo, det kan jeg jo. Jeg ble helt sjokka. Og jeg fikk så knekken jeg. Og etter det, altså jeg ble så flau. Fordi her skulle, kommer der rak i ryggen og høy i hatten. Og skulle lære matte. Og så bare klarer ikke jeg å tegne pi.
1: Ja.
0: Jeg håper at det ikke bare er meg som har glemt matten fra videregående og ungdomsskolen. Nå så skal vi høre en låt av Randi Oline. Den heter Late Bloomer, og den er jeg veldig, veldig glad i. Den er ikke engelsk, selv om låtnavnet er engelsk. Den er på norsk, og den er altså virdunderlig, hvis jeg får lov til å bruke det ordet. Virdunderlig flott. Så den her synes jeg du skal kose deg skikkelig masse med.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høyketeg.
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Jeg har et engstelig barn.

Böse stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. Fordablet Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein.

Hozier. Med låta Too Sweet. Og vet du hva som skjer I kveld? Det faktisk Sandtanks I kveld, eller Jonsok, som mange sier, der vi brenner dette her bålet. Og kanskje du skal på Sandtanks eller Jonsok-feiring I kveld, men så lurer du litt på, hvorfor feires det? Jo, nå skal du høre. Sandtanks, det en gammel katolsk kristen tradisjon, der man feirer fødselen av Johannes, døperen. Det var han fyren som døpte Jesus. Og feiringen, den har røttet helt tilbake til middelalderen, og da var det faktisk en av de viktigste høytidene. Sånn, bøndene, de ble faktisk pålagt å drikke øl denne dagen. Men så var det dette bålet da. Hvorfor tenner vi bål? Jo, det fordi at sommersolverv og markeres når vi markerer Jonsok og Sandtanks. Og det da snur sola, og da var det litt sånn gammel overtro som sa at da kunne det være litt onde krefter. Da ville bålet hjelpe. Så kort oppsummert, feiring av Jesus sin døper og sommersolverv. Da vet du det, og så synes jeg bare at du skal kose deg masse, enten om du skal feire eller ikke I kveld, og hvor enn det måtte være. Og det hadde vært litt kult å feire da. Så hvis du ikke hadde planer om å gjøre det, kanskje du plutselig skal gjøre det nå. Kanskje jeg inspirerte deg litt. Det var sikkert mange som feiret I natt også da, så skjønner jeg jo at man litt sliten. Fordi Norge vant jo, som sagt, mot Senegal. Og nå skal vi faktisk høre en VM-låt I den anledning. Girl in Red og Marstein sin rødt, hvitt.

0: Hvis det er en ting alle oss tre har til felles, så er det det at vi er livredde for måker.
1: Ja. Oh, Gud, ja!
0: Fitte. Og nå er vi jo midt i denne hekkesesongen for måker. De har lagt egg, og måkungene har klekket ut av dette egget, og de vandrer rundt nå overalt.
1: Mm. Demonene formerer seg.
0: Ja, men det er seriøst. The devil! The devil is living!
1: The devil is flying and attacking in Trondheim!
0: Og jeg syns, altså dette for min del begynner å bli et faktisk problem, for det går utover livsstilen min og min mentale helse. Jeg mener det. Det er ofte, siste to ukene spesielt, jeg prøver å komme meg ut av blokka mi, og rett utenfor døra mi, og da snakker vi om 2 meter, så er disse to måkeungene. Og så ser jeg liksom her rundt, for det er sånn glassdør, utgangsdøren er en glassdør, så er det måkeforeldre overalt, og vanligvis så er jeg vant til at det er en til 2 måker, altså enten mor eller mor og far, eller bare far. Men nå har de faen meg samlet hele slekta. Det er mor, far, bestemor, bestefar,
1: onkel, tante.
0: Ja, hele pakket, det er null kødd. Jeg har gått så mange ganger ut av den blokka med paraply, men de kommer stupende ned og prøver å angripe meg. Og vet du hva? Jeg kan ikke stole på paraplyen lenger, for her om dagen så ble jeg angrepet forfra.
1: Nei!
0: Jo!
1: De pleier jo alltid å være over.
0: Ja!
1: Men altså, jeg er også sånn, jeg går, den eneste gangen jeg går til jobb, og jeg tør å gå ved den inngangen hvor de har måkeunger, er når jeg går bak noen som er høyere enn meg. Og jeg går sånn creepy nærme, jeg er sånn, «Halla baby, hva skjer?» Fordi jeg, hvis, de tar det øverste punktet,
0: ja.
1: Vanligvis.
0: Mm. Der er Sofie egentlig jævlig safe. Det er alltid noen som er høyere enn deg.
2: Ja, det er egentlig veldig sant.
0: Og så er du rask i tillegg.
2: Ja, så, men jeg har aldri blitt bashet på eller sånn, faktisk. Og når vi har liksom blitt angrepet, så har det ikke vært... Da gikk jeg med Viljar en gang, fra Newton. Og han er jo, hva da, 2 mennesker av meg.
0: Liksom, tre nesten.
2: I høyden, ja. Så der var det jo ikke sjans engang.
1: Han er faktisk 2 av deg.
2: Ja, jeg tror det.
0: Det er wild, nesten. Faktisk.
1: Dang.
0: Det er helt sykt.
1: Men også det faktum at de er så jævlig, altså, bitches and hoes, at de aktivt legger eggene steder man må dra.
2: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor ikke de bare flyr ut på hav og legger de der.
1: Det er ikke nok fisk eller et eller annet. Men ja. Sånn.
0: Det er egentlig basically oss menneskers feil.
2: Men hvor mye mat er det i innganger til NRK, liksom?
0: Jeg skjønner ikke taktikken deres, men...
1: Og du kan ikke drepe det heller?
0: Nei!
1: Du er fredet.
2: Ja.
0: Det går ikke, liksom.
2: Men hvorfor skulle vi drept deg, Bjarne?
1: Sånn at foreldrene ikke hadde noen grunn til å angripe, holdt jeg på å si. Nei, men sånn...
0: Ja. Dang!
1: Men sånn måke generelt, hvis den angriper deg, så kan du jo ikke drepe den i selvforsvar på en måte. Du kan jo ikke bare gå med kniv.
2: Du kan jo ikke dø fordi en måke tok det, fordi de er fredet.
0: Jeg tror ikke problemet er at du dør, jeg tror bare problemet er at du får faktisk PTSD.

0: Men altså, det null kødd, for jeg livredd, og det her ikke meg som prøver å overdrive eller være morsom. Jeg mener det, jeg så redd. Men med det sagt, så jo jeg redd for veldig, veldig mye annet. Så det jeg har tatt med meg i dag til dere, jenter, det rett og slett en liste med ting jeg redd for. Men det jeg skal gjøre å lese opp små kalde dikt eller utdrag som skal beskrive hva jeg redd for, og så skal dere prøve utifra det å gjette hva det jeg har prøvd å beskrive.
1: Okay.
2: Gøy. Det liksom ting, eller kan det være sånn konsepter, sånn døden, eller det
0: liksom? Kan være, ja, det kan være alt, liksom.
2: Okay.
0: Både ting og konsepter og sånn. Bra, Sara! Takk. Det var fint, det var det presiserte, ok?
2: Nå det ordentlig ekte journalistikk her på absolutt øverstille.
0: Ok, dere klare?
2: Mm.
0: Først kommer en, så kommer to. Kanskje de blir tre. De overalt, og jeg blir overstimulert. Noen ganger blir jeg dypt såret, og så blir jeg alt for selvbevisst.
2: Og jeg tenkte jo måker med en gang, da.
1: Jeg tenkte jenter.
0: Oh!
1: Jenter som kommer, og jenter som går. Kanskje litt der også, men...
0: Nei, det ikke helt riktig.
2: Først det en, så blir det to, kanskje det blir tre, og jeg blir selvbevisst. Kan jeg høre den igjen?
1: Selvbevisst? Ja. Hva betyr det ordet?
0: Først kommer en, så kommer to, kanskje de blir tre. De overalt, og jeg blir overstimulert.
2: Gravide mennesker.
1: Barn.
0: Barn! Dere var jo begge til å inne på det.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Hva betyr selvbevisst igjen?
2: Det betyr liksom at du blir veldig klar over deg selv og hvordan du og hvor i livet ditt. Sånn, ja. Du blir veldig bevisst på deg selv.
0: Grunnen til at jeg litt redd for barn, det fordi at jeg jobbet jo i barnehage og barneskole, og for så vidt også ungdomsskole. Og disse barna har en de har en tendens til å være veldig ærlige. Hvis du ser stygg ut, så sier du det.
2: Og de finner usikkerheten din.
0: Nei, men seriøst, jeg har blitt kalt stygg så mange ganger, og bare sånn, du var ikke så veldig pen i dag. Og man blir så selvbevisst, og låker litt såret.
2: Ja. Mente du å gå med det?
0: Ja! Nei, det bare jeg hadde dårlig tid i dag. Ok, neste ting på lista. Det grå mørket legger seg som et teppe over byen. Jeg teller en Mississippi. Pang, sier det! Jeg skvetter til, for jeg vet hva som kommer. Jeg søker dekning, for jeg står på en åpen plass og vet hva som kommer.
1: Lin!
0: Bra, jente!
1: Hey! Men hva var Mississippi her?
2: For å telle hvor langt unna lynet er, så hører du lyden, og så teller du en Mississippi, to Mississippi, og så ser du, når lynet kommer, så er det sånn for hvert sekund er en kilometer unna eller noe.
1: Det visste
0: jeg. Så det er riktig. Regelen er liksom torden. Så begynner du å telle det der, og så kommer lynet, og hvis det liksom, du har klart å komme litt ut i de Mississippi-tellingene, det sånn, ok, greit. Men det som skjedde en gang med meg, var at jeg begynte å telle, og så var det sånn, en Mississippi, boom!
2: Det er helt jævlig. Det er helt jævlig.
0: Det er dritskummelt. Herregud, dette her nailet dere. Veldig, veldig bra.

0: Neste ting jeg redd for. En gang til! En gang til, sier de. Hold kjeft, jeg gjør så godt jeg kan! Å nei, nå skjer det igjen! Gi meg sprøyten! Jeg klarer ikke mer! Og så sier det...
1: Få ting ut av ledd?
2: Nei. Operasjon?
0: Nei.
2: Sprøyten?
1: Nøtter?
0: Nei.
2: Nøtteallergi?
0: Nei.
2: Epipen!
1: Men en gang til, en gang til. Da tenkte jeg med en gang, jeg vet ikke, jeg gikk til sånn Bulgarian split squat, men det har ikke noen sprøyte å gjøre. Jeg gjør mitt beste, men en gang til, gi meg sprøyte. Heroinavhengig?
2: Nei! Narkoman!
0: Okay, dere må høre liksom tonen min også, ok?
1: Ok.
0: Okay. En gang til! En gang til! Hold kjeft, jeg gjør så godt jeg kan! Å nei, nå skjer det igjen! Gi meg spreiten, jeg klarer ikke mer! Og så sier det...
2: Når den gangen du var på boksing, så falt du?
0: Når har jeg falt?
1: Herregud, når har jeg noen gang sagt det?
0: Når har jeg fortalt en historie der jeg har falt på boksing?
1: Men hva får det til å si? Det er jo sånn brukkede ben og sånn.
2: Ja.
0: Dere er inne på kropp.
2: Døden?
0: Nei.
1: Og knekk noe?
0: Nei. Døden er på en måte... Det er liksom slutten av det.
2: Ja, det er den der. Det er den.
0: Det er ikke døden.
1: The death rattle.
0: Men det er liksom det siste som skjer etter det jeg nettopp har beskrevet.
1: Er du redd for å bli lam?
0: Nei. Eller jo, det også, men det er ikke det som er...
2: Å, fyttegata.
0: Å, fyttegata.
2: Jeg vet ikke hva det er da. Noe sånn.
0: Gi meg sprøyten, jeg klarer ikke mer.
2: Det er jo
1: et... Aktiv dødshjelp!
0: Nei! Aktiv dødshjelp!
2: At noen andre trenger livreddende hjelp, og så klarer du ikke å gi det.
0: Nei! Ok. Dere skal få et hint.
2: Ja.
0: Press!
2: Fødsel?
0: Ja!
1: Du snakket om epidural.
0: Ja!
2: Men det var...
1: Hva var knekket?
0: At du revner!
1: Ja, men revning, det føler jeg mer sånn... Det er ikke sånn...
0: en gang til.
2: What? Det var en bjørn, liksom.
0: Ratsch.
2: Ja, jeg tror det er revning.
0: Ja, ok, greit. Jeg er livredd for å føde.
2: Ja.
0: Altså, mye av grunnen til det er fordi at, husker dere, for noen år siden da jeg fortalte at jeg satt på bussen bak en dame som satt og så på en fødselsvideo?
2: Ja!
0: Det var så grafisk, og det fikk meg bare til å være sånn, jeg er ikke kapabel til å gjøre dette.
2: Så du skal ikke?
0: Nei. Om du så hadde gitt meg 15 millioner kroner, så hadde jeg ikke gjort det.
2: Hvis jeg hadde gitt deg 15 millioner nå?
0: Nei, jeg hadde ikke gjort det.
1: Men vi hadde jo også besøk av en som nettopp hadde fått kid, og liksom møtte henne her liksom i baksnakk-redaksjonen på en måte. Og jeg husker hun bare viste et bilde da den babyen var sånn halvveis presset ja. Ut. Og den vagina var jo det strammeste korsettet jeg har sett på noen i hele mitt liv, fordi det var jo, den var jo liksom ved på en måte mageregionen, typ. Og jeg bare så for meg å få det ut av min vagina, og jeg var sånn, I could never...
0: Det er så sykt at det er en del av livets sirkel, liksom, at folk gjør det. Altså, for all del, det er viktig å få barn. Vi skal jo få, var det 2,1 eller noe?
2: Ja, ja, ja.
0: Men altså, det å utsette kroppen sin for det der...
2: Tenk deg som å gjøre det uten medisiner.
1: Å, fy faen. Jeg skal jo ikke føde, men hvis jeg skulle ha gjort det, så er jeg sånn, give me all the drugs there is. Den mest basic er jo epidural, som basically bare gjør at du ikke får så vondt under fødsel.
0: Ja. Bedøvelse, er det ikke det, liksom?
2: Den sprøyter du for ryggen. Har dere sett den sprøyta?
0: Ja, fy
2: faen! Ja, men dere husker i 7. klasse når folk var snarere, ja, det er hestesprøyta. Husker dere at noen kalte den hestesprøyta?
0: Nei.
1: Åja. Jeg har ikke sett den, da.
2: Åja, i 7. klasse skulle man få en sprøyte, og så var folk sånn der, ja, det er hestesprøyta, og alle var sånn, fy faen, det er jævlig svær, og nå er det ikke så lang, og lala, for det heter hestesprøyta. Og hvis det er noe i nærheten, fordi når vi tok den sprøyten faktisk, så var den jo kort, mye kort! Men den der epiduralnålen, hvis det er noe som er en hestesprøyte in this world, ja. Den er dritlang.
1: Hvor lang er den?
2: Sånn,
0: det er lang, altså, fordi du...
2: Den skal helt inn i ryggen, liksom.
1: Jeg vil bare ha dette her klippet litt sånn ut av kontekst, og jeg er sånn, hvor lang er den, liksom? Og dere driver og viser sånn, setter vi fingeren og bare...
2: Den er bare lang, liksom! Den er bare på bakbeid, og da...
0: Gi meg sprøyten nå, please!
1: Altså, det å ha den inni meg, liksom, det er...
2: Den skal helt inn...
1: langvarme.

0: Og så kan du ta det maks to ganger, har jeg hørt.
1: Mm. Oh.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Jeg ble tatt med keisersnitt.
0: Ble du?
2: Ja.
1: Oh. Queen, du ble delivered.
0: Hvordan var det? Yes.
2: Det var greit utenom at jeg hadde vann i lungene og sånn da jeg ble født, så jeg måtte være i sånn inkubator, holdt jeg på å si en stund.
1: Ble du født i barbasseng?
2: Nei. men man får jo vann...
0: Papirbade? Ja.
2: Nei, det var Britannia, faktisk. Oh, okay. Nei, men man har jo... Det er jo ikke... Det er jo vann og sånn inni der, holdt jeg på å si. Altså, når du kommer ut av vaginaen, så presses du jo liksom... Men jeg ble jo ikke det. Jeg hadde vann i lungene.
1: Så derfor, ja, ja, ok. Ja, da ble ikke vannet presset ut, liksom.
0: Uff, det må ha vært skikkelig fælt for deg, Sara.
2: Det, altså, jeg hadde en tøff start, ja. Så ble det verre.
1: Tror du det var derfor du begynte på svømming?
2: Jeg var jo ikke redd for å drukne da jeg var liten. Jeg prøvde jo, og altså, da jeg lærte meg å krabbe, så var jo moren min var jo med en annen mor på Gran Canaria. Og jeg krabbet jo ut til, altså, ikke liksom en uke, men sånn lenge liksom.
1: Ja.
2: Og jeg krabbet jo ut i vannet, og når moren min ikke fulgte med, og så liksom er hun sånn, hvor er Sara, hvor er Sara? Og så drar hun meg opp, løppene mine er helt blå. Jeg får ikke puste, og så ler jeg. Jeg var ferdig.
0: This man is too tough. Yes. Take me back.
2: Ja, jeg var sånn. Jeg gadd ikke fra dag fuckings en.
0: Fy fader. Ok, er du klar for neste ting?
1: Yeah.
0: Jeg er redd for. Ok. Hold meg i hånden
1: på et tidspunkt. Tannlegge. Sorry, bare la det lese det fine diktet ditt. Sorry.
0: Ok, men det var riktig.
1: Ja, men jeg ville høre diktet.
0: Da prøver jeg på ditt hvertfall. Vi lar som at dere ikke vet. Hjelp meg! Hold meg i hånden! På et tidspunkt så var det 7 år siden sist. Føles ut som jeg drukner! Jeg gjør det bare hvis jeg får noe tilbake. Så går jeg ut og kan smile bredt.
1: Mamma, jeg synes vi er blowjob! Ja!
2: Men dere, jeg føles ut som jeg drukner. Jeg gjør det bare hvis jeg får noe tilbake. Spironetten! Du er redd for å suge noen.
1: Jeg er veldig redd for å suge noen.
0: It's a fear of dick. Hvordan klarer du å gjette så fort? Eller hva var det som...
1: Det var boringa. Borrelyden.
0: Ah, ok. Ja, men det er meningen.
2: Det var en kvakk ta. Jeg drukner, og jeg gjør det bare hvis jeg får noe tilbake som gjør det for meg.
0: Ok, siste ting på lista som jeg er redd for. Ikke snakk til meg nå. Jeg har vondt i magen og blir grinete. Jeg har ikke noen næring, og da kan jeg bli krass. Plutselig er alt bra igjen, og da er jeg hyggelig.
1: Mensen. Hangry.
0: Damn.
1: Hangry folk.
2: Nei, det å være hangry selv.
0: Ja!
1: Oh, ja.
0: Det å bli sulten, liksom.
1: Ja.
0: Fy faen, jeg er så redd for det.
2: Jeg er sulten nå. Jeg liker det ikke.
0: Er du?
2: Ja.
0: Oh.
2: Mm-hmm. Jeg tenkte på det før vi gikk i studio, så var jeg sånn... Jeg skulle veldig gjerne hatt noe mat hvis jeg hadde hatt tid.
1: Ja, det er det. Vi får ikke noe mat her i NRK.
2: De sulter oss, de prakasserer oss, fordi vi er annerledes.
0: Ja, men det å bli sulten, det er noe av det verste jeg vet. Fordi, for det første, jeg blir ikke så veldig hyggelig. For det andre, jeg klarer ikke å fokusere. Og for det tredje, så blir det bare ingenting blir bra, liksom.
2: Du får ganske kort lunte.
0: Ja, ja, ja. Og jeg føler meg bare sånn, jeg vil bare være i fred. Jeg føler at livet mitt på en måte sakte, men sikkert bare glipper ut av sjela mi, og at jeg kommer til å dø snart. Nei, men det er sånn jeg føler det.
2: Ja, jeg føler alle har den der, enten så blir de veldig sinte når de er sultne, eller når de er trøtte, eller hvis de er kalde, og alle har en av de svakhetene.
0: Fy faen, det å være kald.
1: Mm. Da blir jeg jo ille.
2: Jeg blir ille når jeg er trøtt.
1: Ja. Det er egentlig...
0: Mener du ja?
1: Han bare, yeah, sounds about right. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Det er spøttetid!
1: Jeg mener at du spøttet I dag, ass!
2: Spøttetid!
0: Det var drit dårlig timing!
1: Jeg ble bare sjukt spøttet!
0: Og så satt du sånn fremme og led, sånn bab til bildet på stolen.
3: Jeg gleder meg helt sjukt til spøttet, ass!
0: Nei, men det bra, Mille, det har jeg også. Og spøttet vår spørsmålsbøtte med all verdens rare ting og spørsmål og hendelser og whatever som har skjedd I deres liv, backere, hvor dere kan sende inn I appen NRK Radio, og hvis du blir trukket I en tirsdagsepisode, sånn som I dag, så får du merch og et håndskrevet kort av oss.
1: Yes! Tirsdag opp til topp,
0: ja. Så jeg trekker første lapp. Hei, Baksnakk. Jeg trenger hjelp. Jeg veldig glad I å være sosial og får energi av å være med andre, men en introvert, så jeg lader opp når jeg alene. Noen dager trenger jeg derfor å være for meg selv, selv om jeg ikke skal noe spesielt. Mange av vennene mine motsatt og har energi og overskudd til å finne på ting hele tiden. Da blir det fort sånn at de spør om å finne på ting oftere enn det jeg gjør. Jeg får dårlig samvittighet for at jeg sier nei og prøver å lage nye planer så fort jeg kan. Men jeg føler at de ikke synes en alenedag en gyldig grunn til å si nei. De mistolker det ofte som at de slitsomme å være med eller at jeg ikke har lyst til å være med dem. Og det jo ikke sånn det Jeg prøvde å forklare det til dem, og at jeg trenger å være alene noen dager for å lade opp, men jeg føler ikke helt at de forstår, og noen ganger blir de litt sure for at jeg sier nei. Har dere noen tips til andre måter jeg kan forklare det på?
1: Det der høres ut som meg!
4: Same!
1: Altså, jeg pleier å si at jeg en utadvent introvert.
4: Ja, men same.
1: Utadvent
4: introvert.
1: Ja, utadvent introvert. For jeg elsker å være sosial, jeg synes det helt fantastisk, men... Jeg har virkelig behov for å trekke meg tilbake innimellom og være alene, og da kan det godt være at sånn, jeg alene hver dag, 7 dager I strekk, liksom, for jeg kjenner at sånn, ok, nå må jeg så sliten at jeg bare må koble av og bare være alene og sånne ting. Og jeg synes det rart hvordan folk blir sure på grunn av det. Da tenker jeg bare sånn umiddelbart, du har ikke respekt for at vi har ulike behov.
4: Det det, og det jo ikke noe som personlig. Jeg føler det noe man bare... Det sånn du hardwired, sånn, da jeg gikk på barneskolen, og mine beste venner ringte på for å henge, så ba jo mamma og pappa si at jeg ikke var hjemme og gjemte meg I klesskapet, fordi jeg trengte alene tid. Det bare sånn det innimellom.
0: Ja, altså, jeg også skjønner hva du mener. Jeg synes på vår alder så det sinnssykt du ikke skjønner at noen trenger det, og noen trenger det, og når noen sier ifra om behovet sitt, så må man bare forstå det. Men jeg husker jo sånn, på barneskolen og ungdomsskolen, så var jeg sånn, jeg var sikkert det type of friend som kunne bli sint og var sånn der, hæ, hvorfor det? Hvorfor skal vi ikke, du skal bare være hjemme alene, du skal jo ingenting uansett, så hvorfor kan vi ikke henge da? Mm. Fordi at jeg var sånn, jeg ville være med folk hele tiden, jeg skjønte ikke det behovet, fordi jeg var jo ikke liksom laget på den måten at... Jeg trengte så mye alenetid, og derfor skjønte jeg heller ikke at det, hvordan det fungerte helt, at noen trengte det. Jeg var sånn, hvordan kan du I det hele tatt enjoy this, og være alene, liksom?
1: Ja, og det her liksom noe jeg synes dritchill med dere. Fordi at, altså, en ting at Sara og jeg veldig like på akkurat det, og Sofie, du har jo oppriktig respekt, liksom. Mm. Selv om du elsker å være sosial, hvis jeg tolker det riktig, liksom. Ja. Altså, la oss si vi hadde lagt planer, da. Og så finner jeg liksom den dagen at sånn, fy faen, jeg så sliten. Det siste jeg orker nå å være sosial. At jeg kan sende en melding og sånn, du, sorry, jeg må avlyse, for jeg så sliten. Jeg bare trenger å være alene og bare chille. At dere sånn, ja, herregud, skjønner det jævlig godt, liksom. Det ikke noe rart I det hele tatt. Mm. Men du kommer jo liksom til et punkt, hvis det sånn at man, det jo ikke det som casen, men hvis du hadde avlyst, uten å på en måte ha noe vær litt grunn til det. Du bare sånn, sorry, jeg kan ikke...
0: Men det gjør hun ikke, hun sier jo liksom, hun jo nesten beklagelig når hun sier nei, og hun slapper seg til å lage nye planer, så jeg synes hun gjør sin del av saken her.
4: Det det, og jeg føler at folk tenker at din fritid betyr innimellom at du skal være tilgjengelig for alt og alle, og din egen tid betyr ikke din tilgjengelige tid alltid. Noen ganger så må man prioritere seg selv, og det ingen som har tilgang på deg og din tid hele tiden, liksom.

0: Sofie er jo den eneste av oss som er på andre siden av det, som er litt mer sosial og sånn, altså.
1: Ja.
0: Hvordan tror du, når du var yngre og kunne bli mer liksom sånn, what the fuck, hvorfor skal vi ikke henge når du ikke har noen planer?
1: Mm.
0: Hva tror du noen kunne sagt til deg for at du skulle være sånn, oh, ok, ja, chill?
1: Jeg tror, nei, jeg vet ikke, jeg tror akkurat da så var jeg så sykt sånn, jeg skjønte ikke hvordan alenetid kunne være behagelig for noen. Så jeg følte uansett hva de sa egentlig, så hjalp det ikke. Jeg tror bare det med alderen hjalp for min del. Og så bare det å fortsette å høre det og høre det og høre det. At sånn, da skjønte jeg etter hvert at denne venninna her liker veldig godt å være alene. Jeg forstår meg ikke på det. Jeg synes det jævlig rart. Da spør jeg noen andre. Og da, det, litt, det er jo det som blir litt den kjipe delen da. At sånn, jeg var jo sånn som var sånn, ok, men hvis hun sier nei flere ganger enn hun sier nei, så spør jeg hun andre først i stedet for. Mm. Som kan være litt skit, fordi da blir det jo på en måte den der, og man føler seg litt straffet og litt nedprioritert, bare fordi at man har lyst på alenetid. Men sånn blir det jo hvis det er noen som har lyst til å henge med noen hele tiden, så kommer de til å spørre de som sier ja hele tiden.
2: Mm. Og da tenker jeg sånn, det er veldig viktig å huske på, og spesielt til dere lyttere som hører på, jeg vet ikke om dere kan skjønne dere igjen eller ikke, men jeg mener jo oppriktig at selv om du vet at en person ikke kan, la oss si det er en gjeng da, som skal finne på noe, selv om dere vet at innsender ikke kan, det er bare liksom likevel sende ut en invitasjon, fordi det gjør at vedkommende føler seg ønsket, og det at dere tenker på personen, selv om dere vet at vanligvis så henger ikke vi like ofte, men det at man føler seg inkludert og sett, sånn at man ikke går rundt og føler på den, jeg kan jo aldri si nei, fordi nå blir ikke invitert lenger, så nå må jeg bare kompensere skikkelig, gjøre det helt motsatt og si ja, og så blir du bare utslitt.
1: Ja, jeg tror også en ting du kunne sagt, som hadde hjulpet meg da også, og sikkert hjulpet deg nå med at liksom det føles litt mer bestemt enn å bare si alenetid, som folk kan kverulere på og være sånn, ja, men kan ikke vi, å, ja, men kan ikke, hva hvis vi gjør det her og det her, da kommer de jo alltid med noe annet å gjøre. Men hvis du hadde vært liksom sånn, du putter en spesifikk ting på alenetiden din, som for eksempel, nei, men akkurat da så har jeg satt av tid til å vaske håret eller lakke neglene eller en eller annen ting som er en one man job som du skal få gjort, så det virker som at sånn, dette her må jeg gjøre. Men egentlig så er det også bare alone time. Eller det å si at du og familien din skal noe spesielt, eller du og broren din eller et eller annet sånt, hvor det ikke er mulig å invitere noen andre. For jeg var the type, som var sånn, jeg må ikke bli med. Ja, men jeg kommer. Jeg kommer. Og de var, ja, men jeg skal lukke ned igjen. Ja, men kan ikke jeg være med? Det var sånn, det var grassal.
0: Men jeg skal ta en everything shower. Jeg kommer.
1: Ja, legit. Jeg var bare sånn, jeg bare venter her. Det var helt jævlig.
2: Men tror du litt av grunnen til at det var sånn, var fordi at du på en måte hatet å være i ditt eget selskap, at du syntes det var møkk kjedelig?
1: Ja.
2: Så det var på en måte den assosiasjonen du hadde til at, hæ, men hun må jo ha det møkk kjedelig, liksom. Det kan jo ikke være sånn at folk liker å være alene.
1: Ja, ja, det var det. Og etter hvert så skjønte jeg jo det, og jeg skjønte jo at jeg måtte det, fordi noen sommer så var folk på hytta og sånn og sånn, og brødrene mine var mye eldre enn meg, og familien min var ikke så veldig familie til på ting, at vi gjorde masse ting sammen. Så da skjønte jeg etter hvert at nå må jeg kunne underholde meg selv, og jeg hadde jo ikke mobil og alt sånt til å underholde meg, så da var jeg sånn, ok, nå skjønner jeg at faktisk alenetid kan være gøy hvis du bare sitter i det lenge nok.
2: Mm, mm.
1: Så det er jo en sånn læringsgreie som bare tar litt tid, og nå skjønner jeg jo sånn, man må lade opp.
2: Ja, absolutt. Så jeg vil bare, altså vi kan konkludere og si til lytter at sånn, det at du har de behovene der, du er ikke alene.
1: Nei.
2: To av oss er sånn, og tredjemann har forståelse, og det er noe, altså Sofie er et bevis på at selvfølgelig skal du ha respekt for det. Mm. Jeg synes bare det er dårlig å bli sur og eventuelt skjelle deg ut fordi at du har et behov.
1: Ja.
2: Du respekterer jo at de har sitt behov om å være sosial. Da tenker jeg at det skal gå andre veien også.
1: Ja.
2: Fordi hallo!
1: Hallo! Og spesielt siden du prøver innsender, du prøver jo, og du putter inn, jeg føler det ikke sånn, nei, og så har aldri noe tilbake.
2: Mm.
1: Men jeg tenker at sånn, det letteste er for deg å være spesifikk på hva du skal. Som det er en chore, eller du må gjøre noe.
0: Mm. Ja, enig. Og da virker det som om du har planer. Det er mer sånn valid, selv om det er valid å ha alenetid. Jeg pleier å si det hvis jeg har alenetid. Så kan jeg også være sånn, ja, men hvorfor kan du ikke bli med liksom? Nei, jeg skal sette lash clusters, selvbrunning, negler. Og det er helt sant, men det er også det at jeg vil gjøre det for meg selv, og liksom resette sånn at jeg kan ha mer energi i neste. Men da føler jeg også at folk er sånn, å herregud, ok, kos deg.
1: Ja. Yeah.

0: Ska vi dricka en till?
1: Ja!
2: Ja!
1: Tack för invitationen, Sara!
0: Ska vi göra det sammen?
1: Hei, Baksnakk. Jeg synes at vi jenter alt for lite åpne om mensen, så derfor lurer jeg på om dere kunne fortelle deres første mens, kleine historier og tips. Hilsen en OG Becker som venter på sin første mens.
0: Oh, let me tell you.
3: Ja, men... Okay, buckle up! Embrace yourself!
0: Fortalte jeg dere om da jeg havnet på legevakten?
1: What? På din første mens?
0: Nei, nei, nei. Min første mens var faktisk i...
3: Vent, vent, la meg just... Sier dere mens?
1: Nei, jeg sier egentlig mensen. Jeg får egentlig litt engst av mens.
3: Ja, men fordi jeg føler sånn veldig mange voksne sier mens, og da blir jeg sånn... Nei, det mensen.
1: Jeg vet, jeg blir for litt engst. Og i tillegg så føler jeg mens er farlig nærme menn, og det er et skummelt ord for meg.
0: Ja, jeg får engst av menn.
1: Ja.
3: Men legevakta?
0: Legevakta, ok. Kjapp, bare for å gjøre det. Jeg veldig åpen med mensen, alt for åpen. Til det punktet at jeg husker jeg var irritert på jobben dag, så var jeg litt sånn, jeg føler bare at jeg litt irritabel i dag, og det var en fyr vi jobbet med som var sånn, men du pleier å få mensen om sånn typ 2 dager på dette punktet, og jeg var sånn, det sant. Han bare, ja, da føler du deg ofte litt emosjonell rett før. Jeg bare, jeg alt for åpen når en kollega kommer til meg og bare, ja, men du har mensen om 2 dager, så.
1: Legit, ja, det er syk, liksom.
3: Jeg synes det var nesten litt sånn, fordi jeg opplever at veldig mange menn, jeg husker at jeg la ut en video om mensen, det var en humorvideo liksom, og det var så mange menn i kommentarfeltet som var sånn, fy faen, hvis du har mensen, så kan du bare bli hjemme, jeg orker ikke å ha damebesøk hvis du har mensen, mensen er ekkelt, bla bla. Jeg blir sånn, hva er du redd for? Det er mensen. Mensen er grunn til at du lever i dag, at du i det hele tatt ble født.
0: Og de der, fy faen, en ting som har pissed me the fuck off den siste uken på TikTok, er at jeg har fått opp så mange videoer, egentlig folk som kommenterer på hvor ille det er, da, men som stitcher sånn videoer, av folk som lager sånn, når du er ferdig med mensendrikke for å rense systemet, for å liksom get good and flourish down there, og bla bla bla, og det er bare tonen gjennom hele den videoen, er basically sånn, de sier det som det skal være en kvinnehelsegreie, men det er basically sånn, du er skitten, du må rense, du må bla bla bla, og jeg blir sånn, bitch, det er mensen, shut the fuck up. Men, min første mensen, jeg hadde mensen, jeg blødde en gang i 7. klasse. Kom hjem, fiksa det, og så var jeg jo veldig spinkel.
1: Kom hjem, fiksa det, du hopper over some details here.
0: Nei, men jeg, mensen, det å fikse det var aldri så big deal for meg. Jeg lærte meg at tamponger selv funket med en gang. Typ,
3: så det var liksom, det var sånn, ja, jeg har fått mensen.
0: Ja, det var helt chill. Jeg ringte moren min og var sånn, hei, jeg tror jeg har fått mensen, og jeg får besøk i dag. Kan du hjelpe meg med utstyr? Liksom hun bare, ja, chill. Ja. Fiksa det. Men jeg var jo veldig sånn spinkel, trente mye, alt det der, så jeg fikk ikke mensen igjen før sånn 3 år senere. Mm. Så det var egentlig bare en one-off.
1: Vet du hva, da har jeg blitt så redd.
0: Ser?
1: Ja, for det er sånn, er det noe galt hvis jeg...
3: Jeg tror det kan være litt vanlig, er det ikke det? Jo, sånn noen... første gang, og så går det litt tid.
0: Sant, eller hvis man ikke får nok næring i perioder, at man mister det.
1: Wow. Mm.
0: Og så fikk jeg det igjen. Heftige blødninger, blødde gjennom jevnlig. Jeg må opp sånn 2 ganger om natten de første nettene jeg har mensen for å bytte tampong og sånn, for jeg blød gjennom alt. Det suger. Men den gangen jeg havnet på legevakta, jeg har faktisk havnet både hos legen og på legevakten på grunn av mensen den ene gangen, fordi mensblod skal jo liksom ta med seg sånn, det er jo livmoren som på en måte får en ekstra hinne, og når du har kramper så er det jo at den fjerner.
1: Støter det ut?
0: Ja, så det er jo celler som dør fordi den liksom kutter av oksygentilførsel, og så kommer det sånn, deler ut. Men det kommer jo i blodet, og det er ikke så big deal, men det som kan skje er at det kommer i en kjøttklump i stedet for at det kommer litt små drypp i blodet, at det kommer i en sånn kartonk.
1: Kjøtt eller fisk?
0: Kjøtt, fy faen! Det så ut som en liten kyllingfilet. Sorry.
1: Kødder det! Nei, nå ble jeg dårlig.
0: Unnskyld. Havnet på doktordroppen. Wow, ok, we listen and we don't judge. We listen and we don't fucking judge.
1: Vi må være med åpen, det er ikke ekkelt, og det sitter en million brekk og sånn.

0: du handla på Dr. Dupin.
1: Ja, det var ikke så mye å gjøre med den saken, men en annen gang så begynte jeg å blø ekstremt mye, bare ut av ingenting, en morgen, og jeg fikk helt sinnssyke kramper. Så jeg sendte melding til prosjektleder og var sånn, du, jeg tror jeg må komme litt senere på jobb i dag, jeg må til legen, fordi jeg ringte legen, fordi det var sånn, dere vet, de grønne tampongene, som er sånn, de største, jeg blødde gjennom de i løpet av 20 minutter, liksom.
0: Å, fy faen!
1: Ja, det var helt sinnssykt mye, så jeg var sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg gjennom denne dagen på jobb, fordi jeg ikke, jeg må jo bare gå frem og tilbake, jeg har sånn kramper at jeg ligger i fosterstilling, dette her ikke vanlig. Så jeg dro til legen, sjekket litt der, og hun ga meg noen piller som skulle stoppe blødningen, fordi det var sånn, dette her alt for mye. Så var det sånn, hvis dette ikke gir seg i løpet av så og så lang tid, så må du på legevakten. Det ga seg ikke, jeg dro på legevakten dagen etter, og da husker jeg vi hadde fridag, på grunn av en eller annen greie, så jeg var sånn, jeg bruker fridagen min på det her. Jeg kommer, jeg kommer. Driver og sjekker, de er sånn, oi, er du gravid? Jeg bare, nei, fordi de var sånn, dette her virker som en spontan abort, typ. Jeg bare, nei, vi er good, we're all good. Men long story short, ender opp i noen ulike avdelinger, må gå med en fucking sånn bleiegreie, sånn at de, som de vil ha etterpå, så de kan se mengden blod og sånn. De er sånn, dette her er mye, liksom.
2: There's no way de tok av deg bleia etterpå, vil ha den tilbake.
1: De var sånn, hvis du bare kan legge den der, så går jeg inn og henter den etter. Jeg bare, æsj! Men jeg fikk en sykehusseng, jeg fikk opioider, som var sterke smertestillende, som var helt sinnssykt deilig. Jeg kom inn, måtte ta en ultralyd, bla bla bla, skal ikke gå helt i detalj på alt mulig, men mensen kan være helt jævlig, og jeg måtte ha flere sånn smertestillende. Jeg vil ikke gå på sterke smertestillende, for jeg blir veldig lett avhengig av ting, så jeg var sånn, det mildeste mulig, men som fortsatt gjør at jeg kan operere, måtte ha sånne piller for å stoppe blødningen sånn, så kjapt som mulig, men de tok lengre tid enn forventet. Det var helt... helt jævlig, liksom.
0: Fy faen.
2: I'm
0: men jeg må bare scared. Si, jeg tror kanskje vi må bare presisere at sånn, dette her
1: er ikke vanlig.
0: Nei, dette er ikke vanlig. Dette er virkelig
1: slapp ikke vanlig.
0: Helt av.
1: Ja, ja, sånn, jeg var der i 7 timer, og de ville ha meg over natten. Jeg fikk dra fordi det var en som kjørte meg hjem, og som fikk nummeret til den avdelingen, og skulle passe på meg i løpet av natten, og sånn. Det er ikke vanlig.
0: Slapp helt av.
2: Ja, de ville ha meg over natten.
1: De ville ha meg over natten og sjekke ut vaginaen min, og det var bare ekstreme
2: tilstand. Den koten jeg skal begynne å bruke når noen ville fekke, eller hva? Vil jeg ta meg hjemme til byen?
1: De ville ha meg over natten.
2: De ville ha meg over natten.
1: Men det faktum at jeg kan ikke tro at jeg dro på jobb dagen etter det, for jeg tror jeg satt ved pulten min, dere kan beskrive stillingen sånn, jeg prøvde å late som det ikke gjorde så vondt, så når jeg skrev, så satt jeg sånn her.
0: Å, herregud, vet du hva? Jeg tror jeg var på jobb da. Jeg tror jeg var på jobb da, faktisk, hvis jeg ikke husker feil. Og jeg husker bare sånn, jeg syns så jævlig synd på Sara, for jeg har aldri, altså sånn, jeg vil påstå å si at Sara har ganske høy smerteterskel.
2: Ja, ja.
0: Sånn, hun står i mye, liksom, hvis det er vondt. Men akkurat da, da var jeg sånn, jeg vurderer å ringe en ambulanse på hennes vegne og bli med henne på sykehuset, for dette her går ikke.
2: Måten du kom dagen etterpå, og ingen visste at du hadde gått i breie.
0: Det er det ikke lagt. Stakkars jenta, og hun dabbe. Og du ler av at hun måtte gå med
1: bleie. Du måtte gå med bleie. Ja, men det var, altså... jeg har desidert, altså av alle i redaksjonen og folk vi har hatt med videoer og sånn, som har testet mensapparat for menssmerter, jeg har knust alle i menssmerter.
0: Ja.
1: Så when I'm down, da er det ille.

0: komme litt tips. Hvordan gir man tips til sin første mensen? Åpenhet, hvertfall.
1: Åpenhet.
2: Ja, jeg tror også første mensen, da hadde jeg thugget den out, altså. Da hadde jeg ikke tatt noe smertestillende. Bare for å kjenne liksom hvordan det ligger an.
0: Bare for å teste deg selv.
2: Ja, ja. Og bare liksom, eller i hvert fall til det blir helt jævlig. Men sånn, da hadde jeg prøvd liksom bare å kjenne sånn, ok, hvordan, fordi det er første gang du har mensen, så du vet egentlig ikke hvor vondt det pleier å være. Folk har jo helt forskjellig vondt.
0: Ja.
2: Så jeg tror jeg hadde sjekket deg ut, og så etter det så hadde jeg vært sånn der, med en gang, seriøst, med en gang du får en liten murring, så tar du en smertestillende. Fordi da, det gjør at hele resten av min, i hvert fall mensen, blir mye mer skånsom enn hvis jeg skal drive og chille og late som at jeg skal sitte helt til det gjør så vondt at jeg ikke kan ta den. Da ja. Blir hele også resten, det er veldig rart hvordan det fungerer, for da blir resten også veldig vond.
1: Ja, men jeg er helt enig. Ja. Og så vil jeg si til din første mensen, veldig nice hvis du bare har et bind i tilfelle liksom, i vesken din, hvis du føler at det kan komme anytime. Husk at så å si alle jenter faktisk, uansett om det er det bitches bitch in town, hvis du er sånn, er det noen som har en tampong eller et bind? Jenter back hverandre på akkurat det.
0: 100%. 100%.
1: Ikke klart å spørre om.
0: Og jeg føler sånn der, jeg husker for sånn cirka en måned siden eller noe, da var det en jente som kom bort til meg og var sånn, har du en tampong liggende eller et bind eller et eller annet sånn? Og jeg følte sånn, jeg var sånn, ja herregud, jeg har bare den der, det er en sånn tillitserklæring. Ja. Altså bare sånn, vet du hva, girl, I got you. Jeg kjenner hvordan det er å bare å liksom være offentlig et eller annet sted, og så plutselig så får du mensen, og du føler deg helt lost, og bare sånn, hva faen skal jeg gjøre? Og så går du bare bort, og sånn, er det noen som har en tampong? Og det er sånn, ja, herregud, ta, vær så god.
2: Det er det. Period.
1: Jeg har opplevd det et par ganger på, i svømmegarderoben, at det er noen som har kommet inn og ikke kjenner noen, og så er det bare sånn, sorry, er det noen som har tampong eller bind, eller? Og altså, farten folk bare... Hva skjer?
2: Vi snorka.
1: Gjorde du?
2: I mikrofonen.
1: Nei.
2: Jeg var sånn. Så sovna.
1: Jeg må kjøre opp. Jeg må kjøre opp, faktisk.
0: Nei, men jeg lurer også på sånn, hvilket miljø man er fra. Fordi med tanke på det svømmemiljøet ditt, Sara, hvertfall før, der var det jo veldig sånn, alle gikk nakne, det var ikke noe big deal å vise tids liksom, og skifte og sånne ting. Da føler jeg kanskje sånn, kropp generelt blir mer normalt. Altså det med mensen for eksempel, sånn, er det noe som har tampong?
1: Det er det. Jeg har aldri følt noe skam over liksom, tids som utvikler seg ulikt hos ulike folk. Det å begynne å skjeve mensen, utflod, hvordan jeg ser ut naken, liksom sånn. Ja, svømmemiljø er fantastisk, altså, for ingenting av det som jeg føler veldig mange overtenke mye, og bli litt sånn usikre rundt. Sorry for å gnide inn, can't relate.
0: Nei, men jeg skjønner det veldig godt. Og altså, kjære innsynet, bare husk at alle får mensen. Altså, det er ingenting å skamme seg over, selv om jeg forstår at det tydeligvis i sosiale medier er et betent tema, og noen menn mener at det er ekkelt og skittent, men jeg blir sånn, boy, hvis det ikke hadde vært for mensen, så hadde ikke du eksistert. Ja. Have some respect.
2: Jeg synes ikke menn skal ha mening om mensen. Jeg synes de bare skal shut the actual fuck up når det blir snakket om mensen.
1: Ja. Ingen liv mor, ingen mening på akkurat det, faktisk. Hey. Men en ting jeg kom på som jeg feilet på, som var grunnen til at jeg blødde gjennom den første gangen jeg blødde gjennom, som jeg føler nå virker veldig åpenbart, men bare i tilfelle det ikke er det, når du skal kjøpe bind og sånn, se hvor mange dråper som er på den pakken, så du vet hvor sterke de er. For jeg brukte ting som ikke var secure nok, så sjekk det, og hvis du vil være safe i starten, gå for de bindene med sånn vinger og sånn, sånn at det dekker hele.
0: Ja. Yeah.

0: Vi lever i et samfunn, folkens, hvor det folk som går...
1: Sara, vent. Nå ser jeg at klokka rundt min psykologtime, så jeg må bare løpe ut.
0: Rundt?
1: Ja.
0: Kødder du?
1: Ja. Nei, jeg har psykologtime om ikke så veldig lenge. Så jeg må bare gå.
0: Mental illness, eller?
1: Ja, men jeg må seriøst. Det handler om å ta vare på sin egen syk, folkens. No shame, jeg går til psykolog, ok?
2: Ok.
0: Altså, same, men...
1: Men jeg prioriterer du psykologtimen din over podd?
0: Jeg følte bare du gjorde det med en gang jeg skulle ha spalten med meg.
2: Og så snakker du også.
0: Altså, hvis du ikke liker meg, så det bare å si det.
1: Det har bare vært veldig uheldig i dag. Veldig uheldig. Men hei, ha det. Jeg må løpe til psykologen min.
2: Lykke til.
1: Thank you.
0: Hils. Ok, men Sofie, da var det oss to.
2: Oss to sabla nærme. Vi ble så veldig nærme nå.
0: Hvorfor føler jeg at jeg puster deg i ansiktet?
2: Shit!
0: Uansett, som jeg sa, nå visste jeg helt selvtilliten. Jeg leste en artikkel på nrk.no som var liksom om ulike folk som går i søvn og hvordan det påvirker livene deres og sånn.
2: Ja.
0: Og så var jeg litt sånn, jeg har alltid tenkt, for jeg har bare gått i søvn en gang som jeg er klar over i løpet av livet mitt.
2: Ja, same.
0: Eller to, ja, men vel, oi, hva skjedde med deg?
2: Jeg hadde bare, det var når jeg sov hjemme da, når jeg var sånn 12, tror jeg. Så hadde jeg bare våknet opp og gått lenger inn, for jeg hadde rom i den ene enden av huset, og så hadde jeg gått inn, bare i en rett linje over til loftstua, som er liksom den lang gang da imellom. Fordi man må gjennom liksom mellomgangen, og så et sånn kort gang typ, og så et kontor, og så kommer man til loftstua.
0: Dang, okay, big house.
2: Nei, men det er bare langt, bare. Og så hadde pappa kommet ut og vært sånn der, Sofie, du skal legge deg. Nei, hva gjør du? Du skal legge deg. Og så hadde han skjønt at jeg hadde bare gått i søvnet etter hvert. Og så hadde han bare vært sånn, guidet meg inn på rommet. Men det er den eneste gangen etterpå det var jeg sånn her, oh my god, am I cursed, guys?
0: Det er det, for det er sånn, tenk om det skjer igjen, tenk om jeg ikke vet.
2: Jeg orker ikke at det skjer igjen, spesielt nå som jeg bor alene og sånn. Hvis jeg liksom hadde gått rundt i gangen på natt og ikke visst.
0: Eller gått ut?
2: Ja, gått ut av leiligheten og bare gått ut, eller ja.
0: Det hadde vært insane, faktisk. Mm. Men jeg har liksom alltid tenkt sånn, fordi de jeg snakker med, som, jeg kjenner flere som har gått i søvne flere ganger, eller liksom går i søvn når de har stressende perioder i livet, bla bla bla.
2: Mm.
0: Og jeg har vært sånn, ok, det er litt flaut, men det er jævlig lettest historier.
2: Mm-hmm.
0: Men altså, folk hopper jo ut fra tredje etasje på hotell og sånn.
2: Det er ikke lettest!
0: Nei, det er jo ikke lettest i det hele tatt. Jeg følte jeg leste denne artiklen og fikk en sånn, shit, dette påvirker jo folk sine liv skikkelig, liksom, mm. når de går mye i søvne. Så jeg var sånn, jeg fikk et litt annet perspektiv på det. Men jeg kom med min egen liste, hvor jeg vil vite, jeg vil at du skal rate disse her tingene fra 1 til 10. Hvor flau hadde du blitt over å ha gjort det her i søvnet?
2: Bare det å gå i søvnet så jeg synes, og bli catchet er dritflaut. Det hadde faktisk fått meg til å revidere alt.
0: Ser?
2: Ja. Så vi er allerede langt oppe. Det, jeg synes det er så flaut!
0: Hva synes du om å snakke i søvnet?
2: Det synes jeg er litt bedre. Det synes jeg nesten er litt sånn cute. Men jeg irriterer meg veldig over når andre gjør det.
0: Ja.
2: Fordi jeg blir sånn der, jeg våkner jo, og så er jeg sånn, skjønner jeg ikke helt om de faktisk prater med meg, om dette er noe jeg må ta inn, eller bare kan jeg legge meg, liksom. Mm. Og da når jeg sitter der og bare skjønner at sånn, nå har jeg blitt helt våken, fordi jeg trodde at de faktisk prøver å kommunisere noe med meg. Og så hadde jeg ikke trengt å høre det, så har jeg våknet helt av det, og så må jeg legge meg igjen. Da blir jeg blir så irritert, hvis jeg si det du skal, eller ikke noen ting, faktisk.
0: Det er det.
2: Det er typen til å si det, liksom, når folk snakker i søvn, så er jeg sånn, snakk til meg ordentlig, eller si ingenting.
0: Minn meg på ikke sove med deg,
2: ja.

0: upopulær mening fra en backer her. Og her står det, hei baksnakk, jeg har en upopulær handling. Ok. Jeg elsker å se på familien min, slash vennene mine sove. De bare så søte, og noen ganger har de litt åpen munn og sikler litt og sånn. Hilsen backer, hjerte-hjertekniv.
1: Jeg fikk frysninger, I'm actually scared faktisk.
0: It's giving Twilight. Når han,
1: jeg har sett Twilight.
0: Ser, han ene som bare sånn, se på henne og sove. Slutt?
1: Ja, kanskje slutt med det, eller bare gjør det du vil, men det litt rart, synes jeg. Jeg føler sånn, når du ser på baby og sover, det veldig cute og wholesome og sånn. Hva?
0: Jeg synes ikke det, men ja.
1: Why?
0: Jeg vet, de bare ligger der.
1: Ja, det, men de er så søte, de ser som de er så rolig og sånn og sånn. Så jeg ser liksom det aspektet av det, men you're grown ass familiemedlemmer.
0: Jeg føler, hvis man også liksom har en kjæreste og man våkner litt før de, så kan man liksom være på mobilen og så ser man litt ned en gang iblant, så er man sånn, ah, søt.
1: Ah,
0: yeah.
1: Yeah.
0: Men det er det.
1: Det er det. Så det var meget upopulært. Hold det til kids og kjæresten din. That's it.
0: Faktisk. Ikke noe. Og dyr. Dyr er alltid greit. De er kjempesøte når de sover.
1: Mm. Ja, faktisk.
0: Ikke se på familien din sove. Tusen takk for at du hørte denne episoden i hvert fall. Vi ses nå igjen på fredag. Vi håper du får en fantastisk uke. XOXO.
1: Baksnakk.